0: agus an fanseo dúirbhail agus an piano.
1: Agus bhí tú supportach san grúpa ceol aistir ag sínsa fiche sé agus bhí sé buachach na rá?
0: Bhí, ia.
1: Agus bhain tú sása as sin a bheith casas a ceol áras náisiúnta?
0: Fór mé an tan a bhás agus bhí cilíon sinan ar búntúr agus bhí sé ar dheus. Bás, fór mé an tan a bhás agus bhí na achtar a gwyn an cordial ófeil, so sin an...
1: Ó, chas an tochtar agi le chéleg sgolchiol mehal,
0: ne? Sgolchiol, ia, ia.
1: Ja, sin har kíen. Nis í Gary tá tónchur leihead er na kjóltri ógisa.
2: Neðar fúi sin. Brahim, urasach nur a chlisim fúi na húrlisí galeir a hainan síð mar nur vi mishe ag fása nías ní hainan fá ak úrlis óan nú beidar gá nú trí úrlis ak an úrlis óan mar fríf úrlis ak an ís tá dýni ag sinim an rúd sjögs, an rúd sjúd agus an skil agus an komstánta kurn sé cúil orm.
1: Mas tú bhfuil muidir a dhéarnacht a sír manjo.
2: Béidirí. Ach ba bhrearam an manjo a hinnam, ba bhrearam a gónaí a cepim gúilm róis an ís.
1: Níl tú.
3: Mas ag miad ag fel an blíns cáta.
2: Agus fúil sé gomá?
3: Tá sé anna dina sé lán cláta.
1: Nís tá sé bhfuil casa go papí sin ceol hún, tá sé bteci níos, agus tá sé bhfuil casa, tá sé bhfuil casa ar a vidal in tra ífa, agus tá clóda leis a gansur tín. Cet sé bhfuil casa gúin ar dús?
3: Tá mi chun gá fyrt a casa ar dús, an cé cean na gráníos jig, tá sé seo ar glúdisca Keelan McGrá, agus Caroline Keane freshen, agus, ia, sin an nota fórmur an pyrt. Agus an darcian na The Sparkling Sea, agus fórmur an pyrt seo o Keelan freshen ar fa ar cymortis sa fla. So, sin an... Sin é.
4: Bár leach e Keelan McGrath.
3: In éinic, tú, so.
1: Se, well, it is desgúil cultúri óg mar leachla cultúri ní sóige. Níl se wadó vi Keelan in the ledín óg presin agus misiach a hafad agus ag an átti am leana gís agus in ista se heist Lúis Gabriel Núhurs mar agus se. Cáler mar cultúr, na ha?
4: Leach mór.
1: Sin é, mar sin, na pórs mar sin, Gráinis Tíg agus Sparkling Sea.

0: Sin, íntach a lúg. Mána cáli ní siup, agus a mín siup a cásis na comórtis sig na flání ceúl a bérst agi fersin a mín. Clóra mín tisis na comórtis ceúl?
1: Bíin, tóm sa flá an blín lis, agus tá mé ceúlberta le ma grifór lísa, agus fú mar chúpla blín amhain an cairn.
0: Hug tú láte, hug sib líp a cárdan hana fí chúg lenna dígnar, hug?
1: Sia,
0: sia. Sia, sota sib sin grúpa ní sáir dín is hug fí ochtig im lénna ba?
1: Tommy, sín sír in is.
0: Ó, sib sín sír?
1: Tá, ia.
0: A ní sib ach sáchtig?
1: Ia, tom sáchtig ach. Tá, ma grif fór nédig, so.
0: Ó, ma sin cá sib gáltig gomorta sín sír?
1: Aig, ia.
0: Ia, bai caid, bíin caid an an orde san gomorta sín ach, mínig a blá gaúl.
1: Tá,
0: ia, fín. Sia.
2: Tommy Dainov and Concertine Augustine Faddock Stone. Neil May Cogno Hook and Melina Marnielli. Like Dainov Bonacaley, no Inrod, we may Anagno Hook, Limus Skull. So Tommy just like Dainov, no Comorti, in my inner, in Melina.
0: Now, being this part of Freshens and Joel Adjan Atag Ned Kelly in Tune for Life. Sure. Mine into Saul Session?
2: Yeah, Tasha Gahintak, Violon Deshnegwin Ton Conchastel, Tastel, Erfod Natira. Vi may email first, nor a forse gradum kill, but desh, untagay, con ve shine slash, sa balcon, sha, I guess vi may, vi couple kill kermica, sen shapel, senenic, le dona loni, Phil Coulter, I guess le hedge, the Celtic tenors capim, sha. Bhí sé go húntaach.
0: So tá cleachta mór atsa stáití mór a mar sé.
2: Ní ar fá sin ná.
0: Nís tá túgal le casa pí sin rúin ar an vidil a sa tein, agus tá clóda gal túr tionna gan rúts ar a máran, nachá?
2: Sio.
0: Cedda chasas tú rúin?
2: Tá mé chun gá riil nua capa fiaint, an bhí an gá ceanúcha scrífa ag Declan Carroll, agus seinam leis é gara í Canada. Gachdánach. An cé cean ná Sleepy Willy. Cuirtar an anam seo ar mar hit fear darbanam Willy Kilkenny a chola ag féile teacht an airig i mí fiara. Agus tógtar Greengraff dó agus cuirtar é ar scéal Instagram an féile. Agus an sin bhí sé an a granver agus an Dertar, gur hála sé a rís i Clifton, agus an sin cuirtar an anam sin ar an riail.
0: Willy Bocht.
3: Cáil úl anis.
2: Tá sé úlagam bhfuil sé, nach bhfuil sé na cáil anis. Tá sé...
3: Geist.
2: Geist sé. An Darkhan, no The Paris Riail, agus scríf Declan an riail seo freisin. Mar bhí... Scríf sé nor bhí mise i Boris ag tuirt cuairt ar cara agus scríf mé amach

0: sin inta ar fad ifa go hálinn ar fad agus is deas na PC ceil nóchama a chluisáil in seo. Agus a chlóide tá is héine go le casta písin roiin ag an gansartí as a tain. Cé a chasas tú roiin?
1: Chasam Tree the Roof agus chum Ashley Lyons an pólca seo agus an sin l'anime é le Cat on the Half Door. Agus chum Jackie Daly é seo agus an sin chuig nó ag méile an pápólca ifar hain le Damien Milan a chum é sin.
0: An deas, agus má leat na pólca?
1: It's even on the pólca.
0: Gastu mór an pólca Gary I chinéidir?
1: Gary I chinéidir ní chasam ach bíon mé a chasa in Upper Church agus is a sin eile.
0: Dómar sin éistimuid le Clóda, inseo Clóda, ní chinéidir a casa gopla bólgat.

0: Sin go hálan ífa, go hálan ar fad. Is maíl ibn na PC ceol nó, ní is maíl ibn taach ba casa ceol le Tommy Peoples agus le Liz Carroll. Maíl ibn bheith ceol am PC mar sin atá teach isteach sa tradisiún le rint blianta nuas.
1: Se, is tá sé an ima. Nuair bhí mar a mehel bhí an múntor, bhí múntor ón Almond. Masan amini agus via stiel ana difrul dena pertina fel amini an seo an éirin bhí sé ana at ach bhí sé anuá
0: agus a gwaise bydda hi ar sgipi gama ar an stiel ceo le bhí aga
1: ana sgipi bhí sé ana at agus bhí sé ca Constantine Susan Air
2: ach nach bra gwyl na canuinti ceo le sin fós I bhaim, na fuin sin a chasin na chalini, ní chasamid riamh na fuin sin a gondi an chlár. Well, chasamid ach ní gominic. So is álin iad a chlisdál an se, agus an stíl rei húsach sin a taig na chalini.
0: Tá se anzias.
2: Banan se na tibadáran.
0: Sí, a banan se le. Nes ta stíl ní rei húsach gondi a chlár fes na chulid?
2: Tá, ja, brahan se an...
0: Cosa le etr na gailibus?
2: Ja, a kinta, I urhar an chlár sin.
0: Mas do man an stíl ní rei húsach le lár na tíra, an wil mid nís fianna ar a gósta, Gary.
2: Bejarín. Kinta, ja, an... Fiantas, aniantas e giri agus e ir har corki is doi.
0: Se, agus a gotham bar.
2: Agus tushgart an chair.
0: Ja, fin a kiol wad nis tapu a chasen, ach mien?
2: Bien, kinta, ja, bri agus, ja, biocht.
0: Agus becuch. Bien tis uhein a becuch skatsin, ach mien?
2: Bien uren.
0: Bien, ja, tis gynnych lom tafed a rinja tu, agus u porterach beil. Agus Michael King a kasan flut lat.
2: Oh, Michael, se. Yeah, tá sé special gur fón Michael King tosa mar fón Misha Michael nor Misha an óg tá Grian Graf a bhfuil an luach domsa le Michael nor Misha Gavrian deag dís trís creif na hérna oan timaach ar an vlút fwydóiag so búchilín biog bídach stíl bra grúig ege ach anís ag múna Dwi'n gwswyl eto.
0: Nisi I Gary, cechwch chi rawn ni'n tis tagasgori la hei sgol lliol mehel. Mi'n tre eisgol?
2: Ni fi'n tre eisgol yn eich agos brahan tre oranta brahan tre ceich o lua is hosim ag arcu ma yna me I instan o'r bin tre eisgol gylior mar ni fi'n dílan na gheol tóri dianta macacod an cead vlian ele so mar sin ta sin ies eisge iad a áil ac im liana nis fi me cho bridiu agus co gynohoc gor an me biaganin deinoc agus fi sin ies ducra agus dyrin gyr cwyr me beidr de chwyrra de gwyrra mac I gor dyna wain so ta fi fe tri capim tagus gore gwyn im liana nish I gore fe she agus deren gorev caed gleach gohan e bunch lishin kuni da oil ac tam ansasta lish na dini oil fighta agam agus sool gomor lish
0: Sinné, agus inis gwn inis yr eist, as yng Nghymru inis dwi'n orog o'n ia, inis gwn a heist yw'r eir eist, ceda fi'n ceda geisle sgol gywl mehal, go ein gywl ta rog ata geist o'ch lein trwy'n ôl yn iawn.
2: Wel, is Tom Iricus gywl ata a geist agus na gywl ta'r gwn eir e fanacht le chéle ar loostin in ein oed o'n sŵn lysana I galaist lenaan agus I viliars in inis. Agus tosian sér maidin e neachlog leis an gywlaran agus is íntach é céad nó céad fithe duna a chlisint ag sinim le céile agus cóchiol des a dhéanamh acu agus an sin ar éonás leantar a raí le rangana máisteachta mar is gná ag féilte ceol agus rangana in the Asian Commodore, agus Koryu Kyol, agus Komortish, agus Klihi, agus Gnivyach Dela, Egsula, Shul Gudi, Lehnia Hendiag, Sunia, agus Tianchi Dinakola, and Shin, Go Tershach. agus príochta. Agus,
0: so bíon siad marí maithle ceol?
2: Yeah. Well, rif dé céadhian, nor vantur dé céadhian amach bíon siad ina sí, ag an ceol irin agus ag meánfach, agus ag titim ina gola, agus marxinda, agus bíon siad níos tultiní, Dol in a gola I ha de cedin na marvian I ha de luin anu I ha de daunig. Ginte.
0: Nach hinter chyn tachtim cioli. Ma nint ban sas as chalini. Hain is a li benora.
1: Di se arios. Di mer eik shant cioli o vajin go hi ha. Agus, yes.
2: Di clugini ar na meirna.
0: Nes ta si bugal kas pishin el roin salin imosib, pishin el lechile. Kada chas si bugal der roin? Couple of real, yeah.
1: Couple of real, and Kay Kane na Palmer's Gate, and Commodore na Joe Liddy, Augustan Dark Kane na the Fire of Clonrath, so Pert so real, come Connie O'Connell, is Cara a de Mawam, I guess is Brawlam on na real nisha.
0: Nis ta gwirion mae cysd o earth dda i ffa cyn cywltwr ys fawr lat?
1: O, ta si anna jacker o'n cysd yn yr agart. Ys ddoch a gwyl athna gwym ar Cílan McGraw, ar ffran a blinta. Agus ys brawlam cywl Tommy Fataris freshen. Ta si anna talnach ar an gansa tîn, agus an flwt, agus gachrad ys fawr yntogei. So,
0: Ralni ma in sin agus Claude ked futein.
3: Is even lom Catherine Nigan agus Jerry O'Connor. Agus is even lom Damon O'Kane freshen. Is even lom Davanjo on Vanjo.
0: Nish ni roast down the Gary Shannon.
4: No. It's
1: way to me in a
4: Misha Heron Connickish.
0: Schneid Gary to Shannon when you bull a board nish to much call Rahana.
4: Yeah, yeah.
0: Sinné, well, míle buíoch sleep a chalíní, Ipa, agus Clóda, agus míle buíoch sláta fresh na Gary.
2: Cora, míle maith as fáilte a corona seo I Reidon Gaelta ta Nancy, agus go maine tú an céad amach ag creil tóracht.
0: Níl sanfí sin, dama iapa, go, me mwyd I fáil rohór seo a Gary. Fanna cúlta rí óga seo tachta níos tóki seo da náit, agus tíl na seo, a rotein leis. Sinné.
2: Tag ima.
0: Mae sy'n noril yn eil a hi ddech o'r leis y bus eisiau, agos mil bwych o slip ydysht, Palmer's Gate agos Fire in Clan Rath.

Gohalin ar fad Aoife ní húlúán in sin ar a vidil agus Clóide ní chinéide ar an gantar tín agus Gary Shannon a bhí an na danta lín in sin freisin míle buéchas lób as an balachí fad a dhéanna in níos as tabar dárdan agus seachad a glór agus buéchas le vítar ó flaharta freisin agus ailíní laharta agus ón dólin a bhí a mon technoireachta lín tronóna. Regina Niegan a géistacht agus ceol álin ó Aoife agus ó Clóide a d'irsí mahu Regina agus an wola acub ar Cílan McGrath in sin mac Regina gadeibhan agus Jack Talty a géistach lín tronóna agus sulain gúiltú go ma Jack agus chalá le da hafad nó agus Eileen Nicky a géistach lín an gui dó ar a géistach lansi d'irsí samale i rís din ia seachtan i Lourdes agus lasma coinil gwyt agus go chalóna ar Facebook marú tarsach ach bhí seach a spesialta i bheith an Míle buíochas leat a Eileen agus míle buíochas as a guinil a las a rúin freisin agus míle buíochas leat agus is deas chosla gara an chorasad go Lourdes agus gordonig tú a wala slán agus le cúna dé casamud leat go lua an áti cínt le cúna dé Réo Dímsi a géistach lín trúna freisin Mike Lancaster a géistach lín agus buíochas leat a waik a St. Louis gan tú Jimmy's a chiola nó samar na seachtina ón ní Níl a géistach lín agus Diarmad Gílti tá Tommy Óg Mellet lín Amerika Eileen O'Brien lín Dobar Dorn Maria Lynn a Mio Raymond O'Melia lín agus G.W. Scoos Connie Patton lín agus Gillian O'Malley Carmel Gunning agus Mary Ahern tá Joe Kennedy lín Freshen agus Regina Niegan Cot I Ronavon agus Helen Gallagher Durkin tá Mored Nioshtin lín agus Catherine Faherty Stevens Rory Healy agus Geraldine McDonough, Bríd Nancy I Rochrún, agus Julian MacScologa, Tomás Rín Lachéle Lín Freshen, agus Críf Holtas Wally Chumín, agus Sinan Críf Arno Wilna Kalini Porsichon in Chin Aoife agus Clóide, agus Eda Fáda Tór Clóisgóp, Eda Glór Trónóna in Níl. Na Dias Eishin in Ish, agus Míla Bóichas Lópadís, agus Torosí anna Chofáda Lín in Seo I Radio na Gaeltacht, agus Ví Cúl Bersi Ela Freshen Fáid Gradam ag Mehal fiche cúig agus le cúna dé cos siad sin lín is rád na carach a gondéon chlóir an techt an teogann. Na tu mé mod a teach beú ó scoilsáir Willie Clancy de Lúin de Mart agus te cédín agus bei Rhíl an Ródaí beú agi idir a trí agus a cúig in sin ó Lún go Deirdín agus anu bei mod a creol beú ón hálas na hídea dúna agus an ceolcharim celúr a ceol a creol a beú ein agus neart pártach in sin. Freshen in the mask, Keelan McGrath. Nish by Ora 9, agus tamad galarash gadi on Thafad Carnegie o Holtas Kjoltri Eden, agus siad kaunna le gona horan, shahi lina bani hei nirashagus kalin na grwe gadunye.

0: se begéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Géisteocht in isle gona seaachtainna go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muoite sin sin glár leag an caiinte.

0: RT Radio na Gaeltachta.
1: Tata géisiocht an isle scona seachtain ag an chraile ar RT Radio na Gaeltachta. Éis muid an isle sin glór, cartlain, ó hóna léintí.

0: a bhagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tamúd a géisioch den rís le scona seachtain go chraile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid an rís leis an glór ceol bín ón na bhanna. Creolú an clár se hana, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fríolathair chuidir se costasart agus ní léifhar de heachtaracht.

Aloiri agus fuair géad fáilte seachadí chlára le ceol bín ó na bána agus tá neart ceol agus neart óran ar glórsa ríos te nochtagaí idir seo agus an nuí chlog. Sula gwaan se blom agus anu sulam go daniel chlór na hiche an nochtlíb agus muidir tuirt cuairt ar scoil saura le gíhás agus éiste muid le cuidig an ceol a casú ag an geolcharim rá a bhí acob fiche a fiche cúig. Agus bei féil an na blíana seo a tosí ar an dorla déag go bhí úl agus sa leannach d'araigh dín tochtoladig go bhí úl agus iad a ceiliúr a ghascór blian

de mór am léana. Bhín teisiúil chalamh léon ar nó a dabar chuide in sin a gondéichlíí agus sé Matt Malloy a dhéana san oscailt efigiúil chóbh am léana agus pe sé sin a tarlú ar an dónach an dorla déag ag leabhar héis a cúig agus bei sesiún brá ceúil in a dhé agus iad a ceúr a mar dirme áscór blian agus bei céalaí mór in a dhé sin freisin le banna chéalaí Swallow's Tale. Leana sé de raí in sin a rinne seachtaine agus ceardlain acab agus teagascóirí ar lé baintlis na úlí siar fad ar vidil bei Manus Maguire, Caoimhe Kearns, Jason McAngusa, David Ducey, Seamus O'Dowd agus Eva Glancy ar a bhead gór bei Stephen Doherty, John Wayne, Deirdre Hurley agus Conor McDonough ar na fad agus sáin bei Marian Egan, John Dwyer, Fionnuala Kearns, Deirdre Collis, Aidan Shannon, Tom Gavin agus Aoife Johnston ar fíbalin le Leonard Barry agus Mark Dunleavy an chláiseach le Holly Gertie agus Fiachra Guihan an concertín le Bernie Gertie, Aileen Burke agus Celine Shannon an banjo le Jarlett Brennan, Kerry Hurty agus Pat Sweeney, Busca Keol le Tom Doherty agus Aaron Glancy, an guitar tradisiúnta le Seamus O'Dowd, Shane McGowan agus Ray Cohn, Bauran le Junior Davy, Conal McCormack agus Irla Dumford, an sin bei Dámsa Seta le Pat Murphy, Dámsa de Seanos le Eimear Mulvey, Óránacht agus Páirt Béal le Siobhan agus Eoin O'Donnell, Óránacht ar a Seanos le Catriona Ní Cheanáin, Mask an Ulishi Gwini Fosta, Shina Michael Hurley, Cardlin Kjol, Kumshi Hachka Fosti, Maude Niki Irmide, Agus Cardlin Gwa Hjoltari, in Shin Edi Degori, Agus Dini Fosta, Bishishin Ashule, Maude Niki Irmide Frischen. Mar sin tá anlegan na maichacup agus réimse mór ceardlain a bheith sé siúil ru na seaachtainna atá sí dethil lún agus a leanacht a raí go dtí maidin de sahrain agus ní éon discelagaí tu go gí ná ná ar thobar a chuire mar bhfuil si begéir bheith pásas na ceardlain bei neart sesiún cheol bei neart chuidimachí ceol bei neart ócadí speisialta eile ar siúil dlúis cíle seola léachtaí áthúirt agus anú na céilithe a bheith sa siúil an sin chola ithe. Pema de Corsíser éidir seo agus níile arnú. Ach tá muid gáil siar agus éiste muid le ceolcharim fiche a fiche cúig agus sanna chéad ceoltarí chlosas muid in seo ná drochir agus drafúr seo hiad Aidan Shannon ar a bhlút agus i grafúr Celine ar a gansartín agus tá Conal McCormack an na danta ar a Mauron. Casa siad portle Liz Carroll ar dús de Pladacus agus in sin Tasher Jack Welch.

And Jessica Joe, real on the unflotted copy of Hollamajin Shin, we need Aidan Shannon, Ed of Lute, Celine Shannon, Ed Gansertina, Connell McCormack, and Shin Ed Mauron. And they'll be in mask on bra, Uli Shimar Hollamajin Shin, Igle. Na Gardlin agus seo bairt a bhí a glach a pórt sa Gardlin ó híh an Wauran agus sa ní oan gomí na Bauran a gaisteach in na Crofa a gaist freisin agus seo sampla bug ó bairt sa gana jam a bhí a freisil in na Rangani bairt sa ná ógan seo Lily Butler agus Ashley Giblin agus taspan na San Jacob ed a Mauran agus ed na Crofa Soilim gomédia gur siad fwy stiúid Junior Davy.

Rahim Bidal Kewell in chin ag Lily Butler agus Aisling Giblin agus iad tuar tosbantas ermeid bhí fólmi acab ar an na seachtaine in chin ar Mauran agus ar na Crava. Well, tá Rahim Bidal ag imirtse in is freisin se hiad John Wynne ar a bhlút agus Dóthaí Gormley ar an Musca Kewell agus casa siad go cúpla páirt an teagúin ar dús The Scotsman Over the Border agus The Tenpenny Bit.

Harman bra keolin shin the caucus agus Jim Donahoe shina Tom Gavin agus Kate Gavin er vlut agus er glorsach. Well drahed agus drafurella a chlashis medine shaha Aaron Glancy er muske keol agus I drafur Eva er an vigil agus ta Kate Gavin agal tors tunnakan hopsan er an glorsach. The coming of spring a chas shither dus Portla Paddy O'Brien agus in shin Rosemary Lane agus Julie McMahons er dera.

Hallne fad Aaron Glancy in chin Edamuska Kiol, a year for Ava Glancy, Ed Vidal, Agus Kate Gavin, Ed and Glorshach. The Broken Pledge, Nun Giala Brishu, The King of the Clans, the Lord Boy, Agus The Penny Candle, Le Paddy O'Brien in chin Edir. Agus the Casa e Kiol Chadim, Skull Saura, Ligi Has, Fiche e Fiche Kuig. Ta Thomas O'Madin e Geishtachlin e Mail on the Sluid, a Sha Guifer, Agus Floch and Sha e Mail on the Sluid, a Sha, Achen Kiol e Raus. As a session na humash agus cuinio an ceol cúla dar lát idir seo agus an naíla cúna dé agus sianna dearmad ar an aimsir na bheitha geistach le ceol brá. P.J. Hernan a hén geistach linn tronóna agus Hello Nancy dar se. Có ardachas le Dohi Gormley agus le Elaine Riley tá ceol íntach ar an Louis Ganó agus an bhí muid a geistach le sin ar an glóir sin ichi dealún an Louis Gabránú le Dohi agus le Elaine agus ceol brá. Mar just two Fiji, agus coardachas freshen just le ban mwala hain shni nan tam tamin agus anu shisha honi kamachar war on lista lesh na horan is ansa lipsha oran wincha le nan tam tamin coardachas irish leha agus on malikena de hain agus go Fiji rushin the mania chanshin agus dir Fiji len kama gamaisha hain agus Donal agus Seamus gamaisha the shachsa rodian dir din Nair veis muid a dobar o chyre agus bai muid a lor an ian a dobar o chyre le cún a dé le si roddi ed an gédín agus ed an dyrdín go néile in sin agus mar vi mar olib ní stúis gata néile ta sér a dor la dé gan vi agus si mert me loid a dina an osgilt efficiúl agus bai muid a creol a bywas si roddi de cédín agus dyrdín sin an cúgil a dé agus an siw la dé agus sias a chlis targa me tú lein i fi jew hen agus Donal agus Seamus by my soul gomor lesson Tá til agil ein freshen tronona agus is deas a cool leadership balaieri agus míle buichas lí bair fad as a bheith cwyr teachtarach dín chahain le Geraldine McDonough tá si lín sian sgwec mwydi e dobar o chwyrra tá mair an ni hir nain lín ban chlór na don arnu Patricia Clark Lynn, agus Michael Hines Lynn, Lorraine O'Bert, agus Noel Fahy, Helen Gallagher Durkin Lynn, agus Declan Clark, tá Nora Ní Wór, agus Niall Conlin, Martin Donoghue a hén trúr Clóisiún as Cávan, Eamor Ní Rígan Lynn, agus Connie Patton, Joe Kennedy, agus Steve Sweeney, Des Blessing Lynn Freshen, agus Bridie Murphy trúr Clóisiún, agus John Sessiún na Gáilíve Lynn Freshen trúr Nóna, Chamála Bríd Nancy I Chochrún, agus Thomas Rí na chéile agus Bernadette agus Paddy Spain a gundé iháil a géisteach linn freisin agus tá san gon brála hub sin na buscaí ceol a mai cinnta gur haine an ceol an sin wai Eva agus Aaron Ló agus tá Eva tú clóis chun freisin ma hu Eva agus tá muítar scoil tawr le gí has tú clóis chun freisin agus gur muid ar manachtaí a cobán agus ag Sean a hóhi agus an leidan ar fad an sin bí nabud bhór le dian a cobar an na bliana ach da mai cinnta gúil go leor leor obar ar aibre bunnach gobh na seachta na chu seo agus an nó bé scoil sáhfuilí chlansaí tásí de sarn seogan agus bé neart atálú in sin freisin agus bé mu de creola be sin san de dúna a bé mu de creola be maid de dúna freisin mar tá mu de creola efran na féile agus an sin an ceol chuirim ceúr a ceol sin hit a dúna an sin bé ceol bín an na bana teacht chugaí be de lún de mar sa cédín agus bé riil a ródaí líb ó de lúngadí dar daon le Tristan Rosenstock agus mar sin bé neart de seo gíh géisteach leis na hóraníthe agus na ceoltarí a bheith ag scoil saora Willie Clancy ach na teacht ní é sin bé muid ag scoil saora chlígí has. Er is ik geol chrim o fiche fiche cúig agus seo hí Siobhan O'Donnell balaiara agus clán ceolwyr i gónil a ceol agus órain agus el acab gitar agus na hórain atan seo hice agus a draid ón a cóchio le chas ón a hén órain brá ach fi se mérla ach chas Siobhan leagan seo go fóidín ó ráfartí mar sin Siobhan O'Donnell an gitar agus a gólín agus a draid ón a cóchio le pádín O Rafferty.

An das chófort bratha insin agus the monster jig in a port na mó na chéitean agus trush in the bush insin an dara cean agus si Josephine Keegan a chom an cean sin bannach déla Josephine chom si PC Jessica Keol agus sin ceanach ab castan sin hoinig Deirdre Collis ed a mosca Keol cuiva Kearns ed a vigil agus Finola Kearns ed an piano. Well si neadu agatá ag Deirdre nierish agus tinla canica o Inola Finola agus casta siad dan rilani the Leitrim Lilter The Chattering Magpie, Angus Ronnie Cooper.

Sheila, ní wongan na bolam a din sin ar dús agus sí casa Liam O'Reilly in sin ghuinn agus na dia bolam an píbara Leonard Barry agus fear na fidele Declan Folan agus chas sé de rinc port in sin Young Tom Innes an tan mír a gaitean Paddy from Port Law an dara cian agus cian le Vincent Broderick in sin ar dira Whistler at the Wake at tan am a bhí ed an gaon sin le Vincent Broderick sin ar Leonard Barry agus Declan Folan Sean is rístead agus tá rile ní eich bhúin in Iarsha, Lado Burns, Gies in the Bog, The Ravelled Hank of Yarden agus Mother and Child ar dira.

Legacy Jig agus Brendan Tonris a chwalamid in sin Kerry Hershey, John Dwyer Fiachra Guihin agus Junior Davy agus Sianna Siadistad Rílani agus si Liz Carl chumachéteon Mars Avenue agus the Banshee no Rílani Banshee an Dara Cion.

Mórach léve, holamid in sin ar dús agus castaig síle ní wongan in sin húin agus na dia holamid na póki, Memories of Ballymote, Gortine Cross agus Lakes of Sligo in sin agus bíina Michael Hurley agus chuid skolarí ceol, beidir na chúl siad na skolarí ceol ag a pílohaid ach ví runnum lianta sin éad Deirdre Hurley in Ian Michael, Conor McDonough, Lisa Golden agus Gervas Carty agus hug siad an Paddy Killoran Flute Ensemble ar a pain and the sin agus sé d'ar stáitseag scoil saora chligí heas agus anobair dinta ag Michael Hurley a runnum lianta a móna a chuid ceol. Well, cosimuid an verste sóig ag an grúpa sin in isa casa ag tús an físa seo sniad Lisa Golden ed an vlút agus Gervas Carty ed a mauran le John Blessings a nu John Brennans agus na iesin cosimuid chudela e tachta stachan na dianta le the Sligo Duke agus spríon na hichiréid Last Night's Fun. A chardús, Lisa agus Gervas.

Tránón am aghaidhe agus fáilte roib is deacadh an brain gaelach a nacht lomsa Nicole ní chuthlainne agus tá sulúgan go bhfuil sibh go maith tréis na deire seachtaine. Beta Livinsa go cean uirichlaig nú mar sin de le roinnt ceol agus amhráin tradisiúnta roundtha a gom díobh an nacht. Chuir mí tús leis a ggheol mar sin agus is iad Dermot O'Brien ar nidal agus Dan Bruder ar an mosca ceol a bheith agun an saoir dúis le cúpla páirt ón albam Cord a Cordín a half a Dermot a nénach le boscadóirí de Frúla. Beg pádra go cíf sa gheir dúis agus an son, The Bugle Horn ina dhiag.

Pisa on album Playing with Fire a bhíon sonig an grúpa Dervish ar a chléan siad The Hungry Rock. Inis le nómid a roig le árán a nuairsa agus is Piers ó Larkán ó ard facha a bheith le clos leis na Railway Boys agus single nua acu a tháinig amach a rinne seachtaine árán na Scadán.

Trina ní ghonail ar an piano an son le Kate Walls a thar an album The Keys Within. Ceol ar an idl agus ar na píbillin a bheith gona níis a nórsa ó Cuivín O'Rahilig agus Mick O'Brien. Píosa ón album Even Crow Nán a bheith gona sa. Fling ar dúis, Dennis Murphy's Quirky Fling, le polka Jimmy Doyle na Yeagsan, agus ar deire a críochnú le Perth Vartín Hamish.

An grúpa The Boys of the Loch a bhíon son leis an set When Sick is a Tea You Want ón album To Welcome Paddy Home a tháinig amach an 1986. Ceol ar an idl ó Hasanna a bheith againn an orsa agus Mikey Kenny a bheith go chlos a bheith againn scoil saora Willie Clancy an tachtan se chuin le ta spontas de ceol tradisiúnta Hasanna in éanacht le Owen Spafford. Is dóimid le Mikey an sa agus an brúsam hornpipe ag a dúin.

an brúsam hornpipe an son ag Mikey Kenny ó Hasna, agus bheith sé féin agus Owen Spafford atá sa grúpa The Weaving de clos ag an scoil saoir Willie Clancy a bheith atá sniú an deireadh seachtaine sa chuin, agus sin na súil go mór le sin. Na nómi de raig mar sin agus cúpla pirt ar an orgán Bale ag Joel Anderson agus John Sousa ina haunta ar an manjo a bheith an sa. The mist-covered mountain ar dúisiú agus an son bheith young Tom Ennis ina dhiag.

Tisa ar an Orgán Béal agus ar an Manjo an son ag Joel Anderson agus John Sousa leis na pert The Mist Covered Mountain agus Young Tom Ennis. Anis mar sin a chóir atá deire an chlór takahe agus beg árán agus písa ceolagain rimis cichnú. Ar dúis beg árán again ó Cathy Jordan óna album The Cranky Island agus beg fíl a rúnó a cisinduin. In Iagson, is písa ungrúpa The Weaving a bheg le clos óna album Dlú agus Inach. Winders, Cronin's Kitchen agus For Mikey ar deire. Míle buechas leis an inaltóir fuaime Sean ó Líthe, tá súlagam go mbeidh anna heachtain agaibh agus go dtíon chéad ar eile mar sin na chairde, íhe bheith.

0: a bhigéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá bhigéisteach le scoil na seachtain ag an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is leis an gláir éis leis seo.

Altan vi ogunyan sin la The Highland Man, The Cliffs of Glen Holmkill, agus Old Cough Street, agus virin sin Sierma, warin this mwynta vi ma geistacht la Frankie Kennedy in sin erinyad a gwoor, agus vi sia gymiltana, miltana, antasi sa grwpa sin a hen, agus mor eidr noi a wunian grwpa vi in sian a grwpa on the rio, ag Francie, agus vi sian special ta a maha agus a ma altan a goni cwr cial duchas a hir chanol antasi, fod na tír agus hart ar a dôn a ligilier agus is mai agus is rawai ma chargin altan mor eid agus a gania ligilier. Ta sian special ta. Well, nir vi ma gal frid na dreir an I hannig ma ar an dlwchis gysio squeeze at a air. Hannig sia ma an lydiag 8 was a hacht agus Boxy call at the omne legalier, agus ta mwyd gael eisiat yn ish la Billy McComiskey agus ta gair rilega. Spike Allen Lattis agus the humours of Tola.

0: No ishtu dóni agus ár an mór gréta an agus a Jimmy veri villi na Seamus a Dugan gala bha kiol dún agus tan tóren seo spesialta tan fun spesialta fun ínta ínta nio gréach agus skíal ínta ínta brónach an sin ár an fásta well skíal gré ar náia cosala gulior eile ach ta dúl velchina agum sin ár an seo as tóri
1: Mohuarts and Westjadoni Adakriola Smelia Fadu Smekan Vadantranone Natrihul Magralam Fanam Shanri Hulgarlam Mishkifoer Stavelin Rayas Barlum Kel Serriana Wilmastu Pasta Nayas Mulhalas Mujnawal Narviman Swell Egmahar Sigmuhar Haroen nila jadnu, snarvag barji di fumabul.

0: Tower, Skragton past Bart Filetrum. Ach, manitomara, sanyei duwash nagmeto gari. Peto shul and hasatar nart, frit holayag squash nyakta. Stakur chedang legyal, egyo maher stiyadari. Shenelanto huay derin, kogra dalevche haran banya. Astro and a woman are laring, a smay verard van hari. Me vagishta ya gohnanyen, siya na hivin danche ta dari.
1: Ye on a heaving don che ta dari. She must a dugan na jimmy very willy we call in shin agus smuchim. Gamin fele goni half for me in the beltinia is the dari. Geno kelleru er in tradition more or any echte agus fele jimmy very willy a ver mujer agus been. Lier mór cáil agus áreinn is tí Jerry Shacht ní sin agus bíon crack agus coideachta ínta agan go hinta minic is tí hinn sin achan na livlíon sémas a dúgan is tí anio wahi gomar hémas fí sa agan a mwale clia da hannos cá slifí agus fí sa cáil na áreinn sin agus na sífil go jahe ínta áreinn sin go milchina a bhéim ar go lior cáil tarí tamá janu go gyolan achan na livlíon sin áreinn greita an ach ní gré a dibir amach bétu siúl in de chosa tárnacht fríd kalfai agus clocha sneachta agus a skyfeliachta húl garim isge fóar agus i léhédí sin agus tamá djanu gur o babuieki agus gur fuegui agus ta versa ille na gyaltar ag a hanu mál san líhe agus níin se tagart a mise agus tisa a bheit a chéile agus a bharirt eile a bhfuil muid pásta airú a bheith faoin na fáide. So sead is cíal a ar húb sin. Leanna mar armanis buthú chu a réanais le. Seamus Connolly agus tá coppla dáasta scibal i g gaúin Dimrich McCarthy agus Saunders Fort.

Thar bocht ní riri leis, bhí si mui agus na géana agus bhfuil scríba géana leithe agus lach se fancy dhe ach ní ro se se galachá leis na ní ro spré agus ní ro talú agus ní ro gehebí mar sin ide. Mis agus tisa bheith súgrú le chéile agus casamaréin na géana róin a dúrte ach ní riri leis faríir agus smuintem fásta a náran a tá was fan tíú seo tíre na gána gála agus tá sin fodú de géan na fásta bíhas gur gána an taiimeta agus bhín caiinn seo agus bhí si muhir a bhhaine agus nuirbhéid sí sa bháile bh gána aici ach inis níl aici ach géana agus seo má dúirtí ancan si airthú agus tíir si seo mthid gána geala inis sé de si a scéalínta brna an sa an sin bhásta asan fáinne Lainecht eile. Raham wedi reynish la copla piece of jazz meira o The Boys of the Loch on Luyiske to welcome Paddy home. When you're sick is the tea you want, Donegal Highland, agus Johnny McJohn's number one, agus everidó, everidó, agus everidó.

Well, tá mise léú sa chaair a géisteach lei sin maiad agus trína agus na gláthí galanta acu agus a cóheáil sin a take speisialta a dirihirt dearafar sin agus chalín deas cúsean na má. Cúsa sé dearmúdíine háan seo agus nar a chuú ceistear nelaí chu déon chiaal a bhí le cúsa dúirt si cómlaí agus cómlaí méid. Chalín deas cúsean na má bhí si hí sa beirchmhe gosíisiil bhí mar chalín agus í blogan na bó an fearseo fantasy dithe legan speisialta legan asrán na fearste agus teasam go denic in legan sin ón bhain siúil a bhí gal thart Mary Feigí Tammy tá sí chora thuas a chárneal sa rilic an ainegre agus níl icí a tomba ínta big buide i héana agus amach Mary Feigí Tammy bhí sin na bhain siúil a gal thart a díl préti agus díl gréibhrí big agus fuair Nelly a tóran wa Mary Feigí Tammy agus fuair Mairead agus Trina a Tóran Wanelli

Tá mar déanú go conní bhéí bheitcií gin se dú fásta go scéalan go mici hiúdaí a mu ag ché an nuire agus bhíon long dan baad mór i gceimecht agus bhí duine muteire leis a gceimecht anón go chalabain agus níor thóg se don ancar go dí gorún táirann sinna ceolta a thuús go déirú ag mici hiúdaí a dónail sin bhfuil athair mór agus tá mar déanú beidir athair na mici hiúdaí na hiúdaí a haon bhí ceol ag an ché agus scéaltaí ba go deas speisialta a buint le aithan áireann acu sin nar a chlonias mu diad ag daoine thart an seo sa bhála. Leanna mar airime na siríist le maréad agus Frankie an cheadalbam thug se do mar seo ceála dua agus chuoin albam seo go meltainna meltainna a bhéim ar ceoltarí teúla chochaiste i chuúdí bagan seo agus wellid copla písa agus chuirsead na písaí seo i ligaléirí gcinechéile ar an albam ceála dua seo mar zorchas Francie i bhuiine.

Pisa Galantin Shin, Mazurkas French as Iweni, Hinnim Eg Moredni Weni, Agus Frankie Kennedy on Hed album, Horsha de Ma, Kjol Dewey, Agus Reached, Frankie, Agus a Flute, Gum Melchina Melchina, Lyernach, Agus Fidlerecht, Vilchina Vilchina Wai, Moredni Weni, and Shin Fasta. Rahamasus Balamor, Gudji Bairgor, Gudjin Group, Clanadinish, Agus Shaw Oren will Dul Vilchina Gum Hun. An Tillan Úr an Sciald a Tira Húl Seán agus a hei Bacanacht a Nong America agus bhí se chuas beidir chuas fan Clondaic na Eitineas mar sin agus chuas a stathe deach agus cévis dísa te ach banta na chórs na Jimmy a Wadawala blianta ir a bhí sin agus bhí Cora acu agus hasi se smuintiú gur bhéir a bhasa wála agus hasi se marigni. Seo a Tillan Úr ag an grúpa Clanad.

0: Fui bheith pártach a gáin tú náisiún ta pái nú a chur le chéile. Tá tús coraca bla cúliúchán a wairus rin seachtaní fui u gala man stálca leis na scóra míle bála tá cap sa tervís feibli ar fud na tíre. Hannig dira an teachtan seo caite leis a gáin tú pái i bhíán agus níor hosan na coratí efigiúla fuin géad choáin tú eile fós. Chuir cártchaman i léan réaltas, nach bhfuilén dhealúnt tuciaca fai straitheis pái nú a chur le chéile. Dúirt cóáil na gcártchaman, gúil na cártchaman lena meanan an cás a chur tús le próseas le gáil a gúil lena gúid bál fai éon aines i dtéitach a bheith an. Dúirt an taire caitachas feiblí Jack Chambers nach bhfuilén chál bagart stailcaí dhéana agus dúirt sé gúil an réaltas i géarú gomach cóin tú pái nú an. Bavé Mark Cullen, níam na déag agus fuguís an fear a maríomh go bhhar a chaite in nún léire gon déh lá clí ag chuta lehuair se hocht ar maidir na né, ar ascail na ciile i barc fáric a maríomhha. Maríomh níor ar a laid a nionsaithe buamála rinne fórsaí na Rúise ar phríomhchair na Húcráin i Kíev, dúirt méar na carach Vitaly Klitschko, go raibh daoine sáinní i mar na Huirgintí Bualú. Dúirt an rúis gur bhfuil siad áis an 9,000 agus funiamh ina go dionsaithe Kíev agus a réigiún thart ar a gcathair chomh maith le páirce 9,000 a réigiún eile sa tír. Príomhscéalta na Gaeltachta atá sí le príomhscéalta an deisgirt. Deir Larkan ó Cinéide gur mór an tairbhe gona don Vlascaid in nún chuoin éon Bruntanas go chóp gon chéad agran go dhíorbheáis níos chailúil feig séirs a fáil siomh nícha blian go hámse. Dr. Le Fisadúra scal nú anuín edachas agus óige gúil ní smúna nínur as chulí dhéanúr scolarí i Gorca, i Géirí agus a Bartláirge a fanacht agus scal go dín ártaiste meiracht. Príomhscéalta an tuiscirt. Glacú le tuairisc bhliantúil bhaird edachas agus eilúna chuna ngáil ag cruinniú gan bhaird le garid inar tugú le fis gúil trícha 4,000 agus chuig ácht dálta i freastal ar scolaní nó ar anad an bhaird. Tá cóla chun de chun ngáil le abair é choiríthe i dhéana ar thécíine chéad go hiiche gagaid bhfuil bricí lochtacha intab am an cranacha. Príomhscéalta níorthir. Dúirt Bechla Beag ó Flárta ó chaiste pobal Chamais. Go bhfuil Dermot Glandianta cóla chun de na gailibhe ar cholaghaine atá na gúnaí ó chrosmhar gar inné siar. Tá teachta dála inniu gael in gaile hir Sean Caine Gira ar an Aristot Mara Timmy Dooley próseas níos éasca agus níos siad a bhán le go mé daine in ná na gcuid ceart a bainte feamaine a chláirú agus le go dúirthú cosint gon de ceart a bainte feamaine tradisiúnta atá ag an drám a bhíonn sa bainte amaine. An aimsir be sé scamalach a gudhá gan tír a dúsalé agus be paistí ceó ceomhrán nó salachar báistíán. Lethe tréibh sí fada gréin a gudhá go chugí mún agus lein go dtí tuiscirt agus iarthar na tír a maxalá. Be tréibh sí smúteúla gréine in áitichaí. Idir 60 agus 90 Celsius a bheits an tuchta zairde san iarthuiscirt agus an iarthar agus idir scór agus chug chéim agus 5 Celsius sa go délagan tír. Sa deisgirt agus an éidgeisgirt is tócha bheith se. Sinna bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aim siad a fhuiláir ar éis na sé colm.
1: Gura bhí na maige de bhadaíon agus mar dúirt maríon be maríon ar áisiú ná iag a thart a thug príomhscéalta an thart ar ná iag agus bin cléir abhaidín ag an díobh chomáid cearna ar báil. Thug bá na hebhreath an sin ag tús a chlé ach tar mamáthairí siad bhar mamáthairí siad bhí sé chomáid agan agus ba bhrealam chun sin webh ar maidín fearan na fáilte roamh chuig a hín chuig a chuig a trí ma te se bheith gurí teag sa heolúiste teag sa heolúiste óna sé hondaid sfiad agus ma te sibh ó chué ar maidín sna sé hondaid Arta Kerenly, a heart, agus teimid ar WhatsApp, chumai Kerenly, bain yng Gullioru said sa WhatsApp sa leith anu, nod a heart a shart, nod a tri, a do a quig, quig, a quig, a quig, a rí shele, nod a heart a shart, nod a tri, a do a quig, a quig, a quig, a quig. Ta shabid o yasar ma, jean shohanish, mura ni cowli, la me yila mar.

Shewa Lunasa and Shana Taylor Bar 4 AM Kyol Namada Agus Revision Ernoy Hashima Jalair La Mara Nikoli Agus Me Yelamar Leshinahor and Spin My Ermajin. Couple then you give a Jangwal Teshin Agus Mina Buyaslev Asave Jangwal Ermajin to Michael Gesher, Michael Barris, Majin Wai, Echelim, Emetunan, at a high stool at East Jahasu, Gadamina Mai, get the Halamihel, Mina Felch Road of Ilu Makhortu, which in Sahoris, Ache Yamanana Harter Fui Leherak, Ramas a Totter that Kinchivihel. Agus le coidí déobh ma be mé déobh de sin a chasúdaid I gcéan tamaid vig na mar sin agus tá an bhfuil sé géistíart fásta má dín mhaid chalam an anseo an bhfuil sé géistíart a gluain a ráistí agus míle fáilte ród sa an chomáid cearna agus a sulúm go tasa go mbeidh chomáid cearna chuin am deagáil leis i sheol bhí sé chomáid agus anseo Oliver Divinny le Salamanca agus Roa George.

Seo al carnarón an sin le garaj ó Maracu agus tá sé thar an sin sin ní mo mo go dín hart a lart is sé am go go fáil chartrati a hallu is stahagin agus

0: Dí eile a bhainan le ír eistú ar fáilgóíine ar icachtaí leas a thuseala le panelí réine eistú ar an Irish Times. Deirtar go bhfuil naonúr as déineúr gohíine ar thuair díd ina nnéirin dhá nniúltú faoi chóras nó atá buna gohíine atá tíochtta steasa tír as tíortha a bhfuil sé dianta amach go bhfuil séad sáhailte nó gohíine ar dúltaíobh díidan chana haonthóp i díra cinnte eile de chuid an aontais tuairiscítar sanalt gur díal dóchas a bhí sna torra a chonig ó churhhain trialach an choris nó gon rilí agus ceirt. Éiad an Irish Independent ar maididan tá tuairiscéad a faoin bhar a maríomh agus ag d déidir seaachtainna meú chuna bháise agus daine gon phobal thar timpplair i tríal ar an éfran i deirtar is cosúil gur ansaí pianos a bhí ag leheith i gceist ach gur gur cathú an fear in artaire ina chois agus gur choil sé an éad fula agus gur bhása sé chomhór agus ar thuiris.caí ar maidin ba chóir gon stát é cheannacht teachhaintir mhairtíní chain ar a gurchán glas sa spidal ar díal deir locht acadúil gur bhú gon stát teachhaintir í chain a cheannacht agus ionad go scríbhneoirí na Gaeilge i dhéanaige tá an teach ar díal ar 625,000 euro ag an gceantálaí Martin O'Connor deir torch maith go bhfuilin teach na rugú an cainach atá ar mar maile fearan céna ina ofrach le fad an lá agus i sealamh an tíbhis í chain le tamil go bblianta. Inis na scéalta spórt agus tá scéalta spórt an lé agus a déidir seachtainna i lucht fiidir chuin ag Tam Johannín.
1: Gur bíon maigat a gharmla tá sa mála cuairsaí sacaid agus tá sásanna tríd go tína báltaí ceú ceannais ag corann an dán heisi mua ar Vexacó ó réad. Tríadó a chríochna se a bhábhar fud an Thomas Tuchel, daim se Jude Bellingham ráthúil in imit rá numad sa géad le lena do chur dónáid chun cín. Tí agur Mexico le cúil díra chruibh le ham ó Julian Quiñones. Tí brioch Gerald Quansa gan fharcan sin go hásanna ar chárta díreach dearg, ní numad isteach sa dára le, ach chur Harry Kane trí hian chun cíniad go gairid in the sin le cúil ón spotta. For Raúl Jiménez cúil ar eis gan idir an baile an sin ó chic Éirice rud a chinta go raiseans ag Mexico sa stáid as teice ach d'éir le sásanna an gab a chuneáil chun cín. Dálann scéal cúrú maid uair a chlaig ar thús an chluifisin a réad a gcaithir Mexico de Bhuar na Hampshire. Tá na Lochlannaí fósa giomra leo ag corann an dán ach farir gur in na Brasíle chríoch na siatan ar charig in New Jersey a réad agus in rua a fáil in Candace Fair ar na Bochalí Samba leis an scór dóhian is stáid Metlife a máta an sé ar an déag Erling Braut Haaland a dám sin na cúl gan i rua le na náti chintu sna báti Caru Candace mar sin be in rua le sasna sna báti Caru Candace in Miami I chyta saran se hugain agus imra for cliffa ele a máta an sé ar an déag an ocht leis an derby a bérach ar siúl a stáid AT agus T a Texas túr an 14 gail aí ar an Spáin ag a 8 o'clock am na tíra seo. A fanach le cuairsaí sacaid agus tá se ráite ag FIFA go mé, Florian Balogun ar fálagan na stáid aontaithe dá glufa cáilithe a gcoinne na Belgia a marach cé gur díbrach an fáirce ar chárta díreach dearg ina glufa deire le Bosnia agus an Herzegovina a bhéin. Go hondúil bheith téarma finreachta aon glufa bháin i gceist leis seo ach tá se ráite ag FIFA go mbeidh seo chur go leatíomh ar feadh bliana rud a chiallaint go mbeidh se ar fálagóp. Tá se ráte cumman sacair na Belge gúil íon orú leis an gine seo tríúil a taiimsí ag Belagan sa gomartas go dí seo. Cúsaí ó mána agus tá limrecha éis a glufa ceannais na héan gon chéadúir ó fiche fiche trí hé sem mór chun den chláir iné hína fichi híon le hína nídéag an scór deir i bhí barc an chrócha. Cé gur an choslacht ar chósaí le ceú uair a fanta gur beod chun den chláir a bheith galire chun túirt faoi gaile sa glufa ceannais. Ag an stáit sin bhí Tony O'Cala hés Puck Éirice ó bhá go cúil na hangaí chun na chláiríní chur sé fainte chun cín ach be sin an scór deire a daimseach fuair an bhríon í lochan sa glufa. Tháinig limrecha éis do réir a chéile agus fachas an scór cinnúnach an sin dúrnach sa glufa le héad an ócrochúr i gceimsú cúil na hangaí mar sin bheith gaile le limrech a glufa ceannais sintir ó manda na héireann ar an dúnach an nuúla dé gúil a barc an chróca. Cúrsaí peile aga siad corca seampaní minúr na héireann gon chéadúr a gábhrí sa nídéag hé sé muir hiírón ar fáach níomh conlata né dó séideag le hína séideag i chríochna sé ar an droithead nó. Pelnamán agus tá gaile trees good deal cliffe lachan the sheet in the head and hisham we all stars in the virla a doom and nay do fichela hin the shake richna shashin agastas and lagan the mark and bolti lachan the schoma begale la hardwach agas to the black clear I erhiri agas golf erzella agas gomortus the marsh street shape park harrington the crochleshin hitach a creep gomortus osculte sheencher the start tentia shot on caru more gomortus ta grutze egg harrington a gomortus the marsh street cohards a slash agas lashin shun the skelter sports and my dinner.

0: Lisa am will all will will ahanta sachu se se rain go will am five more shy tacht so three dori a se tourney or foot and start the row will nearly be three con con over ni wants a court do it a court curul a se se court in a ella curul a freshen so so few nach feather bedelin on five by echo in you big on five on on tacht in shahogan agus five ni smo on tacht in yegshin so kahi an al rodeg in yenifu sha
1: fech me dizia kureta chidur da lín gara mila maag ada Barry Barry Ward sacht da dal in shin in ish gomwyd gudun ngal agus eg crinu da chid Ward edichas agus eluna an chonde egar glaku le twirish vlien tool an Ward tugale fisk wulos can ca Tríocha cair míle dalta a phreastal ar scolanínu onid an Ward as déan ra umlán go bhreis agus céad seasca míle dúirt príomh aimeanach an Ward an Macú gura sí sásta leis a méidir bhíán mar a bhíne sí go Francis na Gédé.
2: Tama jinta sásta leis na hivrica a imlíana os cion tríocha cair míle dalta no fólamóri go humlán idir an cofartíocht idir hos ciol agus na cuicinjéig scálana agus an sérvist fet comai le gartan le anad idir hos aluna alamui gartan so tama jinta sásta leisin agus súlagam gomén na hivrica sin ag méadú blian in é blianna.
3: Is mór a méid sinna trí has a cehé míle danne níos móna trí has a cehé míle danne a bunt úsaid as bhfu god sirbhisí. Céit a smó bhfuil a nélibh ben na cúrsaí a smó a bhfuil daoine freastal lathu?
2: Yeah, I suppose, well, tána Na scoltaithe, you know, oscion sé bhíle agus leanan an méid sin a rai mar bíon a dalta ar scol ar fá cúig nó sé bliana. But I suppose sna cúrsaí fet bíon éilibh ar an nis go mór ar cúrsaí gara, you know, sais cúrsaí ínta gar beidir cúpla bhí nó na cúrsaí a bhíon a gul a rai sna umhranóna agus rodi mar sin tá an spéis ag daoine anois ag i gcúrsaí mar sin agus bíon daoine atá ag obair a dhéanú cúrsas a gcine fásta skills to advance an cláir sin skills to advance so tá daoine ag obair an tamar fad agus a dhéanú na cúrsanna so tá rudaí ag athrú sa dró sin má thuairim se.
3: Agus an figure sin a luatú bhfuil se a fós bhfuil sin níos urgent na blianta eile?
2: In Archica, August in Archica Neil she like Mar Hamplin out. Tá líon na náaltas na scólana ag méadú agus an méidir tá ag freastal ar anionadaí gartan ag méadú fast. Ba bhfuil líon níos go mbeadh níos mór daoine ag freastal ar na cúrsanna. But leanana mo dorá leis an obair sin.
3: An sa tuair is gáil tá spriocanna a gcuimh ar náire ar iarraidh leibh na spriocanna sin a bhaint amach ó thús go deireadh na bliana agus a leanúint san ré go dtí an bliain seo.
2: Go mór mór tá na spriocanna bunch of ma again ta could word than a sprick and I suppose change sheet erai o blien dar noi rinne me tagger chit on skull nua e bona fobel vishishin create ni ha i fia kuig agus on campus i monkranaha ta shinne golarai an nori vimer egober on cattle plan ala so an vlian sha ton rodishin a golarai agus sulogin gum image a cartus le shatogra came a three as tomaji came a do be anish on togra more elishin na colashin and harigal and litter canon so ta tomaj gofol I jagwal lish on rin a jahasugas oiga marialashin
3: do you fadu dan the skalta ha gael tarte a skalta ha lorig ahantish
2: Yeah, tá cara scáil ó gine ag glacú páirt sa scéim a hantas agus bhain gáda na scáilt chu an a hantas amach i fiche cúig sin colas de pobl Columcill i ar Ilan Hari agus garm scáil cúala i Balnamór so tá an obair dhéanta acu but caithí na scáil sin leanúir an seráil leis an obair agus tá muid ag obair leis an gá scáil eile Colish na cariga agus garm scol fe gyrma da sinid. Bishan saku dol ishaharish fokanyan an skein.

0: An McQ prífheim in the word edigers gezellun rund um Holinchen. The prífskilt in is eg 8 no matter swigen leeg lukt an the Canon Nation to edigers Nation to fideis gwin eg Mary in Huluan.
1: Ta eines tjunsklich bagri egen gard gemonis muse tier siptu. Mar gegredenchet gula real to se tarns na gos fwiwe partuch a going to Nation to pai nui gerlechele. Hanik zedden zachten chakaitse as a going to pai vian. Agus nir hussen de kora tiefigula fwin gate going to elefos. But we Mark Cullen, named in the dig of Gusfugish and Vara Mario Gawara Chate, and noon later Gundavla Clea, a carter Lehurisha Hocht and Madinanye. The fair Oskin Zemni and the Gustrifi his Gush, Vos Vichonalig Nagardi, Marcadravis Ruhan, Fui Was Mra Oskin and Yachid Gundalisha. Mario of Ain and a Yeg at a light, the Gusgarti Voskin Roscor Danella, in Yonsi Hippuamala, a Rinaforsina Rusha, at Frivkarna Hukron, a Kiev, a raid. Bevenet the scale to Noshunta, Agus Idrinoshunta.
2: Prescott and the Gaels, then is just no looking ancient deskers. Haunt had a umpit there, Brian the Curie, and Ovchon Rhine Togri, no umpit Tashel Knivig, Agasavalt of the Boat, Roskilt Gahifigul, Asklosh and Kid Hudella de Valglas, Ivro Higging Lambehe, Homalish and Kid Hud, the Voher Fleesh of Hushker Trolley, Liz Telek. Ted Lacron O'Canada, Gamor and Tadre Dunnett and Vasquez and O'Queen, a Bruntonus Cope, Hid Agron, the year Vahashnesh Halul, Feg Sayers, Falchich Noche Plenohin, and Visa, a Glaut Lahavad and Dirt Banished under the Vasquez called Tocht, Erle, a Bunchlish and Lower, a Brunach Le Couple Law in the West. Ha Nice Mona Nainur, a Sklachdenur Sklod, a Gurkig, a Giri, Agsebert Lorige, a Fnachter Skull, Gudian Artish Medach, the Raid, Tour Skull and No, on Rhine Dachish, Agsoige, a Gunther. Harkey Higno Hemfan Gate Scotty, a Hosnix Hitlin, a Ravida Sachdiag on Artist Maidacht, Ben Roth, the Bartlorigan, no Hopunka no Fungiad, Axagiri, no Hopunka Hoch Fungiad, Axe Jeff Penny, a Wig Rave out the Failing Frotha, in Malangal Kush Coast, the Trahon the Raid, when Shawnee Makonimach and Tarnahot, Axe Angus Omar Hoos, the Chiwat, Axe Binagive Keenlint and Deshkirt.
3: Prískjalt en tvískjert, ta kolle kondagun en al kon oberhori hygiene ur fisa se chadagodj og ur briti lakta han tu amon kranaha. Ta konri hori la kapug en kolle la torchfin ober en fisa se chasho, egri estet tihiakte amon kranaha, dun en yearly parkmoor agus sliavsnakte. Glockula tvérisk vientu ur ward de jahashigus elenugun en al, e krenudun ward ur namoljev. Dúirt príú Éimeran Ward go si harbh sestrais na hevraha agus gúil ardú ar lín na nealtaí a teag freastar ar scaltahan Ward, cuicin jégar fad, chomh maith le hinid achtriarta idirheis gartain agus cófáirtíart idirheis ceáil an Ward. Dar ar tuairisce ó Visionet CRIF hanig ardú a dóiéag fan géad ar lín na ngrólartaí nua hanscada in na ngál ó anar gomithibh mlíana ag gompreid leis an tréibh sicíarna in Neri. Bhí condaigún na ngála másc áirt gonda dhéag sa tír ina dunaic ardú ar lín na ngrólartaí nua hanscadathrú sa chead séhí den bliang seo. Dúirt an cóilear condaid Donald Coyle balda bhór de deis agus ile nugan na ngáil gó se tábhachta go mó seamraí réamhthócha breise chur ar fáil ag cháiste nearaga le se ceannain sa le mhascluthar na scaltaithe ag deirú na bliana mís a siúgan. Dúirt an cóilear Coyle go mbeidh na scaltaithe ag athascailt ag an seacht seachtainí agus gur brú mór spáis sa scáil. Agus ar deirú tá cóilear condaigh na ngáil a tuirt le fust an phobal go mbeidh bala bhí na chladaí an ára dó cuige seartaí dóir droite inniu agus sa mhaire. Bé an treacht a chur ar Wallart slí. Sin amhail faoi leir.
4: Prífscéal ta níorthid, tá dearmad glanz an tae cúrla chunda ina gáilibhe ar chulagúna tá na gúnaí ó chrosshóthar ghaidin é siar i dead bechla beagal flaherta ó chosta pobl chámais. Deir sé go mór an áire an chuma a tá focaí ar móthair agus ar híomhnaí na móra i gámas agus gúla fear a fás thar chlaichaí i rilla cheana bhuilín agus bhuicanacha de go hála, bé tilifíse ar a gláir. Tá imní léirithe ag fóram chasáirige an Flannel Tanga fao na himplachtaí a bhí sé chuidig an na moltaí atá dinta sa dréach rátas Planála Náisiúnta ag limistéir Planála Tanga chasáirige. Tá an fóram a géilibh go mbeidh cúrla chun poiblíon leis i méid atá sa dréach rátas faoin ghaoltacht a phlé, speitilifíse ar áhaidin. Tá an teachta dála go ina gael, Sean Cain ag iread in Aire Státs, Mara, Timmy Dooley, próseas níos éasca agus níos siire i bháin, le go mbeidh daoine an anagud cearta baint sa feamainge a chláirú agus le go dúirthar cosint go na cearta baint sa feamainge tradisiúnta, itá agus

0: a bhíonn ag baint aminge, spé teleficio ar idir sinir. Tá iirit is dinta ag a ggólach bad chlós ra civíl tó ar chuirla chun déna gaiilebheith le sin a chuir leis gadannas plánala a bhí fáte acu chun Herbert atá si dhéanana ar ra civíl. Tá tús cura leis an nóid le anna do thógealan sin le cóháil agus deisiúchan a dhéanar bhád chum mai le spás efugí agus tórala i dhéana an. Agus inis an aimsead. Bheis as gamalach a gudbagan tír a dúsan le, agus bheith postí ceo, ceofran nú salach ar bostí an. Scapid tréf si fad a gréine a gudbad a chuigi mún agus laian gudí túisgirt agus iarhar na tíre a maach sa lá. Bheith tréf si smutsal a gréine a nátachai, agus eid a 610 agus 910 Celsius a bheith sin tóchta zairde san iarhúsgirt agus sin iarhar, agus eid a skór agus chuig chém agus 50 Celsius sa gudelgan tír. San deisgirt agus san iarhúsgirt is tócha bheith se.
1: Tá sé gan imime is finis gon léchlog, bhfuil teachtain se caiite i déil se an rialtas an dréocht ráit is plánáil na náisiúnta go hiíocht inmhnaithe tuaiche agus scoilteachta agus tá neart chun spóide taraní aige ó chuin. Agus imrí choléirú ag riint dramanaí gur mú dochir na leasaí anach an plán nó thágurí a bhéime mar atá leacha imach ag an rialtas. Tá fóram chaisearaige an plánáil teanga bura faoin na himplachtaí a bheith ag chuide gan na moltaí ar limistéir plánáil le teanga chaisearaige agus tá cláir an orm colm cinsle lin inis ar an íad cheadháil te maiid in chalam.
2: Gur mágad a gharna, ce bhfuil tú?
1: Go más lena bhéis tú. Tá sibse a rá gur céimir gúl chuntasach a bheith a gúidir gan méid atá sa dréocht ráitis seo.
2: Se, bhil sin dúinú a cáta chaisearga a bháin tam sa feint. Is sé sin a cáta sé ó Rosavíl sér go dín a farbacha a tá fi chórum an fórum banal a tang an tiam. Bwain mra just a dosa gul an fórum gul loidir ar son tíhiochta fyr a fáil gomíntio na gwelta da sungoil tot nímits an aifor bryd no eichom ar sientam it's gul loidir ar son tíhiochta fyr a fáil is tígmus a gair chen tíhiochta ta an in eich maja da gwaish ardiga is a gwaish ardiga bwain agus beidus a rin da gwaistam it ha an caidan cha an ochso fin gyad go tíche in asta tíhiochta no in ein orbert gwa nísmon a gha hachan a gesht agus is stocha gohfuil se sin an tá se an go starú tá se an gohá gomas go gaiisi go char na galibhan. Sna LPT na eile an sa cheú ruú agus níos fudí siar is fithe fin géad atá gaiisteach tá an 8 fin géad buint go sanúil na canta chu searga i ggéire an ghfuil a chosanir an teran héid gon is búlte le brúchhhaid sa char na galibhan.
1: Agus céan fá go bhhecinn si mar sin gur céimir gúlahachan. Sna méid atá mórta.
2: Sha, doing it on Igor Shoga Ochto Fingay Gothia in Athotihoch this Mersna Gest. So if we the multi thoughts and rare opage, faction leider could see in our gas, faction leider could be on Leon Donina, located on Donina, Lawrence Gulley Gulayul, Toshishin Hart Carlton Shacht, Dorn Fingayed, so Vermoz and Quigger Shacht and Quigger Hort Fingayed. Oh, ochtó fin géad. So is téim chun chúil a bheith an sin. Ní bhór a thuir go chumá gur LPT neamhan áach é chuisearga go bhór go difer suntasach is ar le civí tá sách láid bhí na gailgeide agus na forbacha tá sách lá go híomh caiinte le léidir a gaiil.
1: Chalim, cén fá go sílinn sib gur Na an méide atá sibse ará an méide atá banúrá an méide atá chunar na gaalge ará faoin locht atá ar a bblein seo nára sé sin tucaí fao deara má cheapan siad gur locht é ag an tear a gailteachta nó ag réon na gailteachta.
2: Se is áhar inta sé sin dúine gur tagan san dréocht seo an rain tíochta agus is faoin a gcuram i bhí sé agus stoibril pléach go bhí na gaaltacha agus is cosúil gan ornar bhína gaaltacha de fallaí arhúinse chu seardacha gur lig si le seo gáil tríd. Tá tábha tríd sa chápé seo tá seachtam lehan a gháin agus bhí muta súil le go mbeadh tuairis chuneáil áire dám go dtí faoin gaaltacht agus nílach sé na seacín gan na leanana agus na seachtú leanach go plé leis an gaaltacht. So tá chuneáil dhíomá ar an faoi sin. Augustine walked the end of Erinord to Verona. Now, Gwil Fear Hav of the Winter Shop, Marche, and Bible at Tantry Loher, and Chogundi and Gail, even Margin, of course, he planned all that now on Plan Forbund Hunde, Vase and Conrahe Dodilegan and Shifa Hocht. So it's kind of throw news on more news that I guess on policy, Nuash, and Drift,

0: policy nua agus be tionna fir aige fan forbun na gaelv agus cholle tunde yale nu gaelv fanta.
1: Agus tigim un pinch de tuyan de fuig tabach stasha. Ach maatjelis na fali maatjelis na fali de shibatari na gaelv de yana fabul chasharige. Tabal chale lab januari agus shin mos kara chasht fun geed gafabul nu warba talar trail ge gul sha afish a chave sul gumach cherikine as chale chug ha cha chanyal gurine la gaelv ge nil shatiert lishin patrun tanga ta an agus de tu geron patrun shin
0: agus also fi'n gyda tainga. So if the rog will buntarst on gona LPT and L am a big ardu so ceta don a ta acab hain. So a chw hif tamishan cha a chaint fi cosiargan
1: Mar sin tata sura ni anan an mwndla a Elis cosiarga agus an mwndla a Elis o tuchu yele.
0: No, ach is tigam gar is rog is nasiunt an obfusi nasiun pe sia. So ta si jen in tigha. Rudawan Jarafogatan, as you are sure of the ma, now Gold Kaidan like she is an ish major K. Hey, no K. He on Kaintor Gilga. August is B. Ido at her voice as a tank. Shin and Chastis Orbok the Gilga is Palahisha, Leskilini Tanga, Lahosh in a nine and Nachtjanga. So tag B. Ido Laura, Toshisha Tavadok, or B. Ido Laura, our guest, Justin Wildot. Gminik le miontag och bin level lissera nis ista normalvins on sanga laura. So tog jag talt gå dig en dig en nacht skud om en mitt skud om en kör. Skud om en skud om en
1: kör. Skud om bejle vach en kör.
0: Skud om bejle vach en
1: kör. Man wird ein Selerischnall. Ich habe ein Grabiel im Agat für Weilind, mein Kind, mein Mitte für die Riester, Kolumel Kinschle, Tanne Charlach, er Orem, Kaschare, Kaschareige und Planol Tank, Kantin Schnell. Ich habe es fand, mit Kaschareige, und ich will fair auf uns, auch gleich, ein Rilligachi, und ich hante, dass Tivani, ne Moshe, Liki, Eventes, Maras Bein Bechle, und Flarte, und Chaschte, Pobel, Chamisch, gewohre Bried, Nichulon, in Tisha, nur Chaschier, Gammes, Uchter, und Tachtenscha.
2: Gwa mwch chi'n gafad ar sy'n gawn ysnefa. Wel, cas e llawn ac wach, a peiril di hiro. A mwch ted o'n ach, a bod o'n trawr sir, gyda sir gam sir. Ta se, to gyd o gyget. Ta, ni, ta se unbelievable. Ta se, bal i fiant ys liwg.
3: So, a bod sir ddyr gas ys sio'n ys?
2: Ys sio'n A mwch tis, mwch tis ddech ni ar yn sio'n
3: ys. Ni'n enne cael o tra?
2: Ni ffecael o bet, bib. Ni'n trai sed. Well, tattoo shoot here, both hammers, wachter. It's my reckon to on drum clotted a remohor. It's for a smoke or a gossel la bohor parta, nis mona bohor. It means tracht more gold shear on. I guess my reckon to let in the motor. Tasha sought on the false of a belletty wood, act on the cream to even a mark let in the motor. I guess ni faded gold shear on your arm. Tasha. Tasha Rochon Tortuch Erigisha, August Kafarodiki in the free, August Nilan Waga, Holyori Conte, Vacanted, Nietzsche Shahan, Nietzsche Shudan. Was that Kafarodiki in the free, Bisa Boja, Tashir Gamas Water, Barlum Wall, August Dinikint, no Collier, no Wallagus Rodiki in the free, Shakas Argal, Erigitasha, Mar. Nilan nach fanacht gudawa timpisht agus sa watanya wan ta karni sahtonna ei kuihar arab idu khunya gu naur ba shakas ba rushdeach a grinti lehi un kare le waida le ti walga ta sha dhikriti
3: un kaasa sha wun muzeri nish vachle daran lin cha sach minik gumi an raa kharbag nach bali shakha na chile
2: chode numa gu wachyap bigas ta Tasha all right take winter while ta clachtan wegol shirt near on stoy tossad na tun ach wai shama kuti men savra kate be torosori agus nil winter while na even un bohr hu fi war a mach funar bal mach sho fuch gumoin gulo ach ni chas avalt kahet imacht as a malach ar a dáchár ar a gása seo. Agus ní head an tíon chása bháin tán, tá tú cáin te gá chása le na níos mésir íst sír, agus tá se focir ráda. Agus sén leis bhíl ná a scíli sír na tractors, na a gárún síos a main road, bhí hi gáil sír a báil seo chulib líon go dím líonna, stopuwa, an áttar stóhí nach rán airig a dáan. Ach, cech aig gúri sé da airig, bóch airig a dáan í cínt a gortor sír a tíf seo. Ní chapan go féidir éana.
3: Bhfuil si bhé si bheith deangáil se gcóirla chun dé nó léana na go na cóirlaí chun dé faoi airige do chur ar fáil na giste persan a héin, le tíhan éon na móí dhear a tregamas.
2: Dhéar a siad leat, ní féidir go le gáú tá tre seo nó tre se siúd ní féidir éana go dtí deir blianana na a bhín. Ach breanna se go mú nádatá ag mú nádatá fiantas agus rudaí ar a gcuisin crinte agus chur a thuirtáile ná an nádúr. Tá nádúr tá ach cat a chuim ru ar a dramatá cúnaí san náid chu maiile chur a thuirtáile.
3: Tá sé na chúil cead taobhannaí na móí dhear go ginearálta ón géobh lá go bhharta go dtíon lá deire go bhí lúnasa ach Tá cead a gás eisceochtúil nuair atá sábhailteach daine a gur mhil taobhannaí na móra a dheara. I meach siúb si gear go dionnaí eisceocht go bhór chamais.
2: Caafar raíonna bhar a bríd, caafar raíonna, because maid ar a ceanna le ní le bhá caint, ní le bhá bheith dipéadtáil dhamaid é seo dianta, dhamaid é siúd dianta. Ach ní le bhá caint, tá muid i gcéar a gháil agus rud a cídeal dianta faoi práineach. Agus ní máiricha, ná áru máiricha, tam ud a ar a níis.
3: An ús ydyn mór an dín an bór seo bachla?
2: Ha trocht dwysra tír ar mór seo. Wai seo maach an ysgwyd dí mewn sawr caite, teag an ygwyd lior sír tíf seo, nath ar a ffáin mór, ta hir ar a tíwalig an trawr. Ta'n áliach ta seo dwysra tí hir an, teag an o túfas sír an, e fe an tawra. Even gan o sawr achar be bín crowd sír sin ar tíf seo. An bóhor a hén, Is gael a bwyr portach. Ir san cefa. Agus siad palasi taan fecair omna rwni chips tearach a head agus chips cha hana wolach agus sin ei. Dairim blianta blianta siar bi'r coliwr i conde i cainte reid yn y gweithio tada gygafar a stopa rwni teara agus rwni chips. Ach ta siad stil y tordw gan y mar. Agus o gwyr y gael ag o hosdw ta siad y ffewsw. Ach siad chi wyl rwyddi ffol tri hwyr nis mesig gan y mar. Agus fecair am sy'n beth atawddu le copa blian agus tam wedi'r chosht y pobl chamwys le demlion rwyd mô. Agus fecair am gwyl diarm y gwaan diwn teg chwyr o'n nis fwy cantor chasla. Sir, chof adys dat yna na gwael. Diarm o'n gyntor am.
3: Cef o'n iar asyn?
2: Bicos ni yn ffyrf tada. Ni yn ffyrf, ni yn ffyrf ni yn tada. A bi, i fi'n o bohwr sio, dy hesyr fi lohoed. O'n chwy wyd sio ffocwi. Le ti na mwyd o Nó rúil ích chi átúil, tíma siad a mach a smacht. Tá siad tíma a smacht im líana go mómór. Agus tíkim nachhú lein dine ánach dine bháin fí gláhar in is gémaní. Bút ní lein bháir sin is gíl ar aada. Bú seacam ach plán bíon. Mar búl dine nú bort sás án le gáir stea. Bú seacam dárni a mach as cantar chéilid, as nús tí hérin seo. Tá chamas is stíle forbart chun amá gháir ó chamas siar gur sasrálach. I mean, cén fá má bhí gán tan sa lítim mónu chuile agus a múlcinnach. Tá múlcinnach a fóca ar gwaí chéna gén úl fér gáil suas go fadal a chváhach a jár. Nús lítim mónu chuile. Bú siar gám ach plán bí án má tá gán tan sa í gán tar chamas agus múlcinnach go dú rí dinnan nú bort. Ás nis gémana jél, nú hátach jéle, lehí a chovral.
1: Bech na fláirta cantin sin le mair áine ar mair bríd ní chúlain fwy chúrsi gámas sin sgómuid nís fwyd o wala gudín rank mair ag mén lá mairach in lá cinúnach sem rehúnas ich úr as cúrt a chúrka bóras ar Marine Le Pen úchtrón an Rassemblement National an pórtí duchid na heiti deisha. Ní mwyd gael sin fóst mwyd gael gacíri mair ag gur corum an vísa dim liana agus chéris góruchin e fail siaf dír va ásnís chóilul feg sayers. agus tá ócáid suntasach inis an agus cóip den chéad agrann gan leabhar brunta ar unod an bhlascaid an ún chéin. Meastar go bheith seo cean gan na sir is táhachtaí agus is mú tionchuid i litríoch na gaeilge ba ó ghún an ngáil a tháinig an leabhar atá inis sealbh inionnaid mar a bhína bainisteúr. Unod an bhlascaid lorcan ó cinéide go dtó ó

0: Gertie.
1: Fuir mar an leabhar sa mar bhrontanas fial flathúil ó chaitlí na cáilg tá si ina cónaí inis míalatha seannaig díor chonail ach is as an charraigí thuasan nó na ngáil ar bhuan tuarscoile tabhan na gáildacha. Bhíon leabhar seo cé ciad a ghrán de leabhar feig. Ní hamháin ciad a ghrán ach an cóipáirithe seo is léad go raibh sé eisithe ag is na fáilteóirí féin mar réamh éisiúint ar an leabhar. Tá sé anna himúil mar ábhar gadáras stairiúil, is léad gur bhronna fáilteóirí ar an Canada a bhí an uair sin ar chúrsaí radio an Éireann, Tama Kernan, agus gur bhronn sé sin ar an taobh loa ina dhéasann. Bhí sé Caitlín agus heastaigh wuthe go raibh sé thar neascadaí an áit as ar siúlraíoch an leabhar. Rud iontacha sethe dúine le héad se bheitthe gin. Táláin le fáldam fio bháin díreach ó théamh an leabhar féin. An slí an cuidicha láthir agus na nótaí agus an réomhrá atá ann ó Mike Fille an fear ó scrígan scíal ó na bháthair agus an sonna go maiid ní chnéide a dhéon agrathóireachtar.
2: Agus nach eisteach an rud é go bhór si bhé an teachtain seo agus nócha bliain ó hin an bhí seo fáil siach an leabhar in éidir trocha sé.
1: Well, tá sé sin ábhar agus tráthúil chomá go bhfuil sé necha bliana ó fáil siach an leabhar agus gan áras brunach dúis thuglás de híide an uachtaráin an uirsin ar féig séir ar éil siú an leabhar seo tuis an luacha bhí leis mar héthair le tríochta baléir gur mhór ó cáide de sin an leabhar bheith fáilte agus gan áras mór ó cáid ó théamh le tríochta na tangan ar fad.
2: Agus cé cóil suntasach is atá sé go bhfuil an cóp chó lua sin den leabhar tá chenis go dtí ionad an mheascaid.
1: Tá an leabhar seo tá sé ráchaid an tá sé nós mar mar sé nóglan. Tá sé ana himúil si bháin an chur a láthir atá dianta ar an leabhar is stíigh déarmid ar an glúdach. Chun sé ggóhéic san leabhar sa dearca bhí ina le an nuair a fáil siocha agus léim é machan seo an méad a bhí scríte. Leabhar eile é seo go mbeidh clú go dearfa ar tuisce ábhar agus fírne i scéal. Ban den ghná bhaointeir peag séirs an tóidir, ach ban neamhchotíonta í ar fós a chuid scéalaíochta is ar a ghrán is ar a suirce d'aonó an cruatan a doling sí, is ar a fealtúnacht i dhéamh cuairsaí saol is anamna. Tá leabhar tainmhacht dianta cé ina bhfuil léirú don giadmhair ar théamh na man is an tíontáin de héal cailín is maná tuathe, is sé an chiad leabhar riamhé ag manaí den ghaltacht is de chua na héadan, ag insint scéal a bheitthe, a gile is a gruam, a íomhne is a cruatan. Tá dar nóid an ghaolaigh an ghaolainn ar ós ann agus ní líne traum ná leadránach ó thuisteide an leabhar. Cuinig air gur mbeidh seo an chiad leabhar a bhí fáiltethe de chuid maná na gaeltachta. Is tan gur rud úntach an héana se he sin, agus is tuatha gur cóhéic sé sin ná beh chatíonta i d'uiscin na naoine inis.
2: Agus é sin ráit a gut bhí drochcháil áirithe ar feig ar feh na blianta i measc na glúnta a bhí ag staidéir an leabhar. Bhfuil athrú ag teachtar sin dar leatsa agus bhfuil sáis bura inis agus simeag daoine i scéal feig séirs.
1: An bhí agóirid daoineach itibéidir is tuairim go bhfuil an tíide athrathe in na théamh sin agus gan áras daoine míad ar go téana sa san ionad chun cur le sin chun go bhíoch faoi ite mar dhuine a bhí anaitheachtach ina pobal féin ó théamh saol na mban agus léargas agus tuiscint na mban.
2: Agus mar sin tá sí tábhachtach fós ó théamh na turasóireachta de an seo inionad an mheascaid daoine ag teacht agus ag fiosrú faoi scéal feig séirs agus an saothair a bhí éicí nó a bhí si beo.
1: Tá sí táta chu théamh turasóireachta sa bhéad agus nó a chiníon daoine ar na mheascaidí is ar feig séirs a chiníon siad. Ach tá daoine eile agus do a chiníon siad beidir cóhéic san scéal ó théamh saol na láin ó théamh diarmid pobal scríanóireachta, pobal litríochta, pobal bialidis agus mar sin dó. Diarmid is gata isteach sa scíal san gata bháin is a hea sin ná saol feig agus an tuiscint a bhí ar feig. Agus is tuair an gúil sí táchtach don áit is léir gur fiú ciliúra i dhéanamh ite níl si in arúd. Is tuairim go bhfuil tuiscintí ó théamh a saol fiú bhain mar bhfuil ann ach diarmid codarsnocht a dhéanamh idir an saol

0: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bese brócún pórdach le tas na game diag, ina hiom rasi a gamaig. Fór Sean an cean is fár ar an hírig le lín an taurig, le cún a bhiont as fuin of tí SEAI. Chó vile iag go lehe fór se, da has chadeel. Chó réim se lahan dontas ar fáil. Sean smag a bhul cawnig SEAI dit se choma. Na fel tach nís cún pórdí, nís efech dí o hef fuin of agas arigade, tilte agut. Cuirish dachar the yontas bain in uv. Cuirdig us rada hef finiv T-S-E-A-I. Le taciacht realtas na heran. In chalichacht tirmai agas canelacha i vaim.
1: An shahin heran, ta gairi ga malin maida le cursi a chursala agas le dra via. Ach, ta rint pauper, plashtach agas bia, fosig dalishtach in ar muski dra via le generalta, is feidr leish tarlu. Marshin, smeaning a fan nomad, agus tegadi myways punk ie, wahele cower agus multi, conestoch a draviola ascara aguia tapisa bagnis escatit. Shin myways punk ie, on the hortroth egriltus naheren.
2: Gemani diarib na prifskelt na shunta agus idir na shunta galevek Mary ni huluan. Ta einis tionsklich bagri egin gardcham an smusa tír siptu, mar gegredin siad gola realtis a tarns na gos, fwi ve partach a brosias le cor eintu na shunta pai nu ochr le chéle. Ta tús korakab le corluchan leis na skóra míle bála ta akab sa tervish feibriar fad na tíre a wairis rin chachtani, fwi vota chaha le galam an stelke. Hannig dere an tachtan cha kaita leis a go eintu pai i vian, agus nir hasan na cora ti efigil fwy'n gyd choyn tu el y ffos. Dyrt yn teir y caetach ys ffaibri Jack Chambers na chwlein chal Ainus o Wagert agos dyrt se gwyl yn rwylt ys y gyrw gymach choyn tu poi nhw on. Bydde Mark Cullen nîm na ddig agos ffugwys yn ffair o marif gwar o chaeta yn nhw'n leir o gondaf lo clia asgyl na cilio e borg ffordd y marif e ag hartar lewyr ys y hocht yn maedyn yn ei. Mari Vane in a yeg at a lied agus gorti vos kin ras gordon ele in yon si hip buamala or in a force in a rusha at frif karn hu krone kiev a raid. There's mayor on the car of Vitali Klitschko, gul dine, sani, a marna werginti a bellu. Dirt and Rouge gur well shed Oshanay Milith agus Funyev in the Gajon Sich a Giv agus a Regun Harter a Gaed, Hamala Parkani Milith a Regun Ellis a Teed. Dúirt Cumann Sacair na Belgia gul stanga bantestab ag kine FIFA an carta dara go tugu gaim roed Verica Falaran Balagan a chaha drapisi agus gul se da fisru fi na rauni ar fada tacob. Trí cín go chú le ta fata ag tasi Verica ta chú gran na fichad gwish gair an Sacair na tír a gar na daun sin nís mú na ein imroed elaga gud. Tugu carta dara gho sa glyfa vi dir Merica agus Bosni agus Herzegovain rud a dag go mé séad finraí gan chéad chluhéile fao rialachaí FIFA go char na dain, Ba an bhelaigh agus Meicá i gimmartt in é chéile nacht, Tá go leorgan na meánna tuairisciú gur chuir uachtarrán Meicá Donald Trump gléoch ar uachtarrán FIFA Gianni Infantino i ggéad ehdaniu i dionar a gás. Wallan tuachtarrán Trump an cine i deachtarachta chuir séar na meán thoisialta agus chlaach sé buchas le FIFA faoin rud ceirta dhéanana agus faoi gonecha siad siar ar égóid mhór mar a chur sé. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
3: Prífscéalta na gaialta na tas nó le prífscéalta na deisceart. Chan taire úmpa Dara O'Brien na Geary in óbh chun Ryan Tuggery nó úmpa taisil chníomhaigh agus sábháltacht a bhóra a rascailt go hifigiúil as gló sé an chéad chud eile de bhealach glas i bhrothaig an lán bethe chun maile sin chéad chud de bhóthair faoi sibh thuascar trálaí leis teileach. Tar ag an taire cuairt i Tuggery taisil chníomhaigh i Gilárna agus i scéime na bealaí sábháltachta na scoile i Gilárglan agus i Drálaí. Tedler Khan o Canada gur mór an taifrid de onat an vlascaid nó chuin é bruntanas cóp chiad agrán de dhír bheitha snéis chalúil feg séirs a bhaid siach necha bliain ó hin an vísa. Ag leart le hófaid an dúir Spanistóir onat an vlascaid gwyl tocht ar le ag bwint leis an leabhar brunach le cúpla lánuas agus go lagan sé béim a ríist ar an ról canrodíach a bhí ag peg séirs a lictíocht na gaelana. Hannis Mon on the Inur Escarte, Nur Squad, Egurkig, Egiri, Agassi Bort Lorige, Egfnacht, Erskal, Gudi, an Artist Medach, Dure Tour Skull and No, on Reine Dachish, Agassoike, Egunte Harkai, Hignoch, Hemfang Yed Squadi, a Hosnig and Hilblian, Egovil Sahochdiag, on Artist Medach, but Enroth the Bort Lorige, no, no, Punk, no, Nefang Yed. Agus Agiri, nocha punka hocht fangied, hana chi chunte fad os kion an van nasiunta ha ag nocha fangied, leidien an tuurskal choma, gar bai sha an leanis ir de riev, des gladi e chichnig an tra hosircha, agus Dertur choma gul fiaus taka ag leanis gladi, is gul na desh a anan ar skal gudi nortisht, keib gul barna fos idit iad agus skal na ele. Har Reint Balte in Eskert Natida Mass Nagantad Halurte, a bland non real tish le con no, it read rein cheke a hurtish dach, a gurkig hum.

0: chiomhnaí na móra i gamas agus gúna féreg fás thar chhlaochaí i rilic chena bhhuilín agus wicinach idir a hála. Deir bech le beg go gaan an chuirla chundé rud a cinntaíanana faoin bhásach a tar chiomhnaí na móra i gamas uachtar sal le darló timpiste. Tá imní léirithe ag fórmcha seige an flanal tanga fin na himplachtaí a bhés sé chuide go na moltúí tá dinta sa dréoch rátas planala náisiúnta ag limisteir planala tanga cho seige. I rátas an bhórim deir sé gúil imní aú faoin laidú a tamolta i dionna ar in íon tuhí a chahir a chuir ar fáil de chaintúí gailge in éon Herbert tuhííochtta san ngáiltacht. Tá an fórim a ggéalah go mé cólaach an peblián leis sé méadtá sa dréoch rátas faoin ngáiltacht a phlé le go méhir nána chiú go dre sofer a bhfuil a chosint ag an ghaige i limisteir plana le tanga chu seige. Tá an teachta dála do on na gaal Sean Cain ag gurad an Airstad Mara Timmy Dooley próiseis níos éasca agus níos siide i bheith an le go méid daoine an ana goods ceirta baint sa feamange a chláú agus le go dúthair cosint go na ceirta baint sa feamange tradisiúnta i teag an drám a bhíonn ag baint amange. I bhreagra dála a go Airstad Dooley ar a teachta Cain dúirt sé go rasúil acu an rátas sin a thuairt os cuairt os cór an réaltas i mí aibran seo caite a go mééis se cúpla seachtain eile sa le dorló se sin inis, spéid tuile faoi seo ar idir sinéir. Tá iirtas dinta ag ggólach bád chlós ru sa bhíal tó ar chuirla chun déna gaialaimh le síine a chuir lei sé gadú na planala a bhí fáte acu don Herbert atá siad le dhéanana i ru sa bhíal. Tá tús cura leis an nóbaid le ionad a thógáilan sin le cóháil agus deisiúchan i dhéanaid bhád chum mai le spás efigí agus stórála i dhéanana an. Tá céimh nú agus ardathóid suchlúiste bád le bheith an freisin chum mai le carchlót agus ionad cura le séirichais. Cuir a air áran chorus nu a bhaim an lá inniu le áirihintaí a dhéanana ag líine go dtí tríal an áran agus béisiad ag ar a tálaí breise mar chud san chorus nu. Deir air áran go méisiad ag duna ábhreithniú ar a gcuí bhfuil a chorus nu ag obair i mí bhean an óbhair sa thugain. Agus socrú sa chuide. Le fear afrin sa chuide, mhairín bennaí chonail, mhairín í choirín ra fósaithe a spáile a thrim chun déna mí agus ra cáiring a ruchas ag an thíag ar maid du inniu i sépealnaí páric a maiile a thrim agus cuirí i rilic bhaile í lugan ina dhé sin. Le fear afrin sa chuide thomas sin branach mac le cóín branach agus mar i gceanan nach maidan as choréal go le tamóir i sépeile tamóir ag an thíag maid du inniu agus crémófar a chuirp i gréimitar na siúnaithe ina dhé sin. Agus inis sin aimsir. Beis as scamalach a gcuidmhá an tír a dús an lé agus bé páistí ceobhrán nó salach ar báistí an. Scaipi tréimhsí fad a gréine i gcuidmhá a chuigí mún agus láon go dtí tuiscirt agus iarthu na tíre amach sa lá. Bé tréimhsí smúta le gréine in áitichaí agus idir 610 agus 910 Celsius a bheith san tuchta zairde san iarthuiscirt agus san iarthuid agus idir scór agus 5 Celsius sa go déileag an tír. San deisgirt agus san iarthuiscirt is tocha a bheith se.
1: Na scéalta sport at RTÉ Rádio na Gaeltachta.
2: Balearí. Cúrsaí sacad a dosach bár agus tá sásna tríd go dtí na bátaí ceú ceannais ag chun an dam hééis sem mór Mexicó a réad. Trídó a chiaochna se a bhhabhar fudan Thomas Tuchel. Daim se dúd Bellingham ráthúil in imecht ráúmad sa géad le lena do chur dóáid chun cín. Dreagar Mexicó le cúil díireach rih le ham ó Julian Canones, tí brioch Gerald Quansa gon fharcan sin go hasanna ar charta díireach deach níúmad a seach sa dára le a chur Harry Kane trí hían chun cíad go gaiid ina dhé sin le cúil an spotta. Fuair Raúl Jiménez cúil ar eiscún ar an bail an sin ó chic Éirice rud a chinta go raisint ag Mexico sa stáid Azteca ach d'éirí le sásanna an ngob ó chuineáil chun cín. Dál an scéal cúrú maíl uair a chlaig ar thús an chluifisin a réad a gcathair Mexico sa bhar na Hampshire. Tá na Lochlannaí fós a gomra lo ag choran an dam ach farar gur in na Brasíli chríoch na siad san ar charig i New Jersey a réad agus in rua a fáin canlas fear ar na bocha lí Samba leis an scór dóhían i stáid Metlife a Mountain sé ar an déag. Erling Braut Haaland a dám sin na cúl gon i rua le na náta chintú san na bátaí ceú ceannais. Mar sin bé in rua le sásna san na bátaí ceú ceannais a mai aimi i chéad a sáran se thugain. In mar fhar clufeile a Mountain sé ar an déag an nocht leis an derby i Beirich ar siúl a stads AT agus T at Texas to run fortin gael I er in Spain ag a hotachlog anacht am na tíra sa. Cúrsi o manna agus tal limrach ar eisio glifi canis na heiran gond chéadúr o fiche fiche trí heisio múar chonda in chlaur in é. Hian na fiche hian le hian na ní déag an scór dere i bhí bark an chróca. Cé gór an choslucht ar chúrsi le cara úr a fanta gór bead chonda in chlaur a bach a galerai chan túrs fi gaile sa glifi canis. Ag an stáitsin bhí Tony O'Calla heis puc Erika a wága cúl na hangi gond chonda chláiriní a chud sé fuinsa chun cín ach bais an scór dere a dámsach fúrin vrian i lohan sa glifi. Hanna glimrach ar eisio rei de chéile agus fachas an scór cinnúnach an tsin dúrnach sa glifi le hed an o crochúr a gamsú cúl na hangi. Mar sin be gaile le limrach a glifi cánais síntir o manna na héran ar an dúnach an liúla déag úl a borcan chróca. Cúrsaí pelle agus siad corca seampaní minúr na héran gan chéadúr ó gáhilis a nídeag heis an mór hirón ar forcníomh conlut in é dó séideag le hína séideag ichtíoch na se ar an droid nó. Pell na man agus tá gaile tríd go dtí clufa leanais sintir na héran heis an mó ar bhuio a stádnú bhirlathe dúim a réad. Bhí na fáinine chóscóir ag leham gaile náidir sé mu ó hína trí ach ní ra freigrúbe ag na cuairteirí go gaile sa dáile agus bhí bu compartach ag mrá na gaile bheith ar deire leis an scór dó fiche le hian is sé agus seo mar a leir lán chúlaí na gaile bheith agus imneir níhana séar ní línsí le daráráine héisio chlufa.
3: Bhí chéad le cruúin sin ní a táidir i tú na fáinne ach darlín golpin cínan sin sa dáile so ansásta leis sin.
4: Thóg sé pítarí séar ach mar a chuidú tús leis a dárna le rin sé scis cartar bhíon na rinne.
3: Ja, yeah, so ik wie met kinderen zien mag ik laat om nacht van met tourts en meets funje begin met keer schaft te kussen zo zo ik weet een rood dausen moet really te daar leren als de volgende een kreeg iets meer over schaft de bark als zo in naar houden aan korte buil en meel voor je dieren kunt laat om.
2: Sarah Neil Lynch in Chen agus tásanis an leagan amach an a bauti leachianis chama be gaile le hardwacha agus tura blaclia ai ar hiri. Cúrsi gailf ar dzera agus a gomortas na maastri sé Parag Harrington a chroch leis an chreach ag cruif gomortas uskulte sínsir na stát tientia. Bauta gus seas gus sé a chlárasa a Columbus in Ohio sa caru bauta ne la criach nuar gáwiliag fuin baar chiarúilich an cín ar Stuart Sink. Sa an caru mór gomortas a ta grúts ag Harrington a gomortas na maastri. Gus leis sin, sin nis gilta sportskontrása be misle leis an gedvír sportelle ek goede mag een hine egla kunnen dei
5: Prochaine nommé dei kishnui statu gestrle ingenieur Hallo, el Maizen, su geht folze, bei mich mi hallo to hole kunal kulo der lebnisch gemesha karo heshe de. Al chachten slonyo vi mud for khine khan agas peladodit na gaileve kor ma kha skriv na brena sha ach kedi hab shib go hospantas na nyman ihe trnon de saharin. Al nishe dar bar elog agas mud elog na sharno sul kamor she go fi kanish ke kor ko falalog ve slim de khagas ni vet hat is ko in chen ach la kon de ni va kha sad ma kha kon chedan to spantas khama rist de tish es qal kar kama Horsi Hanu Ben Spree, a tossi in the Shotorecht tickets, agus by Skibskab, Eruption, Yatain, agus my deletta kids, Lehi, Artichiale, Wusanigas, Rain and Lee, Bedigavar, and Lord Hyderabad, apparently, children know one kind of Ekir and Trununa, the Saharan, near him with these move, we should, because I know Nietam with Zermud, Yun, Vra, Nagaileve, Yatain, agus Yatur Tantas, Pantas, Momors, Daralia, Trununa, Ine, and I, we all, because Yatsunish Yatain. Arab glufilia chianas na héidin agus iad a goligimirt ardwach agus norlaga tia iad elug. Ach, maidin ilia wunis ilis inir clos muid gudigan chaint dian nu heis crinio cín vlian chosht wintin a hát a gárna bai muid a laurt fwy isgeim na skalan i baga galta bod gil hiran a vise da gudeli seachtana agus bai muid a laurt fwy seminar walen sle blohannu frysyn agus clos muid nis mw fwysyn e bali in baga agus beidig am ach sgeil nu gole frysyn e lakonu di ma na tamhain na éid maidin agus dúisiú ní le tú timáchain mar a bhín sa chola dealún tá dearmháin le chéad euro ó chiapos limins sna forba chola tú timáchain agus a dearmháin 10 euro chiad ó chagastan agat a garún rua le tú timáchain freisin agus arnú mar a bhín sa gónaí mar a tihar a bheith buíoch go slimins agus chagastan agat a sna dúisiú ní sin a chúrt chúin acha ma tá hansi magínis intab sin éid maidin nú ma tá hansi 88 gíl agí go idis níir sa hiadun is na bellí le chol I dhéagwaling.
6: Bhí brálin cluistel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú seol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtiricht. Sfeidir le trí fosta chuid ag iri sin níar ag RTI.ki. Agus ars na sé chonde, seol teig ag 8 a 4 a 9 a 8 a 8, agus cúr RNAG rib da hachtiricht.

0: fekel fekem hein on mussan er tatuni sarja he's fuin mohrin chinam wicher grokwi ta kushnod ta kushnod katon agus vi radiator katon we shall fekel ignart that formwoods on korle kunde on ich de mach agus yarder even in the motor lesn tar korin chinam yaner agus Nílis cead bhí le feicil na gláú a sin agus is sóhí más má aidín lin chuineá le sicha sé ggóirla chundé agus a sinál gláanta cholíblion be se le feicil ag daine so féidir go stoppóte drám i chuir ceach ábhartííocht an. A rud eile tá an simú a bhí mu a cantla sin muúor poblte a ggóirla chundé faoin ná hísa gilhaantáin chuú tá cóirla chundé tá chead acu Camry slándal a bh acu an áitichaí mar sinna bhfuil jumppa míleá dionna ach níl ag cóirla chundé na gáalaheh maráltar GDPR. Ach, bhí mu rá go bhéit faoi cóirí chu suasán béidir le rá bhfuil Camry an nó buheart go cead ag an gansel ag a ggóirla chundé iad teochar a suas mátá an áit iargúilta mar sin nach bhfuil aon taachán nó aon buil gomach agus ní bhíon an éidir sin na siúla a mórtha sin so buheart gomach an cead acu córas a cinnta bheith bhaim acu leithigrí mal na daoine se.
1: Bor a chodú bheith chan cínta bhéh agus cínta bhí muid a láirt faoin ábhar san hena go dtíhinn agus an chóras Camry atá náitichaí agus na chhuiil ag cóla chun na gaiilbheh. A luú an sin na bailil sa sleachtar agus chuide go na bóí rá an gláanna. Tá sib sásta go mai mar sem mar ta sam bheith go ra méid cruniú cean gan na chéad cruine a bhí agaí an seo agus bhí se betóga leinimechaí an nuhé sin le daine a bheith sásta bheith an grúpa WhatsApp le galach agus chaile gláán bóí Tá sé sásta leis sem méid tá teachí meach agus sa tá dína an obair sin inis go hentabhra.
0: Thomas an sásta bhí mu a muchin le hána inis sa an seún delagar maidin gra se leisúigh trúna agus muthbheh bheith buíoach go cholagan na beú hána ceach mar an neandarach lehuaúir nó mar rinne idir chéadú a chléig is mór taíocht chuine agus sa mu anhuioch agus tá heapan áide a bhíhall go bir a heastahha an bobbal ná goúr fon de seób hiochttaigrud ag maicha ag lámar sin agus sinna áte agan an cóiste chun cíín agus go mór mór cóiste itá tofa go bobbal. Mar túair an poblbal takeí a thób mar sé héanana chur áíad le hín cantar chur chun cí.
1: Ló sinna ige a grúniú nacht frisin bhéh go caiint le lochta núdra se tá rina scémaní poblbal agus mar sin agus chomarada agus gúte be gobaé tá se gobaéad chósaíáracha agus mar sin f faoileáid agus chomarada go mar se sin réití meach aga go méid go mit banana scémaní se na bóí. Bú rud mór a bheitcha sin mar ruda sinnas goúil bhfuil feibaní i ggénta go leorlas.
0: I se cínta bhídís sa gceantar se rionn tú blinttathe nach níl feicim nach bhúlil séad go cáin an is chomininic tá siad i gil hiíir an ceart go leor ach ní hagan siad a nerin seo agus tá go leor fásach an sinir na cosáin is siar a híh bhóthir agus bhí mu a caiint leis cóharirtaíthir snúdaras atá a riar na scémaí seo agus tá sé sásta iad a chuir fáilhain chun sa bhés áchasáin agus somas gobre sin ní lánacha áil agus an paprachas a chud ag an údaras agus bé leúna dé be siad le feiceilthart. Te sin go mór leis a gceantar ach idir seo agus sin go hamútainine amach agus agus tíanamúta.
1: Bhí me a caiint le an nuidide sílim ar mu caiint cean na cruníí se frisin faoi na rudicechaí sa gcetar agus bhí deáscéla ag nám sin an nósin gur á sin nó go th le deanana bhfuid sína chu lecuide go na rudicechaí ce an scéla stúrnaí sin.
0: Níléon scéal an faoi láthir a bhíhall bhí na hinaltóirí náim tíochtach brehuaair a dá rilik mar séad bhí idir héanaráin an narásaú gur an na rilicechaí choláán agus satáidir ach tá a cuineal brúir goirla chundé agus chun sa bhéh scéal lein chur fre sin an núil gan phobal ach níl éonolalas fá ó hinein agus chofádal le bhharú níor tháinig na hinaltóirí amach fós ag na rilicí. Cégrad ar nánim sa hiocht an tetain dar gíon hééis sin cruniú sin na mí ebranach níor tháinig fós.
1: Áhar eile stoi mín go leor caiint ra dhéanana faoi bhéh sna bólaí se agus an áite chu dhéile dhearúilta stothaí nach é sin séadhís bós agus teistil go roioine. Tá sé beréile sin frisin heide.
0: Tá tháinig rám an i ggéire gogur fi bus eile ar fáil seach go cairna gaiilbheith as seo. Tá ceánnatá an fágann si ag denúmad gon seaachtar maidin agus ní bhín si lei se gána go mín se denúmad hééis seach trúna. Nes is maithánaí agus ní mu a ggéir go gáileach mod agus hín buil sin an rionn splinttain go nimmótí. Tá si aine gúnaí agus istóhíí is láánna de sin te go leordaoine seachar a mu sin féidir a bh chuneachú ag an osspedéil agus is láán a

0: de go mór mór a tseanrám é máchaintse bhil seaach máchar mu sin tá tú tucaí agus is tíar láirta máchan tún ta sin i gaiad na gaiimh. Ach tá go leor daoine haint máach a gceantar seo a haint síos ag crosshair gur in é agus sa gáir agus an sa busa seaach a gaiann sin agus agan sa máach béidir cabhróid Edwards hárna agus sa bhíon sa tomáin siíar gan mu i níos maráiltain na bus seaach róú ar maidanach tá sí cóúiltecht amach tríúna nó tá bailachcha le hátain. Beidir go mach cúneach go bangáile gid a chlog fel an na busa seachiad ar maidin ach an sin caiinse do lácha hangáile go mé sin ar fanúna. Tá drám go leor drám a haint san sin amach a fad leis srásálach agus a an san bus City Link a gáile tain siad seach anmhinic as a gluchan ach tá mud suirt a golamacha sa gantar le freasa seirbhís bus eile agus gáinean faoi nílan bheitchaon ráin is hiocht beidir chola lán agus gátí gaiile sé lá na seachtainna faoi ró ach gáach beidir lán ú rála sa seachtainna na bhéitach a bus aá leis seach gomach seirbhís eile ar fáil ba gan í níos stern lei sa lá.
1: Bhí scéal is an nuíocht a sin tá seachtainú caiici seochan a bhéh a dtíobh ón caiidimh mar sin an focail ceart is péin agus caiistíile san áit agus údras na gaalteachta. Bhí ar ggéar go sihéitb síos a láirt le cóirleid agus nú go gap faoi cóirleid agus go láteach chaáinna sa gcéantar le chéile. Bhfuil an dalchan cí díontar sin bhfuil nú cen stáidú se sin aige.
0: Is sóhína a buníomh muid an tám seannartha a bhíhall sin fábanú buníomh muid ná narása go bobbal gur a cosiste pobl hárna an agus tá idir fáil antas ó údras na gaalteachta tá ráíochanna go beháirt orbit chu na mar láir agus ba cheart gomach sé tofa ag go bobbal agus ní ra chuniuú peblií acu le 9 mlíanaú mar sin tá siad san fála antas údras na gaalta níl muide tá mu tofa go bobbal. Tá an túdras le blion i ggur arnne si is seach le adronnaí agus go nach an taránnaí seo cinéon sin ar céir a bhatáú. Dúlta mu de sin an chéad lá agus sin sin hartar bhí óhin tháinig mula bhaúdras na gaalteachta lerá go gur a cóirleo neamsplach fáte a copéin agus gro siad ggur arne sí lehab gro siad ggurad chuiste pobl hána sí leis an adronnaí forbert chuna mar láir sí leis an adronnaí agus údras na gaalteachta. Nes ag dead an leiise údras na gaalteachta golagíic an adronnaí nú an cóirleo neamsplach na fébi cin annam golananta tá sé a gur thuirtéid. A chaag dead an le dúltamú é a g gaiddáim siad agus samú fósa goil gá dúltú, mar níléon idir reaalú le dionna tá na córátaí idir muide agus an túdras agus buheart go binebhán. Tá muid a tofa go bobbal níl se go údras ag forbert chu na mar láirtó ná ag údras na gaalteachta éon coiste pobl a thofa le in áte, Tá sé suas ag pobl hárna agus ag pobl hárnatá se na cinechaí an maidide le éonrúd mar sin na hálín sa bobbal seo agus ní ag údras na gaalteachta na éon chórchaman.
1: Ach ag déidir leiéis do híh tá se bun le blion. I me se níosár beidir sí síos le duna cíint agusíireachta dhéanana na deachreachtaí nó hé deachreachtaí táán chuidir na gceart mar stoí go bhfuil an pobl rabheg lehéigeach caiistí an béidir nach mechatíoach le chéile.
0: Tá an pobl beag aon tíimin sin leat ach ar bhealach eile ar tí bhelagann scéal tá forbert chuna mar láir ina cóircham an pobl mhaíthe tá údras na gaalteachta ceapaí bh an gona pobl gaalteachta. Tá muid a tofa go bobbal agus níl siad a taú linn níl siad níl Forbert chun mar lá fiúán na fragar trí fost a churinint mu a acu ó le stohín lííú mar sin. Níl siad a tuairt éon antas chunne mar coiste pobl snáit agus níúdras na gaalteachta tá siad rá go bbíon coiste pobl coiste pobl hárna tó atá an. Níl ach buileháin fantar choiste pobl hárna níis níor háin pobl éanana i riomhar a goiste sin. Tá sé héanaine rágus se a féimú áhíle agus ceirdéag níléon ghlacha go bobbal lei sin níor hádéir iad tá muide tofa agus ní mu a fáin taantahain údras. Tá sé héanaan sin na nocht gur gur chuú mulachchan cí go gafar go le gagóíocht tíime go údras na gaalteachtas na forbacha agus sinna sinna dionas muid. Bhí mu a gagóíocht tíime ggósta chun hárna in nartha agus tamarrála níl. Fáte sa bhearne ghil san forbacha ná go blalia ná rí na gaalteachta na go Eorp mar chahanmid chufar bus san íar fáil náce agus bei pobl hárna heir tí go gaiíon údras bháil an pobl lei sin in seánacht agus seaúid le cinenne an fphobal le go nehamúid an taanta ceartha údras na gaalteachta ní cinenne e seo go éon rá meile ach pobl hárna.
1: agus bin cuid go chaint ar an imeh ní réir a cahar le choiste uinte na háite cárna lom trúnta híine hééis na cruniú chiblianna sin a bhí Jacob hir sin ar sí na maiineach. Tá teachta teach isteach te mar bhí muid a caiint dear daon sí lim, bhí muid a caiint éide seóbóid nó trúcrún a gcuimhna éide Wikilín Tess agus an coiste agraithe tá siad i ggéar buchas lácha le chalagúne a tháinig amach

0: rúchéige mátin agus im an lei agus chalórtan is rúchéige leis trí. Agus tebe se má, bhí níar an netbáid an beidir fach blion teile, fecht am líanana méidir gúil teú i séú nachfuil netbáid, bheit hasúlis as seach go bachní smúbáid. Béidir mín cosí ébre ar roioí mí rudí se ach sna báid bhegann sin deúna bhí bhín dárán an bhín ran go híían agus ran go dó agus ran go híían bhí tríháán agus sin mi ciúha go láide hen sin bád a bhín bád rún trám lín se caiite bád anhá agus don drosí mac don hamínsca pléile bád caiach sin mí bád Holberg agus san Kapelberg. Tá mé panna an Kapelberg nach se bhád a chuú ar fáar gíre se bheith deanúí teibre ras le dar bé lís a chláí sin agus seoltarí bre agus in sin san glóteoí beg a ran go dó sin bád feidir cartar og roi sin bád a teanna thcííanta se. In sin mí tilánach agus sé de tilánach a cala mu ríéis se an chéála mionnaiche cala nú teol chu leis na caií is a másíar trúir thar vín sa vín go ggóil agus an de rudí mar sinna cabá go drácha a plé.
1: Agus a chanáil tú as rud a vísa.
0: Wa sin rud a vísa mí anach agus tá sin tá sem múl beidir is se réhéin sem mihéla chláharta bhí mín sem mát fead a ceta sa. Tá leor daní mun sem mar gohéla go lei héile agus cela bhé agus Strabáid hendraach go na caiiste sin fecha mína séo seocht an bre sin natíh máthid ba sin is ní máthid agus an sin a bhín méíhéin sa tíúhaid. Tá sé ceran amachú cear an morfií ferta lona hiras as Blacklí tá post hear the mask she be she mean the rater lehin lei lehin roster sin gal sin fair play go sin hit hit kan jan tek sar komo sokh go sar fair play orange and jabo agus sa mo dan we go agus sin shin hart le yash 3 sin the boys war I mean so I mean the boys war been you know the board been Tony agus an St Michael agus hugo Tony hug she lehin she lehin law and you the slaughter agus búma heike agus in sin san leabhhaid í an nach an bhád amháin. Rud an hála le písa sa sin níbá áitiú lei seach máir a thuirtarta sí gúnhí hearrain sin dreine is cantar a smog sa sin ní conciile sí sin na he lá. Agus na gloite go móra bhí chucíine chu sin an, sa bhí gebin an
1: sin go mar sem a bhí.
0: Bhí agus bhsa gur bhil tar sin tá cléas sin go mai agus tá ar bhsa bíar chuir chéalagus bíanana ins rudas meas bhí beidir amtí nas marú le chaháda ngeáil ní le ar fáir chéile bíon ní míonna geáil amtaí má tríobáán ascinn seachra í bhúin níos mú. Ar sin bhí san na groitiúí móra sin níhhaine thug leihan lá agus sag sé le goáin sinné a bhí si písmánta sinné sin bhín Catherine dar na háid hín St Maryín sin bádhirirtí agus bhaiciil agus an sin bhín níomh cearrán agus an Andy Jude. Agus sé John Anthony mac an nimmuide hín réteoid. Lehín cuasa sin lehín lei sin lehín na gloitiú bag níhín cuasa beidir chu fáda. Lehín ceanna mórn sin cruú siar a cruú siar na cruú siar bagus na leis trahaí a hir Northwood agus chudar thesa ar hir rostugáin agus tríoch nuiste gé, sa bhíh rásaí bre fáda, mí písa mór tárnail an seo bíon na bád ar í gaiar sin agus Skype na tárnail Skype sem na bóid a chéile agus sé mú chance, tá mú chance a díobh gáil bhfuil tárnail an is mú chance mar as hí nos cilchéar an bhfuil shrá teach se an áir, sa dí mar mata tú beidir lá chuin tá grí shrát, má tá bád a beidir tá dain grimi shrára ach mata tú beidir tú níos gar go chládach, gus beidir rinne meolalas a tugann sé chance a beidir bád nach má chutréan mata olalas a chéar an áit tugann sé chance heachta níos.
1: Tá go leor chuid maidir se chuid ólas agus saolalas agus plelíbe a go héidir baint leis. Acha an gáirtin na glóteoga í mór óúú gur a chuúchéine chuban an cetra agus an le coppla bíon bí ná chaimhlaid go deú sinhilar gáháda sin tá chasú le chéile beidir tá chaint sin idir díana agus ru nach mór an a bhínsaí í túrá go be gan éana nach gohandú lí bhíon.
0: Ní bhíon mór an bhil ar cosú le chéile tágus níl gáíre díomh chuúil ar díonanta tá tar thartar ar chóhéid tá sé maiiclín stefa mar tána sráí sa runin thógann an naine agus tá steilhéna ag Michael Steinthe chuid báid agus siorgan scó agus sin se mátíí marí nu go ar runin Catherine sún se debre tá sí sin béidir Beidir begal megan ní seanúsaí ar stíltaike. Ach fósta tá hartasáins méid cean go cheolalar

0: tigadach mech. Ach, inni sem dasach báid, ég sallóð húnst enn að blóðan í hín, kæta eða bón, trúnúna báil eða báð dasach þann seminar sér bón?
1: Trúnúna báir hér dús, vel, an rúd ná, þá maður jönna sjúló dí tróir að ha, an sjó inn inni smjóin að kúpla blíðan að núis agus dína texta stjáh, agus gál tímpil agus fjöxantur inni pásaid, mér við um víntur na hóttin til hrós agus blóðan í síóna, agus is eintach an rúðeisinn búin an dína an tænaf gudóas, ach úlis agut skátti þar sé dækkar góhína hátt chófadil að hinni smjóin, agus kegur vróla hóhína hátt þá maður gínta, því maður gíra Sais an tolas agus an tanaver fad a winnin leis na blóhanni a reint le dina nófull an ána hachta stiach a hinn smioin agus buachas mór le dia sa reid nua aim sa risio tó an idirlín an frastilirin agus hosu mú mar sin a jilla seminior greisoin so webinars mer a dyrach mwyntra virla Erlina agus fech mídur na blóhanni dyna mwch player cwrsi beledis agus ar na bali gyr feidus na blóhanni a úsoid agus frisin cwyd amwyd anafeim istoi ar an aidacht agus ar an luach kultúrha a fwynin leis na blondi dúchasacha agus istas Erlina thom mwch fósan an kaint thom mwch an scale ta a valar tu agus ar gwysin bíl mwch ar fad saisig fóla mwna chéle chomad bí tre an tanifach
0: agus Tás sem nýst þá ná blóhanni ný vár nýst kemur sér bekænt sér í kynnal blóhanni gus ná dæhanni þára bagus marsin ach þá kúrsi bíleidis sér úlið tíktu stjáks sem eitthvað þá eitthvað búnað nýst sem kæn kjængóla þá ekki meðleidis agus ekki ná blóhanni ná pásaðið hýle
1: Well, bíma gúni rá, má þá dýna sæs þá anna simig dýna na leihinta sá má smálet kynnal Dí chóli nu a yonar in íntan agus beidra gwael tra sin canol in customer swyna fi chiedra dyr madinach. Bí ma gwni ro gohina an fógr chyr mis a seams na blohani a chied lo no na hanym nach a gweiga. Mar si tún na plan dí dúchasach atá gwein agus nir chwini an thú. Tam chwiga chó sen leis a gyo ta si o lawr tan eirin le bresh agus chó vi le bli an na nuas. Ach ta na plan dí seo sa tír seo chó fada cilna agus ma eichan mwyd air na hanym nach a gweiga agus fain mwyd sais Lergus an méalidis agus seanachas agus ólas fír luach fyrir tríd na hainim na chagaiga. Tá lína dhírach an sin agoin leis an ré atá hart agus lenor náirach agus fecmwyd cain sais. A cain lergus a bhíag dínar is séil fad ó freisin agus fiú mó eich mwyd ar ruddí cyd agos. Abyrd, wylis agot na meirini si nŵ meiricoin an... Cad doctor a freshen
0: American Puka.
1: No American Puka's revelation and ach and lost more when it's got she more agus bond derg agus mersin ach maybe ni she knew lost the man she a hooked her her shin agus lady in shin doing grev point to him lost and says a dishkin na nina lesh an slew a she agus einra the we want to listen she yoga the contour tig bond lesh so shin rodella lesh a merle an ish ni higgin di na shin mer tugan she to chunach her Disney will listen at their era veil it is her cap and dean an ish ni rach listen she'd fwina she yoga sally and she tinkerbell ach ni rav tinkerbell ar behin aiden a gul she a couple of kid liam agus gul glush off fwina she yoga hig na dina grav contour it mu Rudakin droch rud, nu rudakin sais scan rulig bantla rud. So nir chushin tu inchin maidi ni si, nu lus daman si, hig dina gadirach, grev contourtig bantla shin lawshin, agus so shin an digitalis, agus or nu bai dina ro, is all in an blow e, le fech an deir, agus so shi go hiv and go na bach agus mer shin de, ah, to shin anu a waru, to shi an nivnach gadu agus go niso e, nu go niso chiu anavi e, Deta se hu a waru, agus mer sin howlig dina gurev bantig na dina mahanu na si yoga leis tishgur rud ulk agus rud dain sheirach agus rud a deta chan druch chionachar a vehega urt go tobin agus chovri sin fi bantig a leis na si yoga. So ta gud liur oles an sin la haim siu as anim vi gavon go plan da ta anach a chint agus ni hugan dina ein eird ed agus willis agat dan berla ta eid na fox glove agus shirni lein Ní lein bwynt ag leis a sionach nŵ leis na lawini.
0: Agus, sôit ag ajoor gan blahan ei frasin eidin gwaet a laurt fi chwrs i leis leha agus sy'n am a cahw bed na mor an olas tafu hwb sylat anio fan ddertu ach a fyd i sian.
1: Cain to darfa agus ceannach a bethau agus a bhuileg aidi an wa leis am lian anna tîm chrege. So sy'n an tîm fosan si, wulis at sy'n o'r on the wild mountain pie.

Back talti agus éad go híomh ar fad brú na bórne a bhí éad a bí sa ceolsan níor raibh Jack Haines seimtain éir achas ála go raibh Pádraig Kane, Rory McGorman, Sheila Denver, Matthew Burrell, Aoife Bhriain, Claire Egan agus Neil Martin. Cuireadh an cheol mar a deirm atá ar an albam nósan ó Jack Talti. A rán álainn mharasaí é a láin inis a chumarig íomhan ó agus anna leagan aige i déal bhaithin doin.

Bonacilli, Glórnadon, on an album no, come west along the road known, Bohar Sheer, Larkin's Beehive, agus Rip the Calico, heavy aid on Dáil Réid son Tartachtair, Lehéas Lodáil, os na gnáhíban na Bandcamp in the Mask, agus tóid aird na Mairn Hóisílta, Instagram, agus Facebook, agus a bhil ánacha. Se kívino Canéda benach déile na anama chumann chiad arán a levig agin, chum sean taránsa, agus é in a vúntóir óg, I gabaile a gorkoghíne ón ardchair ar síde, am dacar se bliana.

Tíhí ó cnéide chum na foca agus Sean Davy chum a ceol agus a meas na áránthe, bhí inon chihín si sin alís na chinnéide agus na tanta chulahide Seamus O'Bugley, Rita Connolly, Lawrence Courtney, Dáthaí O'Shea, Eoin O'Bugley, Jim Murray agus Sean Davy Hain. Cuirtóid a bhí ar na áránsan, árán chum chihín agus é go bailile ar siire ó náirchaithir agus é na bhúntóid óg agus a bhún chihín me hain rang go cúig agus a sé i scoil na bhearc go an mhúrig agus ná ri sellum agus mé géisteach leis ná ransan go dagur cíhín don dréifse sin ina héal sa rang láháin. Bhí sem le clé sa bhblion 1966 nuair a pliascach Colún Nelson ar shráid í chonalagus é trátar in sa rang mar bhfuil anna dhearúd ar fadarmsa bhí smut don Colún ina láimhige agus an cúnta sa go ruine a rang go cúig agus a sé. Fan míid i gCorcaíne.

Is the live scrivani Seamus Goodman na hainig ife agus Deirdre Granville ar chuine fierce for tír agus na raibh sé go híven ar fad. Tá sé ar an album nó ceodraíochta, album a seol chané agus scoltáir Willy Clancy in níor an chláir bhí anna lá agus anna chrón hónagin agus anna dlugis agus á seola. Filime ar Fadog McGovern agus ar Sabine McCaig don bísar dernach ceol ar a gláir ar maidna nuv. Tán clach a fógartal éa tar seo. Gwmambidant chéle rist ar maidna marach ar a caroach a siede, Good day, Shuslan.

Sé bhálbhím de gíise an sinna tabbara ceáil le chuhín ó sé. Pís a bh ceáil anois agus seánais rialan na bhéh le cuas.

0: na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Palaeori. Cúrsaí sacar a dosach báir agus tá sásna tríd go dtí na báiltaí cearú ceannais ag coran an domhan hés a mór Mexico a réad, tríadó a chríochna sé a bhábhar fud an Thomas Tuchel. Dáim sé Jude Bellingham rá chúl ina mat ránú me sa géad le lena de chur dónáid chun cín. Dreagar Mexico le cúl díreach rih leham ó Julian Quinones. Tíbríoch Gerald Quansa gun fárcan sin go hasanna ar charta díreach dearag nuna mat a seachsa dára le a chur Harry Kane trí hian chun cíniad go gaidid in the yeshan la cool on spotta. For Raúl Jiménez cool rash gun irin baile an sin o chic Erike rúd a chinta grashans ag Mexico ach daire la sasna angop o chanyal chun cín. Dálan sgeil curú mail úr a chlaig ar hús an chlifishan a raid a gaid Mexico to war na Hampshire. Tána Lachlan í fós a gyumra lo a coran an daun ach farir gud in na Brazíli chriach na siatan ar charig in New Jersey a raid agus in rua a fáltin cianas far ar na bóchalí Samba leis an scór dó a hian istáid Metlife a mautan sé ar an deag. Erling Braut Haaland a dámse na cúl gun a rua le na náti chintu sna bauti caru canis. Marsin bé in rua le sásna sna bauti caru canis in Miami I chi des saran se hogan agus imra for clif eile a mautan sé ar an deag a nocht Leshen Darby I Berach Arshul is stod AT agus T Texas tura an Fortingale ai ar an Spán ag a hochtachlog am na tíra seo. Cúrsaí amana agus tá limrach ar eisiú glufa ceannais na héran gan chéadúir ó fiche fiche trí hés a mór chun den chláir in é hína fiche hían le hína nídeag an scór deire I bhí barcan chróca. Cé gur an choslacht ar chúrsaí le ceara úr a fanta gur bead chun den chláir a bhacha galerai chun túrs fi gáile sa glufa ceannais. Ag an stáit sin bhí Tony O'Calla hés puc Éirice a bhá go cúl na hangaí chun na chláiríní a chur sé fhaointe chun cín ach beisiún an scór deire a dámseoch fuan bhríon í lochan sa glufa. Hannig glimmich reistur eir chéile agus fachas an scór cinnú noch an sin dzornos a glyfa le hid an o crochúr a gamsú cúl na hangai. Mars an begaile le limrach a glyfa cannais síntir oman an a héran ar an dúnach an nílá diagúr a barcan chróca. Pelnamán agus tá gaile tríd go dtí clufa leachanais síntir na héirin hés a mór WO is stáid na bhirlathe dúim a réir. Bhí na fóin ar chóscóir ag le ham gaile ná de sé WO cúl agus trí fuinte ach ní ra freagribe ag na cuairteirí go gaile sa dára le agus í bua compórta go maith ag mrán na gaile bheith ar deire leis an scór dófiche le hian is sé agus seo mar a láir. Lán chúlaí na gaile bheith agus imreoir ní bhana le timór saora níolaintí le dara óráine hés a clufa.
2: The huge la crew in Shin Yura Tadir into the fornia. Ach Darling Golden Keen and Shin Sadarla, so on sauce to Lishin.
3: Hoksha Pisari, Sarah Ach Merikudu Tus, Lishadarla, Rishab Skis Carter, we on the ring.
2: Yeah, but so you would know Zima Figla Om, not from Woods Turts and Maids, Funya, but from the Gare Shafts of Pisic, so you've been on road, Dowson Woods really Sadarla, so following a Curdy Smooth Upper Shah at a Bark, Augustine Narhaura on Cortabui, La Mayo for Zero Curd La Om. And yes, the sauce to the man.
3: The Laker at Footfall the Park agree, the Olivine, you reveal it, she took it to Katie Clavine, Katie Kamosh. We should have power if I don't know how to say it.
2: I'll be

0: is fe sais dolle stachen an sort ta se gelé den a soes is mak saoul de galien net an so ta se dire kasoulech na galien a vige ko fadorief agus so kiem tú an ás in a rouder a marachtend ta reint goni mora aun is fe dolle stach ná in a rouder in a gola agus is fe in a schulte jeeskent agus mar des fe sais Cater de ganá hart a rúrach léige siúl heimpel tá cód QR choma in átra difrúla gur féidir leat scanáil í ana bhar a gcód sin agus fáilemach a géistrach le sais fuamríon an son cadéon chud den stair a bhuiine leis an gcuid siúd an bhád mar hampa.
1: Ínta agus mar a dúr tú é bre gríocha ag a dearú seachtainne. Go dtí mar a hárla se gur iri le an baid seo a bhealú go slíga.
0: Yeah, so in Chéadúr go bhfuil an gcealaíonn seo isleach yeah. Agus in áirithe bhí oiringe agus tá mé caint féin grúp áitiúil Spanish Armada Ireland córá thosú ar a gcéadáil síos le cóirla chun d'eichligí mar is iad san an dráim in áirithe a bhí ábalta dul sa tóir más mallat ar an máid seo agus í a bhealla isteach guslíach fuairmar taí a chuma ó ambasáid na Spáinne. Agus idir an trí grúpa sin dinach tanháil leis na huanéirí siúlan an bád seo isteach ó ché go cé i gahabh an tairigh mar heimpel na Eorpa agus go dtíana bhad i géin leag tá an bád seo tríise bheith ar dhomh America agus tá sí tríise bheith chomh fad a saor leis na Philippines. So siúlan sí heimpel an dhomhain. Tagann sí isteach go héiring ó am go chéile bhí sí in nira an teachta in Chicáte, rimh gur ág sí deire le seo le thart ar chósta chuún na ngáil agus isteach go sligach an son. So thosaigh na córáití sin, bhí istócha ní raibh mórán ólais béidir ag an dráim gur lo an bád ar sligach, ná ar an tradisiún a bhaine leis an armáid agus mar sin de Ach a luathe is a chúla de ré bhí sima cotacht, agus ha si treis aráling as na hamanta difrúla in a ráudar in éring, ní achgat a riamh sais an buíon dína ha a gyrí tacht ar bord an longa sa tá treis a bheith a cais ligach.
1: Ach na chúl sin ínta, a bhí hal agus tam a kentse díf se mar grúpa gówal se ínta sesta agus gówal se spesialta díf gówal a baid ar cúrtin sin sa namal aher.
0: Tá, mar léirín seo chomá an saimetá ag daoine sa stair, agus is tucha sin an cúis go bhfuil amíad na tréis Rhine Fibre dhéanamh thar na blianta. Agus go dtéann thomaí tréis is sin dhéanamh le galór grúpaí éagsúla inú na ngáil, fé láthair mar hampla tá feachtas ar siúla going chun go dóg for agus tóg for é seo a gahabh an tairigh, sais conar cuairteoireachta thartar a gósta a Hispánin agus a Bhíníon na hátacha difrúla a bhfuil buntacha leis an armáda. Agus is sais conar é sin a thosóige sligach a raig tríchún na ngáil isteach a duire agus chomhfada le cósta éantrama mar tá longacha briste ar fud an chósta an ón armáda ach is beag duine in áíra go bhfuil sais an tólas go léir a cóh faoi cad a thála agus is an é sin áíra go bhfuil an a haim in san áver seo agus go bhfuil sais údar difrúla más mallat agus sanolathe difrúla ag chur cnuasach den ólas seo le chéile. So tá sé fád ann agus ba bhá linge is an suthe sligach go gurfaí go mór sna blianta amach roing leis an dógra seo agus go meach sé ann mar sais áist an torasóir chun dá le leis agus mar sin déanaar a hagann siad ar chuirt agus más féidir le abairún na ngáil agus na cántaithe eile thartaring leas a bhaintas sin is sé hasfear a gachtain is tóla.
1: Inta, conar bhí me geirí bheith smuitiú go dé bhíon san nácail sin a ceanáil de slí bé, track de hort.
0: Yeah, rian nú, yeah, slí nú bailach nú péra de hort hiar. So, tá chá áit dé ag leag hamach a gwing, tá ceara áit is sligach, ceara áit inú na ngáil, áit a bháin in ira agus trí áit in éantrum, agus is eis nascig sé, so beig córhí leic amach in ach ceandas na háitacha sin a gahaf an tauric, beidir isteach sa vor in ar ira fwy na angameshi dar fad is dig, agus beig an dinna ábalt a tacht suas, agus fechant amach ar an tíde, agus aber fechant ar an górha seo, beig fuamri an án ar fáil in ngailing a mérla, agus in Spánis, tá an hóchta gan áras choma, agus in seo sé an sgéil ar fad, mar tá an sgéil seo just chó dain, agus chó simúl, chó casta, agus, mar derim ha ní smó cápéisi a dúrt chan cain, blian in ig blian in isg le gwyl tishgan ní sfair a gwing. Bín cóháil a gwing coma gach mi mian fór, be cian eil a gwing is sligach an so, agus beg sanolathe a tachtó ar fud na hérin, agus ar fud na Spáin a gadain. chun

0: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Tuirtar nach féidir luach a chur ar an rá, agus íhe liom nach gosnín sé a cairga cair sens láarm tú a chuineol sásta. Nach orm atá an tá.
2: An cadúnas telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le híoc, sin éan tlí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nú an éana fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Tá sé bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Mani diarib na prífskel ta nasjunta agus idr nasjunta galjeveg Mary ni huluan. Rinju uachtar an húkrána Vladimir Zelensky achni ar a chóhúlige kóris chosanta ar ansichonéirachar ar fálgan na Ukrán. Ag crinju mulla gála NATO a hosos de brífhair na terke Ankara marach dyrt air orsan na húkrána nara sé danán ein thiangan na tríki nichid gú Eurocon a skúil fórsín rúsia leis an brífhair kívar an na hiche a chur an nuas esanéir mar gúlchead gán sa trelav a hasto chosa. Mari of Hirgani Yeg at a light, the Ganter Nakarach go on the Yansiche. Tana Sluitze Bali, Ed Hivani na Srodani, a brief Kahar na Hiran, a Terran, Gaharmanus, Sakri Dunir Art Hanere, Ayatali Al Khamani. Ta Bali Concrete, Feshdil, a Shabobla, Skara on the Huntra, a Retes Gamachdine, a Gul, a Mulchichele. Mari Vantir, Art Hanere, Edin Gedlar, Hasakoga Verica, Agas Israel, in Aina Hirana, Edin Ochtula Fichet, Gavi Faura. Ta Locht a Huinte, a Gera Gamani Dilta Samach, and Nayanua. An Donald Trump fwy was an ard ir ard chenere. Tainis tionsglich bagri ag an gyrdchamon ysmus y tîr siptu mar gegredin siad gwylan realtas y tarns na gos fwy fe partach y brosias le coen tu nosiwn ta pa i nŵ ochr le chele ta tus corac y ble coliwchan leis na sgôr y mil y bol y tac ap sy terfys ffaibli ar ffod na tîre y wairus rin siachtani fwy fot y chael y gael y mon stelke. Honig deryn tachtan cha caetil leis y goen tu pa i fi on agos ni'r hosan y corac i effigiola fwy'n geid coen tu el y ffod Bavé Mark Cullen, nímna na dig agus fuguís an fear a Mariv gawar a chaite an nún leir a gond eivla clia. Ar ascald na cille, a bark fara ca Mariv ag hart ar lewar is a hocht ar maidin a nye. Creadja na gardi gur bechar malu ana la ia ansi agus gur chalcha nerad fulla agus gur caliwa. Vi olas ag na gardi ir, fwy gur a bainte gala buin karpach a vin te pleila mangarach drugi nesgirt vla clia, ach dúru nara ein wans war egason la cursi carulachta. Sien cedana a Mariv am liana, mar yaltar aines idir buin te karpach a vin te anarcha chéle. Ba vinyad na sgeil ta nasiunta agus idir nasiunta.
5: Píosgáilt na gáilta den is tás nála píosgáilt an deiscéir. Han táidir úmpid d'ar O'Brien a Geary in óv chun rain tógrí nó úmpid taisil gníbhig agus sáváltach tá bóir a rosgáilt go hifigúil. Bhí sé ng lán behe maidin in óv agus an chiadchud ala d'avalach glasí vrohig a rosgáilt go hifigúil. Ag lárt ó nóv vig sé gref an tógr castó hef na hilan tóirachta de agus gwyl súl aga in isgó lán fyr leis an nolchan cín hóa dienta ó hef na hibrú de. Tá séirbhís éigen dal an nó do rinál an gcíon téim crí traum ar fáil in óspeil oscail a Fort Lauderdale ón lá nómh. Tá gan an leathanú ar a tuirbhís in ag inistíochta a saoráidí nó agus san óspeil agus aircíocht deniúr breise. Tá feachta sóirí a géilemh le blianta go leathanó fa séirbhísí cardiacha san iarheiscirt agus déad an aimeach séirbhísí sánta go bhfuil óspeil oscail Fort Lauderdale inis a chean de hecht nónad speisialta sa tíd a chud na tuirbhís seo ar fáil de lós saothe. Tá dúchláint lí tu ag an agriocht cair de chohíil na héidir de flanna an sean fiúsún míleta rámúr a gcuig a leaga. An tuirbhís príosún ag iarraigh an uirgneamh ón naoú hí siag a leaga go talamh mar chud de flannach an príosún

0: chorcaí a leithnú agus sos le tíchead tu áit nó friisiúna chur ar fáil. Teid le chuna Cnéide go mór an taimhre do anad an bhlascaad an chuoin é brontanas cóp chiad aráin de dhíor bheithisnééis chaáúil feig séirs a fáiltíoch nócha bléanahin an vísa. Agus sacr is sacr dunis, sacr is sacr de Peter Tinsley an Gionán gurt na scarte baile vigíre, léifar afrin na hochrde in nuv ed a dóchlog as curfar an iagsun a relig neif gobnit baile vorene. Sacr is sacr de Diarmid o Mahúna carig na daude bil an gairig agus o chloch na cúlte, léifar afrin na hochrde in nuv ed a dóchlog as a bil genúnt gan smal na maid na muise agus curfar an iagsun a relig neif muise. Sacr is sacr de Máid í Chíomhán ó Chaisean rá anáin ceann trá be si atóirimh diictóirimh í chun na chúd inmh ó na cúig go dtíana seach de chlog a seofar a chorp go sapéal ceatlíana an am den afrin ar a haineag mar na Máidach a scurfar na dhéag san corp mhád í Chíomhán relig ceatlíana. Agus sacr is sacr de seo sa bhíní chionmhaí seo sa bhíní chaáin sa arbóisí ó bhlach lia agus ó chiilmhah go dánig ó chuchas be frá atóirimh ina tic féin i Malin Temple ó na caiid go dtíana seach de chlog tro chun inmh. Léifar afrin na sacharde ar a déchlog mar na Máidach in eaglais an éidirbha i Malin Temple as curfar na dhéag san seos fine chionmhaí i relic na gáin Venus agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
1: Príomhscéalt an tuiscirt se léhaigh Damien O'Donnell. Dúirt an cóilear Comdaí Albert Doherty gáil cúnias omlan ina geantar a ríis nar a maríú ar an fríle timpiste bóthair a droithe déim a muid sinéad an lí í a tharraing. Harlan timpiste creasmhála chin an ghua bála bheith cinaí tíomh amuigh de bhain cruinnithe. Tá buile le foiteach pobl ina seoine dúirt an cóilear Comdaí Albert Doherty ar mhuirscialt ar maidí inniu. Cailiú achtar go tí seo imlíana ar mhaithreas a Comdaí seo. Bhí ach nóthair is tríthe ag fanart ar leapaithe a nóthair le litir ceannain ar maidí inniu, an tríthú lí na surge sa tír in é áthairlan na limní agus charcaí. Idir áthairlan na litir ceannain agus slígaí bhí seachtó áthair ag fanart ar leapaithe sna háthairlan sinna ar maidí inniu. Dar ar tuairisce ó Vision Net, CRIF, hanig ardúd a dóiéag fan géad ar líon an ngrólartaí nua hanscada in an ngáil ó anar go mihéh imlíana a gompraid le sin tréh si cearna in Neri. Bhí Comdaí go na ngáil a measc áirt Comdaí dhéag sa tír ina dannaic ardú ar líon na ngrólartaí nua hanscadathu sa chead séhí den bliang seo. Tá cóla Comdaí go na ngála a bur chóiríthe dhéanú ar fios a sé teadagaid a bhfuil brítí láchta hantú a món crannathe. Tá conríthirí le ceapú an cóla Comdaí le tuairt faoin obair ar fios a sé te a drí isteit tithíoachta a món crannathe dú na nearlaí, páirc mór agus sliabh sneachta. Dúir an cóla Comdaí gur minn ibrithe den chuid is smó a tar a dhéanú ar na tithe seo. Agus dúirt an cóilear Comdaí Donald Coyle bál do bhórd éideas agus eile nó go na ngáil, go bhfuil sé tábharta go mó seaamraí réomhthócha briise chur ar foiála choiste a nearra go leile tú ceannain sa le mhaasclaithear na scaltaithe a dúir na mísa siúgan. Dúirt an cóilear Coyle go mbeidh na scaltaithe ag athascailt i gcin seacht seachtainí agus gcóil brú mór spáis sa scáil agus fiú leis an dé thamra briise go mbeidh deacrairtaí spáis acu. Sina bhfuil an tuairisceart fuilathair.
2: Príomhscéalta níorthaid go léomhaigh rian an imáin. Dúirt an teachta dála Sean Cain ar idir sníor a maidin gúil súla go mbeidh cinge dinta faoi scéim na scoil na bogadh roimh wisead na bliana seo tar éis den taire oideachais agus óige thuilde ag neachtain labhairt faoin scéim ag cruinniú de chud an fortaí parlamenta an teachtain seo caite. Dúirt sé gúil meastóireach dá dhéanaid in scéim pilótach a láthaid na huaire agus gúil sé an túrim gúil an seans go leana an rialtas a raghaidh leis an scéim seo leis i méid eisiolas dearfach atá fáilte ó na scoil na bogadh atá páirteach san scéim pilótach le blianta anuas. Tá imní léirithe ag fóram chosearige an phleanáil teanga faoi na himpleachtaí a bhés é cuide go na moltaí atá dinta san dréocht brátas pleanála náisiúnta ag limistir pleanála teanga chosearige. Tá réir phlean forbara chun de na gáilimhe faoi láthair caithir 8ú faoin géad ina tithí in aon urbairt tithíochta i gceantar gaoltachta a chur ar fáil do chaintúirí gaolge de réir na moltaí atá dinta sa dreacht ráitas pleanála tá an figur sin laghdaithe inis go dtí 15 faoin géad. Tá an fóram a géalaimh go mbeidh cóiliúch an poiblíon leis i méid atá sa dreacht ráitas faoin gaoltacht a phlé. to gula fis e cringu de chuds na corle conde e viana garded, gulan flan vieg bonager umper aedain, dun valach glas e de gaile agus alun, ari, agus gul an TII eg mulla inish gumnishi an valach glas sus in the stads na eksula, huig straka erad eg tosu in alun. Ta di

0: éirithe ag na cólóí faoi méid agid atá caiite le sem meach glas go díise, nuair is beg dul chun cín atá dinta nuair a déachcha taige seo a bheith caiite le tugraí níos fiúntaí. Cura éar áran choras nu a bhaim online le áíonntaí i dionna ag líine go dtí trí i an áran agus beisi de gcear atálaí breise mar chud don choras nu. Tá antála i tair hiicead singil do bhaointe na ngán laidia go dtí 80 euro chuige agus 36 euro atá ag ticket filte. Ní chála muointe na ngán dochan ticket mas rudaig go gahann siad áíonnta chu raibh ceall agus gcear atála 2 euro a bhaointe na ngán amach uach 10 KG acu. Beithála le nghiach ag tarar sori ar wali i bheith seicil ta stach acu, agus ní bhí siad éan eis iachiach ma chorin siad ag cael an áriens gála rif an dáta i bhí sacrí a lo. Dir éir áran go méisiad ag dina aibhrenu ar a gui úlan chorus nu ag gaibrú i mi bhean an óvair se hogging. Tá iratas dinta ag a gólach bad chlós ro sa bhíl tó ar chóir le condé na gaiilibe le síine a chud leis a gadúnas planala a bhí fáta acu don Herbert atá aionna ar ro sa bhíl. Tá tús chura leis an nobud le anna do hóig alan sin le cóáil agus deisiúchan i dionna ar bhád chumá le spás efigí agus stórala i dionna an agus buniad príomhscéalting iarthead.
1: Gra mai the arena agus an ish an amshir bish a chaim a new dar haja small a mask an da chreif si grenye a lair chire sa jishkirt agus an nirhar na chire. A dar she gim jig agus ni gim jig celsius a visan chart the surge la skamil sa nirhar agus an nir chweshkirt ach a dar fichi keim agus kwe keim is fichi celsius a visan chart the surge in jishkirt lair chire agus she chi gui vasre in nir a nyas. Agus a shin shin a wal da hirsi nuayrta agus amshir gafol.

0: Cover massa galéid agus ciad fáilte go dtíon sil ó yes a nuamh chuirde lá ceobhránach gal gréine atá a gcoinn sa taobh sa tíre i nuamh cé cheapach go bhfiatach an dárad a bheith anéanacht a gcoinn ach tá le cúpla lá an nuas agus neadar cáil colm ach gilaspaig amacht lena chuig chéim is 20 Celsius sa deisgirt ní hálaig atá sa chuid se do neisgirt ach go háirde ach béidir go rálaig atá cúpla míle suir nó siar bhain go dain hénig an sa ó bhealain an ngáil. Fuil an scéal a goibh situation de seachtainna má tá bí chuúm agus fáilte chuig a héan a chuig a chuig a tí an a bhir héachs nó tá mí de a gcóras WhatsApp chumá 9-8-7 9-3-2 a chuig a chuig a chuig a chuig agus fé mar de a gcóní fiat a sibh rífosta chur aon an don lá go dtí saol ó dheas ag rte.ie. Nis fi se huas sell, hís sell an dead a seachtain is seo me carin ag a locht lanta chumann lúch las goel chorcuí. Hís sell ar dúis leis na comáin. Hís sell a rísht le fuidan ban chorcuí agus huas sell. Sell a bhartig sell dinam amach le bua úntach na minúis i glithi canis na héran cóhárdachas ó chrí loha agus tá rúní chumann lúch las goel nuifah bán bhaile le bhúrne méf ní bhahúna ar an líne lumanis a bhéh bhí Bert the Wurgood Fénig is Fanel Chorcuí, Padro Callig agus Rory ó Súlaváin cahe gufilin siv ar bhuin na mwikir fad ag an mua úntach sa.
1: It's an ori really of a clúra ar leikra Padro agus Rory anov. It's so called úntach dar glown, dar glob agus ar glown mwinter Callig agus mwinter Súlaváin. It's isam lari iad agus Norveig an carnagwingo hifagúl bemid a calúra agus a hortistach creig na bunskola na skol kule bardincha agus skola bá nefa conan ceir glún ela a spraga.
0: Nach das é sin agus a bhilean tuaid am a gwyf cahine hwcig an corn chofada liv?
1: Níl ach Norveig mid ar an olas beg anó cadagwing.
0: Beg. Bhí sé na go láhir again gluhe a bhéh achtrig dom conna sa bhín tatmosfír nor a bhín buag a corcuig.
1: Oh, just be so good, Grev Atmosphere Electric on August, like, Balea really, Grev and Group, the Gimmerton A, Newbridge, on Abbey, K Grev Tiro and Contossic, and Quiddus Mode in Clare, near Coyleshire and Lishnock, Oxen Chin, like, Casula Gox Sport, near Stodgeet, Grev on Clare, Darren, Boosal Cost, so like, really, just be on Atmosphere, August, on Darlak, Horha, August, when a padder on your field to Norvisha Gimmerton.
0: On Mo Bown, O'Hev, Nominur Cardin, Ishugov, Sichloba Vev.
1: Go hifa gul, capum go rev, or go will cuig vone, vi Teddy Murphy is shaska shocked, vi Sean o'mwelon, vi Seanie o'mwelon, vi

0: níl leor bheith amáí bhaineis go héidir chun de chuanta bheith ábalta an bhrú a thógant agus méad an nónach bíon rudaí a dul go madat go gahanú bheith ábalta iad a leis leistíigh do chluthe ní hen bheith bheith brethe a déh bliana san amach agus le just fírich scórú le bháin na go bhfuair corcaigh cúi cúlína fuair do sa tarna le in é agus gá cúlína fuair a do sa tarna le ag bheith ceannais na héan na nirig agus ag bheith ceannais na mhúna mbliana ní bhfuair drach scór bháin sa tarna le ón imirt seachas óhilí saoire so tá fáibh i corcaigh sa tarna le agus is tuanam gur fáibh cineireacht a é seachas fáibh ománaíochta agus méidir meis sin níos deocra é sin i leis ná damach fáibhna ománaíochta chu
1: se chunas is féidir é sin i leis an bhfuil cóteálaí a bhí na pléile sin nó bhfuil sais sicólaí de hais éigeint a bhí na pléileocha nó an binéiréiteach na fáibe
0: de bhí agus a gur caiint imníon a go háir a maiáil ar na siciolathe sport agus an tionachar atá Caroline Corrid ar idir na mánaíochta le maní ach scéine man irig de bhí den éigean chun airiúirt an déir san don ganó Gary Keegan ach dáag sé corcaigh Lars Schlí agus bhealaigh sé leis go World Cup agus hall san Austráil ar dó na lóan go mna scil ach im díana tá fernú acha agus ní dólim ní adar chuna sa leisn tú é ní héana ólaí mi sé ar na rísan ach in áirí bheith istóriam bhfuil gá lena é leis
1: Se, sola ducamíd gudí fuir an ban chorcaí Liam a bhéamh tastímuam díirecha tatar nás chúta mar tása gom gofilin sif a díirú ar an meawr lointe an sonna bhúr glob hénig agus sif a cuina vanúf ar chlán fít Tinsley.
2: Yeah, so Tommy Dignov Covron Le Joan, it's ifical geese a club, agus dagger she cupla cardlan ar meawr lointe, agus, you know, enough beg she'd occur Kyle of Pete, Irene Shachton, August Tommy Dick Smeen of our Joan, Jamie, Sam, August Charlie, August Imreen, Sam, Le Pather, August Rory, Lena Fefe, Hain, August, I suppose, Mark Club, Begoring, Taku, Lo, Koma.
1: Shagadijoch, Benach Dalish, August Gurmahagotave, Vasavellin, and Nova Stocha, Shiva Kelura, August Shiva Queen of Homa, Ed Winter Tinsley, Homa, Gurmahagotza, Aslartlin, and Nova. Slánga fóil, méamh ní bhathúna. A Liam, numanáir níos faríor ní raibh an sfuailúthe sunach an idir ina gluthe ceathrú ceannais a gunne ó clia ar Forsc Fearnaill. A chas sé ráite riamh ná fuil bádaí a bhuan cluhí agus is mar sin a bhír deire.
0: Sin é, agus go dain sé má chuiníon tú ar gribh corcaí cúi cúlín chun na massa ganach trí nómad fáca ar a glóg. Agus istóirim gur tharla an ciatobist nuair a scríle gusteach agus gur cadéag an cúl a fuaire ó le ní núláin de bhleic ní le trí nómad fáca. De ceata féin gur raibh sí seasamh istíg sa cearnóg sa lehénig an felisteach an échar bhí sí is seasamh súlach ar a cúlbáir a corcaí. Ach de cadéag an cúl tharla an rísan. Ach istóirim an son gur tharla múrachtra na húri más mellet gur raibh cúlbáir a corcaí sér a ní vor a cúl. Well, in none of the very nagus toast, agus fiachad sus ar a glog le trino amad fáca, the rustic si an kikamach as vi fúdar agus fústar fúhe, seachas a very no bedri héna chahabar a dalav agus an tlog a stoppa, do agus seansa hurta corki gid féna agur a conor a tenig, achan san bohobisht an kikamach san. Dian dan mi kerti kiet ni hula vain, hostig sér a kulu agus ma vi si siúd a kulu, dhuigad fenebet stach, Harishte is tacha gula langa ig agus bhuin si sin hidda vlaik dhia. Ach i gynnaw ngiana. Now, vi stian gama ar sair in i vore gula tamala nuas. Ach vi anach lahe dea saharnike. So stian nomad san. Agus i bavoran tomisht pastan ti difene. Com ala sin vurin. Ach a rish ma iachan tu eis. Da vui corkig ar Port Lairge. Ig lahe dernach an na creive mas ma let ins na grupi. Ni rawdur chun cien. Ach a sai cera second ig derach lahe nore fwrdd ar an gul dianach. Agus in áíir bhí beáín den nó cíanana fír dé anar fá fernail nó a hénig bleic í go déanaach a chuna ceart a thuút mai dhéchan tú ar gohann le hesan bútaí corcaí cí an an gar bháin nuair a háar déanaach a gunine Fort Lairge. Bí áit nó lechaisí Port Lairge ag lehí ceú ceis na héan am a dachas san bhí corpií go fiochan déad ar bhthir a dícháilethe a bhhalir de hála agus ní fiochanis tá Port Lairge nílid a cruthebháin ó bheith dícháilethe síos ní reinna ní a bhenach an bhíon se chuin. So é bell na máin ní le gáir an diagáin agus is beag an difiníocht atá idir na fórne an san agus na fórne

0: sinna eitchgan tú cúig amún comá beidir siúis an bóthar.
1: Agus an déan daltí gudí institúti tíú levéil a bra eir callóstínar fóil seachas beidir cén cúrsa bheith rúnach dóibh?
0: Ó, cinti son leid cáisi sin le feisgad níis tríd le cúpla blíon an nuas le cí me héin is dig níis é mar hampla ba tá daltí ar an ólis rif din siadórtist má tá lóstín sealadach a cóh ón olscolna so mar sin mar hampla bheith beidr dalta ráil ó héin ó fúras má lóstín a UL cé go raibh UCC mar cíd rá an níis Tom Connection at Haru Temple, Akinson and Tivilabator Tadalti, Govil Anna, Vil Corsa, a called Knockville Moran Rao, so I'm McTobin Marhample Reach Bala, Kiev, Vakbin in Ubertigo, Nidol, Joe Corsi, Kasula Marhample Trade, Leah, Roddy Marshin, Knockville or Fall, Othna Ella, Agatosha the Rollo Hin, Ni Tommy Gown Initia Dave, Musalup of the Dave, Kinaka Fedal Madol, but Tol Efok Moore, Eg Lostein, Corsi, Tadalti, Fee Lahar Nil.
1: Agus cad fés na printíisechtaí Eileen mar há pluméirí, tógálaithe lectúirí, siúnéirí, táid gán agus tá anna éilehartha an bhfuil éon duine inéchar imeacht leis na céardanna san.
0: Ní léon dáhí agus tu gatainna in den bh le déanamh tuú ag ghirí rud éon fá deisethe tá gantana saoin agus tá méadú ag tacht ar daine a dála dro an printéis agus tócha roimh seo ní roimh an aithantas cíanna a cá le bhí gatainna agus tuismitheoirí agus a sóid an pobl a fiacint go caithe tú daldaí an ollscoil chun de sóca de garm a bhaint amach but ó fethe A raig tá méadú take líon printéiseach agus na dine tá dolaisteachas mar hapla istíigh a gunine comá tá. Is tócha an rud fi láthair an fá go bhfuil gantanas ná cosú le doldín olscoil tógann sé ceir blion tá seacht fáil le na printéiseachas tógann sé tamlarthe chun an cáíocht a bhaint amach agus an son. Farrier Reint Braher on Coursa and Printeshaka Tal Rana Haka Reint in the Kloshi Bresh Aluna Sadakas Ornta Bean Mwil or in Kiev Fazela the Dalti. So Shinan Fall Government, if you can't better government gown or Dean if you law her, but most Rodig like Tal and Real Sistrish Anna could arrogate the Kurish Dak. A day apprenticeship, Vinig Sul, good day took, me do a Eshkin turn the Dina, a Tatamak. I guess in son you see five more in son, the rank salty a reached is on first door or all. Ta, a stock Dina or her, me ta lesh, cause I guess pigging. Tig fá dóh le go déh cos a sí agus áchas duine a thugant chun an printéise chuir dóh, bud a ríist is tócha antá an rialtas agus tá na chlátíí breis lúna ag obair ar sin just go bhfuil níos mó ar fáil de daltaí, cos níléon dáhí agus nuair fiacan tú inisir an béimar technolíocht ar cuasaí, le mátá ceard agat ní féidir le technolíocht é sin a bhaintúir agus is spás de daltaí go mór. Govil Simaco an garim sin a vintamach ní lín dau frí hea.
1: Ní féidir leis an íntlacht hér go díanach ir higdit ná ní féidir a Eileen go fóil ach go hóir he.
0: No, ní lín agus sin in rád a vintu rál in a daltí like govil sid cazúrnta bíin siad rá ó vilim an cartam dol dín olsgol in yur rá well is málat an slí in stíl govil tú dín av fáulam a dév printéisig irin siad a dín áhaz bíintu ráló like Ní féidir le in intellect surga is sin a bhaintúirt, like má tá an ceart sin a gut.
1: Simúl, anna himúl a gónaí bheith a caint leat a Eileen, gur maith agat a sláir fin in uf, an múntúir garim seoireach Eileen í bhuitir tigan san a caint leat a fróist. In a gréine is fír an rátis agus í rá gafil an grí an annacht a fénig e bróist a fiún thrá in uf. Nís tá unéid hig altranis óc ládj i glúin chór clílum ar an líne, déad a bheith sa a dhérmadí rála chun as tantasa. Chase Clorvier RT Primetime Investigates a lady draw ide a dinach at handine idi altranish erlesh and golacht emis Ireland yad on vol tivernah.

0: got no the toppy. Tomic tnuga more le shacht and a fresher. Ye call to find jointus. Misha Arish, eg alvu the lechti. A knuckle. A Amy, fair air he of grey sign Susie. Ni vec on kalosh marangena gone to.
1: Féidir le cuairsaí airgead a sin choláiste a bheith scáil rúil a chátáchaíocht ar fáil. Thuair cuairtear Susie Puncaí chun de inchálaíocht de dheontas a cheicáil agus den iartas roimh an dáta Derek tosaíochta an naiú úil, Susie. Ag tacú leat an balach ar fad, teachtaríocht ó Rialtas na hÉireann.
2: Tá app nua Airfort Valio Cliad Turlinghe. Five full orif etchil to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in orahe rivre. Agus buintanavas laskini bresha ari ranahe sero clacht, lenar skame dealchuch de nua dub. Eastload old dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com lahai tila olish freshen. Tashtil klishte, lehap nua Airfort valio clea ato foil in nish.
3: RTE Radio Nagoya Stuchta. Gmani Diarib, Tashan Hinach Log, Xanam Gnuyach Nashunta, Agazidr Nashunta, Galevic Mary in Yuluan. Rinu Uchtran, Ukraine, Vladimir Zelensky, Achni, Ercho Huliche, Korish, Chosunta, Eronsihoneir, Hrefalgan Ukraine, Ekrunu Molo, Gala NATO, Ahasos, Ibriv Harna Terke, Ankara, Amadach. Dúirt Air Force na Húcráine na raibh sé donán aon chean gona trí cinniad go dúrachán i scoil fórsaí na Rúise leis an bríomhchathair Kyiv ar na hoiche a chur an nua sa snéir mar go bhfuil siad gán sa trealamh a heastóchá seo. Maríomh 8 na dhéag ar a laghad de geantar na carach go bhhar na n-ionsaithe. Ba bhé Mark Cullen níam le na déag agus fugaíis an fearr maríomh go bhhar a chaite in nún léire a gun déh lá clia. Askel na Kille, a bark far a Mariva, a carter leverish a hocht at Madden and ye. Credit in the guard, the eager becher Maluana, Layaunsi, Agusker Halcha and Nerid Fuller, Agusker Kalua. The Olus, egg the guard the ed, Fugra Bansegila Buin Kurtbuch of Interplayla Manger of Druggy, Neskert Vla Clea, Achduru, Nara Ain Wines War Eggison, La Cursi Kadulachta. Shane Hedene, a Mariva Mliana, Marialter Ines, Idir Buin the Kurtbuch of Interarchichele. Tanagardi, Fos the Gerry on the Mach, Kerd Bachush, La Shinunsi, Dunawed. Tá daine síl an tacair aibrí faoi chinine údrais rialaithe idirnáisiúnta an sport FIFA an carta deara go tugú go phríomhscóralaí Mheiricá gur an na dann, Foreland Balogun a chaad drapaisí. Bhí sé le bheith ar finraí ón glufa imrás Mheiricá na na Belga héis bheánaigh nocht am na tíre seo. Ach tá sé sin caite na oranis ó láir uachtar an Mheiricá Donald Trump le uachtar an FIFA Gianni Infantino faoin gás ar a telefón. I d'achtarach da chyrin tuachtar an Trump ar na mewn hosialta, ghlaag sa buichas le FIFA fwy'n rwyd cairta yna agus fwy gynach sa siar ar egoid war mar achar sa siona. Nír harla sa riaf hana gyr cyrw cairta darag ar cael a gyrnan dawn. Dyrt údrash rialiche an taakar sa Europe UEFA gus sarin cynne FIFA na rialichi agus gyr dacar ich reisdiwnt gydarlach a lehede. Nír hwg FIFA ein vinu ar a gynne. Tha desh tukai gyn velig a chwrga yna yn aion ish. Ach nílis fós yn mei neistach dan sa ladas o'n cliffa ag meanich yn nacht. Tá aines tionsclich bagri ag an gardcham an smús a tír siptú mar go gredin siad gwyl an realtas a tarnt na gos fwy fe partach a brosias le coein tú nasiun tú pái nú a chur le chéle. Tá tús coracab le coliúchan leis na scóra míle bála tacab sa tervís feibli ar fud na tíre a wairis rin tseachtaní fwy vóta chaha le gala mon stelke. Hannig dere an tseachtan seo caite leis a goein tú pái i bhí an agus níor hosan na cora tí efigiúla fwy'n gaid choein tú eile fós. Dúirt an tair a caitachas feibli Jack Chambers nach bhléin chál aines a wagart agus dúirt seo gwyl an realtas i gerag amach coein tú pái nú an. Tá na gardaí gur a chun an phobal ina gcuid fisriche faoi himpiste bhain go ghluaisrochaí, fear os cinn zemlí agus trífihid guis in réim heilech I dala vín a gan den chávan maidir a nye. E cartar yenumet gan híne go harlan tímpiste agus nira an a chahéin. Ta go helicóptera e gospedal vóman timla clia a tur wasasha trunun a nye. Ta na gardi gara rúine a gale dzangwal hub machanik se da tímpiste tarlu numa ta ein isha nakab gan meid a harla. Tá na mílta bailí ar híhaní na sráidaní i bríomhchathair na Hiráin na Terrain go hairman na sochríide an ar ard cheanara a Itálaí Al Khamenei. Tá bailí concrete feistíla se bobl a scara ó na chuntra ar éitias go mochtaíne go a mullacha chéile. Maríomh an tír ard cheanara ar an géad lár hosa cogad Mheiriceá agus Israel in aghaidh na Hiráine ar an 8 lá fichead go bhí fhora. Tá lochta chuinte i gceara go mbeannaí díoltas amach in aghaidh an uachtarán Donald Trump faoi was an ar ard cheanara. Thos an mórthiúil Luair Maidin agus tá meán chumarsáidin stáitte tuairisciú go mbeara sé suas le gháhar déag a chlaig ar fad agus tarras 10 kilometr le cur róbacab. Bavinniad na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
4: Príomhscéalta na gaialta inis, tasnú le príomhscéalta an deiscirt. Tá siar bhís éigin dála nó do dhaoine a gcíonn téim, croí, trám ar fáil in óspeil oscail a Fort Lauderdale ón lá nómh. Tá agan an leathanú a deir bhís in éag inistíochta is saoráidí nó is an óspeil agus airceach denú ar breise a feachta sóirí ag éilimh le blianta gan nanófaí siar bhísí cardiachas na ar dheiscirt ag deir an aimeanach go bhfuil óspeil oscail Fort Lauderdale inis ar chean de hecht nonad speisialta sa tír a chuidan an deir bhís sa ar fáil de lo saothe. Tá fáilte chur ag an seanadóir Laura Harman roimh 8ú bile dhéana chur de lóistín thairscint mar chuútamh ar chaidrimh cholaí. Tá an bile tréisdul tíad an seanad agus tho sé le file ar an áil ar an cúig goládaíoach de úil don níos spóireacht céirigh. Tá seanadóir Baile Bhúrne gur céim tácht chun cín is sa do dhaoine tháinig maith aspadídana agus le tionóntaí lochalacha a chosint. An taide úmpaid Dara O'Brien in Geary in nómh chun Ryan Tuggery nó úmpaid Taisil Gníomhaigh agus sábháilteach de bóta roscailt go hifigiúil. Bhí sé ag leann beithe maidin in nómh agus an chiad chud eile de bhealach glas i bhróthaigh a roscailt go hifigiúil. Ag leart ar an nómh bhuaigh sé go raibh an tógra casta ó thaobh na hinal tóireachta de agus gur súla aige inis go leanfar leis an nólchan cín a thádéanta. Ag leart ag seola hifigiúil in nómh thug an cóirlóid Norman Moriarty le fios go mbeidh ráitíonn de bhealach glas i bhróthaigh oscailte féidir áh Vírus fé seacht, Seomar Lairisí. Blaiscéal. Han taide úmpaid Dara O'Brien a Geary a nómh chun Ryan Tuggery nó Gamascéal. Padú lán de lí tucha ag an agraíocht cór de cóhil na Héidin do phlanna an sean fríosún mílata a rámúr a gorcha ag a lagan. An seirbhís fríosún a géirigh an foirgnimh ó naú híistíag a lagan go talamh mar chud de phlanna chun príosún chorcaí a leathanú agus sos le tíchead sa tucha áit nó fríosún a chur ar fáil. Bhí na planna san fógrathe Hanna Féin ag an réaltas an nidig mar jagar ag an ngéirchéim plódahes na príosún agus cheabhraigh an Ryan Lee agus ceirt níos luaithe mléana go mbeadh an suíomh á húsáid an Urbert nó. Le seachtaní beag an nuas thomint na háise agus grúpi éireachta tséisdul i gcuine na planana agus táid ag muíomh gúil an tógra reinte ina chodna agsúla chun na rialcha planála agus cóhéile hachaint agus gribh dachreachtaí ag an bobl teachtaid na copéis sí cóirlucháin. Inis déad cór de cóhéil na héidan go bhéatach an tógra dlithe planála agus cóhéile thorú mana nionfar na measúnathe ceart roimh ré. Tháid ag géirigh an tuirbhís fríosún stop a chur leis na planana go dtí go gcólíonfar na ceanglaist le húla. Dead Lorcán ó Canada gur mór an tairbhre do anad an bhascaiad an ónchín é brontanas cóp chiad a grán de dhír bheitha snéis chaúil feag séirs a bhfáil siach nócha bliain ón bhí sa ag leart le áhhaidan dúirt banistóid anad a bhascaiad gúil tocht ar le ag buint leis an leabhar a brunach le cúpla lá nuas agus go leagann sé béim aríist ar an ról ceanrádaíoch a bhí ag peag séirs le tíoch na gaialanna. Seo mar a leabhar sé. Cam leiscéal. Ag láirt ar tsaol ó dheas inniu dúirt Diarmaid O'Dolig ó néad te altrinis óg láid go gurann sé fáilte roimh na moltaí go háidé iad tú de thodíthe ar chinntiú go mbeidh ó néadí freagracht go thomláin a seirbhí sí sa bhálta agus riúnacha chud ar fáil. Dúirt sé chomh maith go gurann sé fáilte roimh na bearta chomh molta chun tuile eolais a chud ar fáil de chonthóirí agus chun éisteach níos fearr a thuairt dóibh féin agus dá mbaol teaghlaigh. Dúirt an tuasad O'Dolig ó lenarnáil oscailte de an afrinú agus gúil sé sásta gur ghlach na hadaí ar a féin tuairt fin obair son.

0: Dead colored hin fein rabar the Rosnachon Gulchek, Sul Gunyan free Ferbert out on at Kurtodi, a go for the Echlish and Turvish Parkina, Nashunta, Ags Fiagulra, Ags Bielan, Ags Tiktarna, Sammies, and Incha, Canaha, a Corlicunte, Hirila Diani, a Glarto, Ed and Sailor Yas, and Novvig and Rosnachonach, Gul Girha, Close Parkola, Gerber, Tavlish and Mielan, on a snob egg Kurtacha, a Taman cheese at a drawig. Sé Jeff Penny a bhuaig réimhota de éalan fráta i Malangáil cos Costa Raid agus bhain Seanín MacCoin amach an tarnaáit agus bhí aingos somar chú sa tíúháit ceair amarthóda i bhí páirte chan beag réimhota cheantrá ar siúla nocht ar a hochtachlog a dígaí chuin agus socra is socra dinis Socra is socra de Peter Tinsley an gianán gort na scarte baile vikíde leifir afer na hochrde in nov id a dóchlog as curfer in the yixane a rilig na cupnit maid na van chéile Joanne a siúrvach áhid a hifúr agus gael dala leis Socra is socra de dírmid o mahúna carig na dauda bélán gairig agus o chloch na cúlte leifir afer na hochrde in nov id a dóchlog is sopéal genúnt gan smál na maid na muide agus curfer in the yixane a rilig na muide maid na Van Chéile Eileen, a Vertinian, a Vertfach, a Sjoerd Affair, Clown the Clinet, a Skyl Delalish. Socker is Socker de Maude, e Hivon, o Hashlan Ratanon, Count Troll, Bessiot Hodev, a Dictative, e Chunhood, in Nov, on a Kuik, Dinis Shach the Chlog, a Chauffeur Kirk, with Sopiel Catlina, Nam de Lafren, at a Heniag, Madna Mordach, a Skurfern Yixon, Kirk Vod, e Hivon, a Relic Catlina, Madna Mach, a Henin, a Bert Affair, Jehodavon, a Skyl Dela. Agus Socker is Socker de Shosvini, Chunvui, Shos. Ní chaáin ar bóí ó bhláchlia is ó chiilfah dana go ruchas be farrátóda bh dig ina tic féin a mai an temple ó na caiid go dína seach a chlog trthna nómh, léifar efran na socharda ar a de a chlog mad na mádach in aglas an iad a bhá i mai an temple as chufra na dhéag san seosfaoí chunmhaí a relic naáin Venus, maid an tuúirníon a tuúde féir a deáid agus clán a cluine agus binagaibh nucht an deisgurt.
1: Na an tuisgur te léhah Damien O'Donnell. Dúirt an cóilir condaí Albert Doherty gúil cúnias omlan ina geantar a ríis ó Mariú Arn Fríl i dimpeise bóthair a drithe dé momaite néanlí i dhe hárn. Harlín timpeise craisfála chin an ghua bala bh cinní tíimi de bhain cranacha. Tá bolile le foiite ceantar na seáine dúirt an cóilir condaí Albert Doherty ar bhairsiúil a níos leithiniu. Caillú áchtar go dtí seo mlíana ar bhaithre sa condaí.
2: Chain she gursmer sanat sho nirasagam kin fa any shown a gone a well bejer tashman or champish was to in her a gundahin but gomor war in a shown nirasagam agus gomor war agony a heart big dull free sort of Ihe Mike no Roddy Mershin just you know fragri the file ogum go foil.
1: Vi ach na horis triha ag fanart ar lapaha an na horlan litur canning ar majin new and trihu lina surge is a cheer in ye orlan alumni agus harki. Idir orlan litur canning agus ligi vi shakto a horig fanart ar lapaha sna horlan shine ar majin new. Tá cóla condé go na ngála obair chóiríthe dhéanúir fís a sé chat a goid ó brítí láchta han tú a mon cranaha. Tá conríthirí le ceapú gan chóla condé le tuirt faoin obair ar fís a sé te a drí a stéit tíhiíachta a mon cranaha dún na nearlaí páirc mór agus léamh sneachta. Dúir an chóla condé gur minibrathe den chuid a smóta le dhéanú ar na tithe seo. Glacaí an chóla condé le tairiscintí ó conríthirí go dtí léidearna den mhí seo. Dir tuairisce ó Vision Net, CRIF, hannig urdu da dóiéag fan géad ar lín na ngrólartaí nu a hanscada in na ngáló anar gamihifu mlíana a gompraid le sin tréf si cíarna a neri. Bhí conda go na ngál a másc art conda dhéag sa tír ina dannig urdu ar lín na ngrólartaí nu a hanscada a rú sa chid sé bhí den bliang seo. Coru tús le ceirbhíle dhéag ceiritha gróúr sa tír agus an chuid a smóú díirí ar technoliaart, mótar agus grólartaí gentasíarta ina measc grólataí úra sa tionscoil tógala. Bhí condé go na ngáil ar a níú condé is smó sa tír in ró ardú ar líon na ngrólataí úra idir anar agus mithibh de réir Vision Net. Glacú le tuairisc bhliantúil Ward i dtheis agus eile nuga na ngáil ag cruinniú den Ward ar na moliv. Tá go le

0: Shama kuti mensavra kate bei torosori agus nil montirwal na even un bohre shufi lot agus shen lais vier na askili shir na tractors na garon shise main road vehicle shir palisha holibli an kudim lena stopwa an alter to he na ran erge da a kech kurishet wo khairge de woni kin gortor shir tifsha
1: Bachle bag of Florida o khoshte pobul khamushin chen Tan sacht a dala de in a gael, Sean Cain, a gerad an aida starts Mara, Timmy Dooley, proses nis eiske agus nis suide a bheith an, leg me dini an an a gud cairta bainta famange a chlaru, agus leg a dúrher cosant gunna cairta bainta famange tradisiunta, a tegad zram a vintag bainta amange. If ragra dala a hug an aida starts Dooley, a de sacht a Cain, dúrcha gra sula cu un rotisin a hurtos cord an realtis in mi aibran sa cate, ac a meisha cupu sachtin elis sala darlo sa sin in ish. Agus dúrtin sacht a dala Sean Cain, a de de shingir a maidin, gul sula gig me king a dinta fwi shkeim na skolin na buga riv wushed na blianasha, tereish den tada edichish agus oge hildragad nyachtin, lawrt fwin shkeim e kringiw dichud an 40 parlamente an sachtin sa cate. Dúrcha gúl mástódacht a yinna in inskeim pílótach a láhid na húre, agus gúlcha gún túrim gúl an seans gú leana an rialtas a ráil leis inskeim seo, leis a méid a seolos dárfach a tá fáta ó na skolin na bioga a tá pártach sin skeim le blianta a nuas. Tá skolinna a sa rasáingach pártach sin skeim seo, agus dúrtin teacht a dála gú mé takiacht í fósra gúd ar fáil dú na skolinna seo, nú gú mé mástódach curu gríach ag an rialtas. Tá imní léirithe ag fóram chaseirige an flanel tanga faoi na himplachtaí i bhés é chuide go na moltaí atá dinta sa dréocht rátas planel a náisiúnta ag limistéir planel a tanga chaseirige. I rátas an bhórim, dúirt siad gúil imní aru faoin laidú atá molta a dhéanana ag an líon tithí a chathair a chur ar fáil de chantorí gaelge in éon urbert tithíochtas sa ngaeltacht. Tá réir phláin, forbara chun dé na gailibh faoi láthair, caithir 8ú faoin géad sa na tithí in éon urbert tithíochta a gceantar chaseirige i chur ar fáil de chantorí gaelge, agus de réir na moltaí atá dinta sa dréocht rátas pleanála tá an figur sin laidithe inis go dtí chuige seach faoin géad. Seo mar a láid, colm ó cinsela, caithéalach an óram ina gláir áhaidin inge.
2: Agus an dréocht seo an rain tithíochta agus is faoin a gcuairm i bhí sé agus stoibril plé acu bliar bhína gaeltacha agus is cosúil go ndearna bhína gaeltacha de fálaí arhúinte chu seardacha gur ndic si le seogáil tríd. Sa chápa seo tá seachtam leathan a cháin agus bhí muta súil le go mbeadh tuairis chuneáil áire dom go dtí faoin gaeltacht agus nílach sé na seacín gona leathana agus na seachtú leathanach an plé leis an gaeltacht. So tá chuneáil dhíma oring faoi sin. Agus ní bhil go dtíana bheith ar an áir til ná ghfuil fíor hábhat a bainte seo, mar sé an bíobla atá trí láthair an teo gundé na gaiil bheith mar le cuasaí pleanála ná an plán forban chundé. So is chuine tróir nuas an mar an nuas atá gceist leis an policy nua sin an dreacht policy nua, agus bheith teannachar aige é fan forban na gaiil bheith agus chuile chundé eile nó gaiil fan tán. Tá mód a gcéire chuine go mbeidh teoran cosint éigin ar de teoran na héid. Teoran na gaeltachta in seo ngáile, gabhár an blú sanúil atá oringa ó chathair na gaeile bheith, tá sé sin na feiscint ina sé bearna agus áitsa go eile. Is fithe faoin géad atá gceist sna LPT in eile agus ofta faoin géad atá inge. Sa éifte rá bhfuil buntáiste an go na LPT in eile mar bheith ardú sa céad atá acu bhéin. So a chomhíh tá misiún seo a chaint faoi coisearagan.
1: Colm ó cinsle, caithéalach óram coisearaga an flanel tanga in sin. Tá gúla fios ag cruinniú de chuid na cóla condé a bhí an na gaiid, gún an phléin a bhí ag bunagar iompar éan don bhealach glas a de gaiile agus álún áirí, agus gúil an TII ag mola inis go mnisí an bealach glas suas in na stádan na éagsúla chuig stráce ar ad ag tosnú in álún. Tá díma Lady Haig na cóláirí faoi méid airgid atá caiteile se mealach glas go dí seo, nuair is beag dulchan cín atá dinta nuair a dtéach atáigid se bheith caite le tug Gri níos fiúntaí, tugraí i gceantar bordasach chun amara in na measc. Dúirt méh ní ruire caithir le chuistúhaint na háite i gcárna, nach bhfuil éon ghlacha acu leis an idirghálaí neamhspleach atá ceapaí ag údras na gaeltachta, féchaint adrascán i dhéanana le thiocht ad réiteach ar an bhaib atá idiríad féin, coistú pobal chárna agus forbairt chun amara láir. ta costuins in the heart a garna fosig zultu sishis

leis an adrascónaí i d déadmíomh ní ruire, mar nach bhfuil coiste poblbal chána ag duineionadíota ar phobal chána, mar go coiste féin thofa iad, agus éon idirhirtaíocht a tarbun go mo cheart gombeach se idir coiste víinte na háte i tá tofa ag

0: mar sin a hálín sa bobbal seo agus ní a gúdú as na gaaltas a naon chórchaman. Tá ferbet chuna mar láir ina chórchaman pobalhúnaíhé tá údar as na gaalta ceafí bh an gona fphobal gaaltachta. Tá muid a tofa ag a bobbal agus níl siad a taú lén níl siad níl ferbet chuna mar láir fiú an a freagar trí fois a churinint muid a acu níl siad a tuairt éon aantas chuine mar coiste pobal snáit agus níl údar as na gaaltachta tá siad a rág ben coiste pobal chárna tó atá an níl ach builemháin fantar coiste pobal chárna níos níor háin pobal And then a river goes to shint, Tomuza Tuffa, Augustine was a fallen tent, his wine udras, Tossed Hain and Shin and Not Gur Kurumulach and Keen, Gagafra Golagago Dirt, Timog Udras Nagel Tortas Naforbuch, Augustina, Shina, Yonas Mood. Vim with the Gago Dirt, Timogos and Hunhorna and Narra, August Samarolat, Neil Fatis of Hernia Ross Naforbuch, Naga Black Lea, Nigreen Nagel Torta, Naga Europe, Mahan Mood, Kurfer Busnir Fallen Ashke, August by Pobble Horna, Head Timogayatin Udras, Wallen Pobble Ashen and Chonot, August Chasm Woods, La Kenya and Fobble, La Higanyam Woods and Tantis, Cartway Udras Nagel Torta, Ni Kenya Ashago Ains Ramella of Pobble Horna.
1: Mave Ni Rira, Kahila Kushtuins Nahata, Igarna in Chen. Could air aran, chorus nu a vime on lanya, la orienti a yenid line, good deed steel an aran, agus bishop de garatali brisha, mar chuds gun chorus nu. Gun he do the diav, be deshag dini, a maid artahui, a terfale de netzalan, good deen nahilan, a kaled line, rud the hilos, made dini nan etzel to chud an orihe, ura cloig, salome netzalan, the gimacht. Dead air aran, good made dini fosnan etzelti, a chud an orihe, ed a vaughn. Satan tale, a ter hicket shingle, doing to Ningilan, Lydie, good the 80 euro quiga, agus 36 euro a tire ticket filse. Ní chálthe muint in Ningilan loch an ticket mas ruda go gahan siad an áíonn a chur ceall, agus gearthir tála 2 euro ar muint in Ningilan i mé uach 10 kg acu. Bé tála le níoc ag tarasóirí ar bhála a bheits seicil a steach acu, agus ní bhí siad éon eis í cuoachta, má chuirinn siad ag ceall an áíonn 2 lá roimh an dáta a bhí socraí aló. Dead air aran, gomishad ag dina av renu en a gui ulan chorus nu ag gobud in mi vana novid cha hogein. Ta iratas dinta ag a golach bad chlos ra civil so, ar chorlachon de na galive le sine a chud le shigadu nas planela i vi fata acu dan urbert ta shud le yana ar ra civil. Tatoos curra le shinobud, le unna da hoi galinchin, le kowal agus deshuchan a yana edwad, chuma le spas effigi agus stora le a yana an. Ta cave nu agus ardahod tughluus de bad, le va an freshin, chuma le karchlos agus unnad kora le sherechish. Ta unkolacht ag irishine a chud le shigadun as plan ala, le gur feidilo obri triach nu agus dina unkorle kunde kine fwin gas ed a vichu la de vi lunasha sra hogging. Tá iirtas fáte ag chuirla chun dé bhío le ferbert dhéanana ag óstan an Castlecourt i gcathair na Mart. Tá an cólach Westport Plaza agus Castlecourt Hotel Resort ag gur cad planála a fháil le sina aon stóir ar airde a chud leis an mílan Maze Bistro atá lonaithe a glós an óstan. Tá cad alar ag chumá acu an bealach isteach chuig an bear an óstan a lonú a lonú chumá le rians áirithe a dhéanana taobh istead an óstan. Dos gur muintead Corcoran, Óstan an Castlecourt, sam líon lídag seachtú, agus is iad a tailach céanna ita i bhail na háte go fóil. Tá cé treascadó sir ma lepan san Óstan an is, agus dúrus níirtas planala, go dastan síne a chud leis a mílan go géir le freastal ar an éilibh ita an, agus bin agaí nuíocht an níirthid gan tráise.
2: Is fada le Sean tachtan hírig, mar bheis sé bhreá cúmpórdach le tas na géim díag, ina thiomra si a gamaig. Fuair Sean an cean is fearr ar an ngíre le lín an tábhraig, le cúna bhionnta foinmh tí SEAI. Chá bhíle dhiag go lethe fuair sé de theas chadéal, tá réim se lehan dóntas ar fáil. Seans mága bhfuil ceannig SEAI duit se chomá, ná bhfuil tach níos cúmpórdaí, níos éfachtaí ó heh foinmh agus airgadde tilte agat. Cuirdeis dachar de yontas bein in uf. Cuirdeig ús ráda hef fwinif T-S-E-A-I. Le tacaíocht rialtas na héran. In chálehocht tírmai agus canéalacha i bhain.
3: Tá efigi fáimachán a tá léfa sa ghaiga an nárcú a nish ag an rhain ferberha tuiche agus pobl agus gaeltachta agus ag efig an chumasinéra tanga tá nefigi an gáilef sna ferbacha agus sa spidel. Is ról ag leveil na banastíochta sóisirí sa stát sérvís é ról an efigi faimeáin. Tá sunrí ile an fust le na nóítir sunrí faoin gcuí ar féidir iireta sa chuiristeach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iratas istach, bi trí

0: RTE Radio na Gaeltachta.
1: Na Scéalta Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
2: Palaeori. Rugby a dosach bár agus heisio mua ar an astral ar maidin de sarin bei Andy Farrell gá ar is a Jeremy Lachman da glyfa agunion na Siapane a gríf chomortas na náisiún de sarin de hogan. Wan gortú kóhalaga gan frapa a glyfa na astralia. Brannin cha marsin gome imdor og chunacht Billy Bohan e gimmert a chéad glyfa idir náisiún ta un dera seachtan is a hogan. Nír imir Rab Bellacoon ar an sarin agus din fyr kinna an mis a siúd ar fáil níos dran leis a teachtan. Túra éirin aier ar na Siapane in Newcastle na astralia de sarin Jo Hogan eg dinamit heish hineg armaidin om the tirisha agus enim noi Andy Farrell a fanel gun chlifishin eran derdain. Cúrsaí umana agus tasár idir umana na seachtain enimní ag an gumann lúchlas gael, sé fear na gaile bhe dara chó fahí tá sa gúl, sa lína lán chúl tá dara ó lóchan as condén chláir agus burt na gaile bhe cilín ó tráir agus dara na marísa. Diomadórian as condén chláir, Liam ó dunachú as limnach agus rónan ó glinan na gaile bhe a tainimní sa lína lechúl. Lán na páirce tá Adam Anglis as limnach agus gefn ó lai as gaile. Selina Lehasach ta Bert Lumni Gerard O'Hegarty agus Cahal O'Neill Chomala Himrod an Chlár Pedro Dugan agus Tivishtu Gop Shud ta Tony O'Kella as Condean Chlár Jason O'Connin na Gailive agus Brian O'Hay as Corka agus ta Trúr hech an Minuchana al Gomani na Shachtana Pedro Dugan as Condean Chlár Gerard O'Hegarty as Limnach agus Ronan O'Glinan as Gaile is Fedor Votach a Hagoshin Lehanach Instagram an Chomin Luchlas Gael Soskadin Zachlog Armadin Amadach Cúrsaí sacúir agus leana in imirtirai ag corann an dáin an nacht imra fór cluiffe eile am áltan sé ir an déag an nacht leis an derby í bérach ar siúl i stáid AT agus T a Texas túra an fortin gael ai ar an Spáin ag a hochtachlog am na tíra seo. Tá sé ráit ag FIFA go mé Florian Balogun ar fáil gan na stáit aontaithe a glufa caiíthe a gine na Belgia a Maidach, cé gur díbrach gan fáce a charta díireach deireach in na glufa deire le Bosnia agus an Herzegovina a bhéin. Go hondúil bíon téarma finreachta aon chluifháin i gceist leis seo ach tá sé ráit ag FIFA go mé seo chur go leatíomh ar fáil bliana ruda chiaalaint go méise ar fáil. Tá sé tuairiscí gur duine an cine seo maríall ar rú polaitiúil a tháinig óréaltas na stáit aontaithe. Tá cine cáinte go láidir ag UEFA an eagraachta tá a gannas ar chúrsaí sacar san Eorop agus tá sé ráit ag cumann sacar na Belgia gúil ionarú leis an gine seo chomá. Trí húl a taimsí ag Balogun sa go mórtas go dtí seo. A fanach le cúrsaí sacar agus tá sé déimhní ag nartaí an fars go beidh Oliver Glasner an príomh chóteálaí nó atá ar an glob. Roimh seo cha Glasner trí héisiúr i gceannas ar Crystal Palace áit a grú se corann an FA sráit na cóghála agus scia an phobal leis an glob. Roimh sin grú se sráit Europa le Eintracht Frankfurt na Gearmáine. Sé Oliver Glasner an cúgú príomh chóteálaí a bheits ag nartaí an fars le bliant an nós héis go Vítor Pereira, Sean Dyche, Ange Postecoglou agus Nuno Espirito Santo ar fad tréf si achaha sa ról feic ma linn cian chéin nairo le Oliver Glasner ag an City Ground inis. Tá sé défhní ag Tottenham Hotspur gúil Conor Sheeney ag Sandro Tonali leis an glob tá sé tuairiscí gur 100 milliún punt a dhíoc Spurs le Newcastle go nimreoir lár páirce. Tá fuair an húsgairt London thar bhah graithach leis seachtain an nuas an teachtain seo caite dhéamh na siad go mé Matthias Fernandez agus Jan Paul Van Heike ag gimirt leis an glob an séasúr seo thugain chomá. Ciallaíonn sé sin inis gúil suas le ghaithe 32 milliún punt caite ag Spurs ag imreoirí an saoire seo go dtí seo. Ar eisc go dtí corann an dáin agus brannaíonn sé nach mé Jordan Henderson ar fáil go hasanna dá glufa cearú ceannais a gcoinne na hiruaí ichi de sarann se thugann. Tá sé tuairiscí go bhain drochhortú rustagó i ní a mó ar Mexico ó réid. Níor imir Henderson sa glufa a chan níon chlufa adas a bhí na himreoirí i ceiliúra os cór an loch leanúna brannaíonn sé gur hit Henderson agus a gur thairis cean gan na fógraí margaachta tá thiar gan chúil agus go tháinig sé nuas go trom ar a láimh. Cúrsaí Gaelf agus gomórtas na Máistrí sé Páraic Harrington a chroch leis an chreach ag chríomh chomórtas oscailte sínsir na stáit aontaithe báta go 66 buile a chlára se ag Columbus an Ohio sa ceru báta in é le críoch numar gáhuilé ag faoi bhain an fear chéire bhuilé chun cín ar Stuart Sink seo an ceru mórchomórtas atá grúta ag Harrington a gomórtas na Máistrí. Graithí áitiúla agus seo na torraí ó ghúis an chaiptín fiche fiche sé comórtas bhí a reachtal ag Gaelf chumann Ilan Chonamara Sa géad áttan sin bhí Éamon ó Brian, sa dárahat bhí Donal ó Corain agus sa tríohat bhí Sean Barra ó Gríf agus seo mar a chríochtan na himnúrí tífi.

0: Gunsrushin, Daroico of Flaherty, Ray Burke, Pedder Didi of Flaherty, Sasheo Hats, Vince Larkin, Sean O'Coolan, Thomas Waiko of Flaherty, San Leo Hats, Stephen O'Coolan, Noel O'Donnell, Agus Marcus Og O'Donnell, San Dara Hats, Deg. Cursi Rohichta, Agus Tantrio Stars, Gun Tour de France, Ershul, Inya, Agus Norohia, Edina Malach, Es Granoler, Gules Angle, Acher Gochet, Nichokug, Kilometer, Agus Tasharatse, Egan Locht, Agrihe, Nakulche de Gera, Ean Locht, Lianona, Edmohor, Inya, Gun Karacha kilometer Zeregun Skad Din Stad to war Drochwash Gishleve ta in Neshkert no Frank Fui Lahid. Tan Genzi Bui and Helev Egionis Vingago Fui Lahid, Agus ta Ben Healy Sikate Trio Hot. Rossi Capel Zere Agus Be Rossi Ross Coman in Ya Beocht Ross at a Garten Shindash and Gatehan at Tasu Egon Mudis Vigun Ku Gichlug. Shinish Gilta Sports Contrash and Yasa.
1: Gormat Tommy O'Halley na vilin yn sin leis na sgilt Johnny Sports. Ta se bresteach yn isio'r sin ymwneud heisio dol, agos eisio mwyd yn isio'n sin glora glora anta. A chwyr y lohys ag modyn i gaira.
2: Gerry will get false a glor. Well, Hochet Pliano Agasan Lonyov, on a group of Bug Farla Shale, goalie not Philadelphia, and Gastesha shed four ogre in the Avsplachus can start Antiche. For ogre a yawl in a rave raw, Gurko Unun Illahuna, Agas will carta do Hantig and Illahuna. She had chin Bahasirsha Agas Torich to Tunish. Hushin Tuslish and Ashling Vedekanach at Taha Lorogadino, Hyankan, Krinia, O'Hunile, the million Gavonuna Tirisha in the mask. Tá ceúr móra súla Americanov ar an dáchiad go leab blion, a chu bhfuil útar ceúra an, agus an féidir a rá go bhfuil an aisling Americanach lín i gúnaí ar Ray Donald Trump. Tá ceathair lumsa in Nov ó bhfuil Anna Wahakub ar an na státaintiche a cultúr agus a stair, chamá le na baratíocht agus éidir seogus a meán lei pléimid stair na tíre a nasc le héirin agus an riach rocht in bhfuil na státaintiche in Nov. Siníad an Dr. Una Ní Vromel Sanyol Eir Stern Stot Eintiche. Níl O'Mulloir, Trochter Eir Folisicht in Stot Eintiche, agus Sanyol Eir Chorsi Cadriff Paibli. Porico Mahuna, Merikanach o Rúchus, agus Údra Eir Gadriff, Edirérin, agus in Stot Eintiche, agus in Cholam's Studio a Gaslan, ta Maureen I Cheide, a Wulbag na Chosgór Blian Cacica, cur Fúchus na Stot Eintiche, mar Imirkech. Chordigur Míl Mahagi, as vel Linear Madden, Una, dut megur Sanyol Eir, hu Eir Stern Stot Eintiche, beidig a dosoch mud Latsach o Reir. Gochiad gile Blian Ochan, Salon Yov. Dúrú gulior rudí agus cúrú gulior mienta móra tábachtacha os códa fóbal ach arnói vín scéalwad nís castan sin.
3: The V Kinta Warren Tana he dealachas in Gusmur in our era e locht agus in winter na start eintaha mar lui tuan sin bahasir agus thoriacht an tanish agus co onanas ag gohairaha agus chomala sin toil na nini ta si sin harave tacht agus doilam mar igan aum sin noi vedere gunagun e doligun in a monarchachta e goligun mar adorchi de gan aum tirantacht shorsha tri na bratana agus gorevshi de giri ga neintoch na start nu na colian the gnam le chéile conné sin a chur asfaim agus nói ba é tull na líní agus ag gnam sin nuair luan tú hánig na fir le chéile tull na bhar a bhí agéist ní raibh man agéist ní raibh sclábhaithe agéist ach bhí cúpla rud a bhí antáchtach mar a luigh tú an sin Toriacht an tánis, cad a chéilíon sé sin, chéilíon sé sin, seansana, deisina, dul can cín, agus nui co onanas, agus nuair éicin smuidí sin, nuair ní smuidí muid aspa acbacais de ghaná, mar ní hinna bhí a gist, ag na bonahóri in ár ira, ach gamach seansana agus deisina ag dhíní dul can cín a dhéanamh. So nuair éicin stuair na rudí sin le chéile, tá i déalacha bonúsacha o heaf bonú na stát éantaha an, ach nuair a hosiadar é a chorí Gréic bhí sé níos dacra.
2: Fáraí bhathúna, rugúgus tógiú tusa America, agus tú dul ar scaile de ghanóg. Cén chuir cuirú bonú na tíre a láthair go rioine óga agus iad a fólam na stara?
4: I ceas Warren sin Maureen istócha. Is so, you know, Sally after a character, I guess for us, you know, legend for Ogre and Yas, Bakish Marhempta and Shoma, Shoma Ranga, was my old, you know, Darnoya, Marluik, Una and Shin, you know, you can also Shantony, Jessany, Gilco.

0: nachwil ein vealach ach gahamatein gahasiad hein a hachtan cín agus a sin a chodi gríach agus tán aisling seo mar dira búna wair aislingi agus ta se fós a fós agus capunga meidir gwyl cynnal an roha casa gudi dinioga a wyl tishkint agus ní stefniakob inis agus nachwil siad fwy So if we come in a loch rach much marata on quitata feki and gadisha.
1: Oh, not a honey smut sheer edshaw, lomas er hand in the bundoch seer, no, I low to hain the sclav with you a vegna igna fir of veganus and the coli nachtisha. Valach, Tá an tuair am mun sin go fao airgad agus lua Máirín an sin an rachmas freisin go fao airgad a thála sé seo ar fada dús bar nach Rodaíne in Massachusetts os go cánacha íca agus a bhí sé níos castaná sin agus is tuaí nachhfuiltar ach inis i tuiscint beidir cho cast agus a bhí sé agus chu dacar agus a bhí sé an ís seo chur a dála chéile go meachtaíine tuocht a chola cheart gan dáin agus go mar cearta cóánan ag chalaghana ar fud na stát aontaithe.
2: Yeah, bishin is castan ashin. I mean, nurse winnings to wear and rave loid hain, coga carga vion, homalashin, more vidil shori, is thought colin of the eganam shin, a veer son of Bratana, gafu haven a slava had, hug lord John Moore, eganam shin, quira, don a slava had, gaserofi id, domara de gorhichi their son of Sasnak eganam. So nur ekens to keko castas atashe, take to that, you know, gwilan, I'm sure shin, grevan, I'm sure shin, ani ye fruil. Leis nú rudí a tháinig in a dhéag sin. Ac nuair smuíníns tú ar cúrsaí rachmas de, nuair smuíníns tú ar cúrsaí cánach de, an rudí dúir tíad ag an am agus tháinig sé le tal na léine, go raibh ceart ag daoine cánacha a cár orr. Ní chun iad a íoc le duine chéint eile. Agus nuair éicans tú mar hample ar Trump agus 2.2 bilún dollar you know, faite aige ó chuig sé leis an hoogtrántach. Ní hé sin a bhí geistecha ar éon chi go mefasa ag íoc cánacha nú arrogant nú ag tuirt arrogant nú arrogant agud uit le chaid duine bháin ach go mbeadh sé ar watha leis na daoine a díoch na cánacha nú an tarrogant sin. Agus rud físeach a bhí an comá, agus nuair éagans tú nuair a tháinig Lincoln co fada leis an cogad carga sa neohísteag, an rud a dúirt sé ná is téach bhanaithe é an farógra seo, agus dá bhrí sin gur cheart go mbeach co-ananas idir gacha an duine. Ach nuair a déag Martin Luther King sa fichu ís, an rud a dúirt sé ná is gealtanas é nár cuiricí Greek go fóil. Agus sin an rud is dóilam sna Shaskadi a Daharic Lyndon Baines Johnson nor a Kershe Act Votala go hoira had the Rini Gorma Ivaim Rud Farrier atha on Realtas Trump Egiri Achar Osvaim Arish in Yov.
1: Farik Lua Una and Chin Abraham Lincoln on Von Racht agus an Coga Caharga. Bhí sé céad bliain taréis an orógra seo nar a tharla an Coga Caharga agus bhain sé sin le cuairsaí scláveachta. Is tar réir a chéile ar bhealach atá an tíad a forbairt a dhéobh chuinach tá na bond principle chéanna tí fhir a gúnaí?
3: Agus magic smith your kino trave shugs to Abraham Lincoln training Hainer and Rochester be Frederick Douglass agus Mara Derek Shea agus Mara Derche don't know yet Earl Codge last year she and not Jay Clegato Shilom you know Codge's Brealish and Kerula Demiu Gislavi agus Shaw Creelar and a five and a honig and ye traves in this year she station your howlick Bonahori Natsira Sochi and Kamsha Kegarusa, she's rhetoric larger, I guess, raising the radicac, denam, fui cartan dinner, fui denlahas, fui bonluchan in a pobata, I guess he'd explain to her nefajerakti than the statue in the martyr. Ak, you know, Marial or in Barna, Iger, size, Barna, Gasprihir, Stoka, Iger,

0: tíirthe faoi chois ag an am sin. So tar nóid dearc siidir bun lucaní na tíire agus iad ggéire cineol éire halú mar thír neos blac. Is minic a chur siad sí sorthaí ar éire. I dearmaí poblbaltach is mearcha mar sin, you know, cégur chur na hérannaí go mór le fóbairs, you know, stáitse de mearcha déithí ar agarú mearcha rí hábhataach i bhórbairt saolaíoch de polaitiúla neartaíní na hérannaí san áru agus grúpa etnicha eile géirí cinál siar seo bhaint amach dóibh féin. Bhí siad istócha den tuairim gur eislamar den déanlathas agus den phobaltachasaí na stáitseinte ag an am, you know, economic sin ach mar luig me ni baluha, you know, economic here na first year mak gagasta, you know, garo agus darnoi gawil barna on ejer var agus briher modulation nucleoc that is fi, you know, a nucleoc fi carta and dina sorella agus Nepalisa and Natira.
1: Agus an cadrif sin a nél éidir na Stát Aontaithe agus éir an harfa tábhachtach is dar an tíir seo go háirid an méid airgid a tháinig canál, an méid tacaíocht a tháinig canál agus ar nóibh láthair na huaire tamid a braga mór ar an nnéistíocht a thagan tas na Stát Aontaithe agus muid a léibhans na nóchtán ar maidin na nniumh mar hampla gúil pan an í háréiteach go an tuachtar an Trump go héirin in sa bhóvar ag breanú ar chluifí galfa gondé an chláir ach freisin go nonpóis an fód ar an ampasáid nú im la clia. Tá cadrif nún san ál harfa tábhacht a chán le fad an lá?
2: Tá, agus da lot gynó a gairha mar dúrtu agus an inéistíacht. A hosnig sna seachtu di gulláidir agus a lán tríd gudí an chéad seo tá se harfa tábhacht agus tá wala treis tóra freshen se sind gwil kólachtí éirnach a treis inéistúi inas na stáiti antaha agus gwil an líni dína tá brahar ar inéistíat ó éire chuna gwil bosna chymad ins na stáiti antaha treis fás freshen mar sin tá an gailid ar an dáhir of a larger agus ni ekn go si sin kun dihu no kun aris ni sliga in galua ako wahain gul Trump agus a kwe trish unsi ianav air ar kolokti merachan ag tha trish inishtir te yinvin iran agus ta si trish hana fein bagani in the vwilu ianav ar an inishtir sin ma yala go si a bagart nis mo kainach agus al heid orha mar sin kaig na gnolach thia ta agiri an aige an Atlantic arrasnu kaig si tan dach a rastalig an am cena se sin caise de bheith sásta bheith gynna bhí neistir fa nuas na stáitenta adas go siad ag súl go gamada siad an cuscéim atá coin éirn ar wála chachta dír ar Margan na Hórpa.
1: Margan na Hórpa agus an bear lawarín an cadrib sin eidir na stáitenta agus éirin bintas nuns nál gaminig tá da chrísa dá át. Cech a tábhachtach san cadrib sin dar látsa mar tá ta sa sigrí lár an fabuléirinlí i Mástan.
3: Well, tá sean tábhachtach an áiríre, agus tá rud amháin faoi le Lord Pádraic sin, bhfuil tamid thomsa go pearsanta, bhí mis an gaeilge láirt le mochláin, tá mochláin an gaeilge a láirt lena gcuid cloine féin. Agus i cead sin am, agus tá suir sin éad, agus chamála sin, it's féidir leat chula imeacht cultúra dar a am an seo in éirin, sáil rágama, Tá mé an a sin a bhéir fálgam sa Stáiténtaithe. Agus tá an tír camera go bhfuiln tír seo éirin, go dtugann se an chóna go na anad cultúra agus go na himeachtaí cultúra seo freisin. Agus go dtugann se an tacaíocht, go dtugann na tír seo an tacaíocht, agus go nglachtar leis. Agus rud amháin faoin Americánaí tigin siad freisin an stair agus an cultúr tá aine atá an sean cultúr sin agus an ceangal atá leis a cultúr sin ní anan siad dearma da chanerid ar ceras rascar siatain mas go bhuna ó éirin a chéad tá agrachtaí an a chuníns mar dara éirin a mar réime a gúnaí sa bubl agus sa sin an tábhachtach is cuma céad agúcht ní féidir na hagrach dí dónacha sin dhéanans féin bhuiinú ní féidir é tunacha ar cáil agus tá sé sin láidir tá seas láidir ag na gaeil America.
1: Ach, gwyl a gwyl dacrach di hain yn eisiau nabar o hif cwrsi imirca, o hif ais, o hif rilach i Donald Trump. Ta tas le ffad ag nifach ar sonnyn ni na ta hol gan chopes si na dyn y doctor imirca mi glach a chorab.
3: Ta sy'n fyr agus sy'n

0: fiúáine tiúd nach ra sírantacht baint sem achaca bhí me scantrí go méidir go gahain hechtúile gomain í réim an sírantacht ach sírantacht baint go machláán agus den acu rugúán ach i rís tá se an chrúa diantar tá sé den rudaí an chrúa an deacair tá ais an gníomhach tá se an gníomhach amástan agus tá Mar zera vi fuintin o gresan an veti gael in glecklesha ta se chen fad dun to shes go chyd y smo agus ta se crew a fi lahar ach yr eis yn treif se gawr a fe san la cwna zi ni eit amod fe diru stach ar yn ochtr an Trump y lliwg mar tuk a rei ele agus tuk a lochr an ele tuk a la Benna osglofar sos na dórsig agus na fwyniogu eisiau rísd gwaena ach tog eisiau sgaha be gyle tog eisiau sgaha am a chiapain ach níl y Trump níl anach cynnyr y fwy lohar gafli yn ele agus bai fachtas nŵan agus pebi cyrda harlos agus ta fachtas y siachta nis gyrru dynis agus bai sy'n cyrda harlos yn chyn ach bu y rísd fi sili yn tycham sy'n yr ychwam ag America sy'n hochtw di Nina Silchama hag te ta ger hachtenes.
1: Agus una stohi gnyinan sin dochar dun olrochas a luatu ar bál mar nach will se cho heisgan is egna kinnechi eeg sula ve maska mar go will an vagart sa sa sa gulra ke nach will anach rod shaladoch is rod a ta dun a dochar go chlun a tira mar amach tad alan ar fudda daun.
2: Oh, kinte tá. Agus ceandas nú rudaí a chur Jefferson I le ríthúirse trí nuair a buíoch stáidéanta a bhar acá ná gur chuir sé arm na measc i lár na siochána. Agus sin rud atá dhéanamh ag Trump fé láthair le ais go bhfuil arm i gcuine bhaointear bhar acá iad féin fé láthair agus gur bhfuil bagart ann an déobh sonde agus cé go bhfuil sé dul thar mar seis mhuirseoir ar an dhabhain i léig a ráling Lig cadas certo in ienna vin ardir a hain, sinna tha ienna vis doite anta vera cos tha dini a brano is dacar sinna sa ra, well nadar a da sin zoom gollin sin, nadar an wilse sa vaelta dham gollin sin, agus tha si sin dacar is doilam, agus an dara rud a tha dacar choma, non a rudi a tha tacht o viola vans fe laher, agus tha sa gom gwyn mid a ra gwa wil trom shaladach a cach dini a tacht an oas coma, nach beder a veg ko shaladach sin, agus tha si sin e cur beam hinsrocht agus airocht daoine cé go fada is atá túan sa cé go bunathe is atá túan sa agus dá mar rud I gur tháinig tú inné isteach sa tír nach bhfuil éon sais bhunús agat sa tír seo nach meicánach ó gúchas thú agus dá bhrí sin céan sais duine é an meicánach seo cé atá agus dúirt siad é faoi éirnig fadó dúirt siad gur raibh siad sa phoblacht ach ní den phoblacht iad mar nach raibh an character palatúil ceart acu agus sin ceandas na rudaí atá tacht amach faoi láthair atá sais is dóil an bagarthach
1: Agus a fhorach na rivranin stuar sin ar nóid banan tra sin galiúr freisin lomad níos tuiscail a cúrsí credif. Bhín na stát aintiche i riaf sa bonnich a sa grístiacht stóhi sa grístiacht pratastónach agus fiúgadí amsir JFK ins na seascadínur na rivi avras a léirú fwy sin fwy gyr catlicach a agus tá galiúr ia sin fósar siúl gaharis ma imin tú an dá chósta ma hentu stach a lár tíra.
3: I don't know, yeah, I guess it's like a jury which can know stalker and Bible belt. I guess much can know sweet jury, you know, because you're really doing a really doing a thing. And you know, my dirch you know, shin ta star father wine slice and size jerkush and ele and can old dinner newa. It's my hand tray, the quite fobble nisira, dole sheer the G and new haste my Lucy. It Jeremy into like it smudging smudge your sheer and a herony, I guess, na girl on a via, na hang with Verahani, Fuhu, na canal wasps, mas moila, egg and flinchy shin. Gohari, iteration girth, Renishi Dontiru, Marial, or Railaguna Saku, Marlu, to Marial, or Imanif Halatula Saku, Gaspishi, and Garo, Chink, and Oficha Fuchi, egg and flinchy shin, Agus Marial, or Coulter Saku, Agus, it's doka. It there me into castle less than Doyle Laureator if we wasn't me Salata Nuon Hanamich Shaw Satalchan and Igahanu Aurak and Malavin Shin the Mandani Vina Giron into castle

0: Nishan Dawanish Gil, Marathon Propaganda Tak Takamak on Takban, or Achur Soil, Egna on Chorus Nook the Cobbler, Augusta and Tier Ho Daltus on Gul, Neil and Cora, Tharlu Fellow, her Tha, and Dahe the Glart is Stachlin, Nicholas and Bulgon, Ach Nisha the Glart Lichel, Neil and Cora, Noshunta Aun, Faika will Katan and Tier Agus, Maviv Dokasta Led on Gamedo Gamak Cora than Kinoshina Tharlu Aaron, Robra or Hashug. Quick Abliana, heard Trump derelish in a rare in Dakota, nor Dunsic Shea, Aina V, Agassian Tulish, Gabonosog, Zorog, or Common the Gia, Douglas Groshi, the Girians, Tiras, Chris Martian, Tommy de Quinta, a Filoher, Dar Lumps, a Gurjacker, a Vahakilura, nor Nakwale and Vakna of Nashunta, and if Nakwale and Nak Aun, Don Cora, Nashunta, Fekata, Anon, Don Tirsha, Tananam, so like a Glorog, Anthus, Nis, Furfeg, and Witter Show.
1: Agus a Tort, some plug on down, nor Avarinach, Branicha Filo. Nachfuil an rásúr an, na níl na dóigh an lahí sách agri nú níl siad sách láidir le cur an aí Trump.
2: Ní chéap an gúil siad agri a charbe agus tát canasíoch nú tástal wáhú mar a dúrsma. Ach, fós, nús mar a rinne Trump, dara se o 41 gadi párti ele, dara se párt agus vérsa. Til na Rubio an rud céna, mar ní hén Rubio tá an anis a bhí an, couple of blien cheer. Mother Levance, Neilin Captain Mission Nahwilum, Loch Lanona Egge, Chapin Chata Egge, Agus Nirasha again to Rist, Darashashan of Fort Gamor, Agus Marshin, Egterin Srave Shisha, Captain Gumnimon, Gunnerimos Trump, Gaga Norshin, Men of Public Dani, Nadil Chorisha, Anan. Lauer to get stress mark near Vayan Gunnatius. Ach by Kellura Captain America, Tadini Kellura, Mar Ni Yanisha the Dian's Minu, Kerta, a Tarlo, Filohid, Agus Tasher Nos, Memorial Day, Nervin Sarin, Nervin Queen's Major of Shoes, Siduri, Lasco Sos and Tihia, Natihia Seed, Attack, Bogus and Rod Kena, Agus. It's Erin Shan Mel and Mion Shin and Mion Stohi Mion and Tower Huggins Michel Dini Tashani Sedrum at Shahas Vesmino er Stags Nivayan at Smino er and Irida cared to do Trump parade. Nervishad Chikinagus Marto Lakabanyov. Ach Maradurs Nahur Lauri Folumta Akadul allowed. Tons daar fear hawachtach agus tasulam gud daso an glúna ta tacht am a yesa gud daso se chenna dina an smuinu sin agus a sort of cuartu cerdai bon principle an anast agus cochéim.
1: Oon agus skipuir dara tatur aslein vitraag wul kelur ala dina gónei finna státain thiche takan se sin ar nói oon Varogra sinna taha chamora in yov agus na hashlingi lagu machan agus sin principal an chóan an isha agus cairta gan ilaghana.
3: Cinte, agus níomhain san is dóilam ach tá féin bhuiín san Americanig i gcónaí as do chéin uirnta deirtar go bhfuil siad uimhreach go bhfuil siad sotalach agus uirnta gan éon chúis leis ach sin áit is dóilam go bhfeacann daoine ar i gcónaí mar chearman dúirt Thomas Maher Thomas Francis Maher an rud a dúirt sé gurb é an baile is sonasaí is mórtasaí is gostalaí atá riamh ag deoratha na héireann agus is dóilam fós go Vacan dini in anuin gachen rud atá tharlú ar an tír mar sin agus dáhrí sin guím gachra orthu i neomh ar láhreile.
1: Gur an míle maithe í chairde as a bheith linn in neomh bhuanna ní bhrom eile cantlin in sinar deire roimh sin chulam de níl an muileoir pára go maithuna agus maí ní chéide tá thairbhe buíoch go cheathra agaí as bheith ar fáil ar maidan in neomh. Ón dólan bhí man teicneoireachta agus éilí ní láthairta a bhí man fuama an chláir inniuh sé séamas machtainacha a léire an chláir bim de reis maidan de saharn se thugan ag hí ag a chlog idir an dálín go chulaghanna munsin bhfuil éon maidan take blis an státaint. Ich gehe gerade lobre Hessen angehen.

0: Bu imali ní gaire a láre agus a léirin clár galor anta. Cuelum clár seo gan chéadur maidin de saharn chacate.
1: Uvi anhar le, tá muchéiste don tauchi e cudurad inestiach de yanaf i do hauchi. Agus tú a gíkis teachsus geim, mach oilin the ostor the rannig kiacht agus dianan an stát rannig kiacht freshen. Tá séig méadú hana féin, agus níos mó na 200 milliún euro sáwalt ag 800 míle ran 40 te vistid a sé vi. Leanart ag cosnt a hauchi, tá comanís fawr ar hana féin. Fáldam tíle ag myfuturefund.ie.
2: Chonig tú é. Ní ra anach mander a chonig tú an chuir é me gan manga an a haig. Sciúr si trína focail a chonig si chlicí féin a rís. Dúirt si go raibh si cear galóir agus mar sin dan tú, ach ní an an stroke. Ní gá gach cuartha ag oil is leor cean amháin. Cuimhnigh, aig, géiga, caint, am. Aluaha vasan tú go stroke ar dhuine chuir gléach ar an ní an ní an ní nó a héna héna dó. Take a HSE.ie/stroke le haitile olish on HSE.

0: Is Misha Derek Ryan, Ish le Johnny Cage or RTE Arna G.
1: Is Misha Johnny Brady, East le Joe Ed Arna G.
2: Bíon feist a ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTE Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashfil. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachai ceol agus blúdíní ólas fai na hóranlacha ahantas a ceol tír a tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTE Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein réalta sin agus tuile le na chois le cluis sal ar a glór an Borga Nashfil sin scan cheol tíre lomsa Joe chulaí dalún idir an lí sa chéineag.

0: aga hálinn ar fad de burden de bush gan aris a chur clausur leis an rawa riel in the sun. Vi mar geistucht le rian a hílir an gansertín Evan O'Coolan ar an Mizuki agus Liam Fitzgibbon ar an Bíbillin agus nach aálinn mar hagan an gansertín agus an Fíbillin le chéile agus fi'n tunnach an sun gehívinn ar fad. Tá míle fáil trof chig an ródi. Rian, wul tú tacht an sug gwili clansi le fad a wil?
1: Tom, yeah. Mae fron, Tom, yeah. Agus níl am a fad, o'n áach, níl am a fy hyn omid, hi is am fawr, so, yeah, Tom, a tacht o, dyr hyn, I si de, Peter.
0: Si.
1: Dyr hyn, yeah.
0: Bwyc fwynt yn y blyna hawl o'n dy chioltori o tŵla.
1: Yes, I's nolig na chioltori. Stocha, yeah.
0: Ta si anna lwys y tacht o'n y fe ffoc gan ych lor, dych not fwrli ti si'n harthyr dyr di, no nina.
1: Da is, come on.
0: Ta brenni nishgyn si'n y ffoc am ach yn colwm dîm. Evan O'Coolan, will in trúg of a shinam le chéile le fada nish, mar ta fuam fear fear all in a gin trúg of nir, ta shi vishinam a down te chéile?
2: Ta, yeah, stoi chasmant ar a chéile cúpla blein och in bidger trí no chéile blein och in nish, ag ta agrin Gary Shannon on Skyl Chol Sha Mehel, le hei pashi ogo agus, yeah, stoi gyr chasmant ar a chéile chin.
0: Yeah. Agus sem sé marún agus rudaigin ennaf le chéile a machan seo, bitar cairnín o rudaigin
2: seo? Oh, gant out. Yeah, yeah, fach seo sin íntach. Yeah.
0: Rian atá anaf lian curhistach a gutsa gan eris hugtú lat baunor sean o riada ag tús na bliana. Cada sgwín lat wyd ihe sin?
1: Just like, yeah, it's dúcha gyr sé sais dúcha rete, like, nir chapas gyr sé actually misha vi aon, you know, nir tatu aon, you know, tatu sais. Stokkel du sais caught up in it all.
0: Gedirch, eh?
1: Mae'r dyrter. Agus, ia, fi yw'n arm gyrfwyd mei, agus, ia, just...
0: Well, fi misio symaili a geistach, fi misio symaili a geistach leis y glor, agus fi mei geistach lats, agus nir yw'n arm bit ermster gyrhwg tu lati. Ta stil alen, ta rihim alen, kiol lwysgo chunda yn chlor. Cei o a ffwrtu dwchyd kiol, no, cei fi mae'r inspiroed y gyt, agus tu ydolyng leclis y gansertín?
1: Ia, dawn am ys yn gansertín, weg Mary McNamara, Itolach, agus Lily O'Connor chuma. Fi sé sem a chéad fiún tuarach, anis tá si sais mar cháradam. An bairt cú tá sais mar cháradam anis. Ach, ia, agus ag sais na cairadlan an sa chuma. Sais ma leach concertín sa Katie Hayes. Tis gwyl si just chó sais reichu siog fi'n gyol. Just sin si sias agus cosan si nir si bóra fi na nóti nu einrad. Tá sí just lán le sais fuinnef agus beocht.
0: Fuinnef beocht agus muhúchán chumá, Abraham. You know, bhí mé geistach leat ar éir ag an gheol chrumálin bhí a chur láthair ag Nancy istig sa Hallinson Kellyra Keol agus níu angra na cosa a buga ach bhí na gúlí a buga chumá sa lucht fechna bhí gachtina cynnal sáinithe sa rihim meltach bhí a gut agus is rud úntach é sin. Bevrálam til a keol a chlos an trúrgav, cad a hainis si bhanis tuin?
1: Tá bhí chun nán intir roig le chuirn bhíopa agus piece a set an chuirn bhíopa ná Paula Penny agus an piece a set ná The Galtí Hunt.
0: Úntach, tila ceol mar sin ó Rian Healy, Evan O'Coolan agus Liam Fitzgibbon.

gahalin blash trilla vi an sunagwin the ladies pantalettes balahadrine fair agus Eden Dairy Reels vi mar geistach an sun le Jackie Martin agus Lorraine Sweeney an gairnín untach nua What Seldom Is Wonderful agus bi kainter choluder kiover atá an adount there an gairnín sa ta Shamie O'Dowd lo Ryan Sheridan Liam Cryan farella will tig kill morga gerdra marush gugunde leitrima Noel Sweeney in saxophone Dave Sheridan in muska agus in maron Rory McGorman agus Paddy McAvoy an a choluder gajo an Scott na John Connery agus scoin chéol ar an gairní nua seo tá sé ar fáil inis agus is féidir nóta chur chuig Jackie and Lorraine ag gmail.com sin J-A-C-Q-U-I and Lorraine ag gmail.com mata da gira coip a ordu waha no gajain iad a chur náirithe le sinam ag kilchurm no ag féile cint mar derm is clearní dan scoin seo díoch seolta inis agus ar fáil dan sail mór tog mint blashtu an ila inis own mert agus seochúing inis Marshall agus Polka cean a hogadar ón bíbra úntach nulig McCarthy agus cean an íag almendir pots an kettle an tegel atar an gaunson agus criachnóig siad le Babes in the Wood seochúing Jackie Martin agus Lorraine Sweeney.

0: Gahalin ar fad, Babes in the Wood, chur Clouser Lishan Rawa, All in Sun, Cochardus and Chrilev, Jackie Eggs Lorraine, Tan Sidi, Gahalin ar fad, Xvin Kilshan, Gahivan, Grimit Gahraherv, Agus, Tasulin Gamek, Shachtan, then Hiedz Gahugov, and Shah Exkul Sarah Willie Clancy. What seldom is wonderful is Shah Teddle and Hierney, Tashir Fallen Ishmar Derm, Axis Vader Note, the Chirchig, Jackie and Lorraine, Shishan, JACQUI, and Lorraine, Egg, Gmail, Stad, Kam, Matadagira, Tacht, Ern Gernin Shin, Nor Hilla Olishmail, Erhilna Berta, Agus, Tugin Shishin Shirme, Cleanum Gerhine der Bert, Stigs, the cobblestone, Tig Kilunt, the Himnaclea, Gachter, the inner Fanimlian, the father, Agus, Yanache, Annie Hagonian, or V, Jackie, Agus Lorraine, Munchiol, Agus Herder, Fall to Gadain, Riv Anachid Kil Tariella. Tarradegan, Anna Special, their father, Thorlun, saw Kaharchlug, Sradna Kaharch, Ta, Ked Shaska, Kil Tord Banjo, Agus Ruhe, Chantachle Hale, Ilorn, Srad, Ilorn Valian, so. Agus tá si daéana so in almost the Paddy Rooney Kiltarog Cariblina deag dís a cailú trohan amas so nubleiscil mí lúnas in Irig agus tá si de tachtí chéile mar chuid de achtas taide alse wheels and jigs an teadil atá ar an dramson buin ar ruthar mar sin mata sibh in sochasrád na cahrach na mata sibh le bheithan sa ar cahrach lag cihitú céad seasca ciltúirt banjo agus ruthathe agus beag siad lárn bhaile mar a dearam a tuairt ómóis de Paddy Rooney ciltúir bucht a cailú ise ceirblíona deag dís agus feicimiad a bailiú le chéile leistír den ródaí an sa tá annachad ciltúir banjo an sa réile dul amach lárn bhóthairt agus é sin íanamh ar cahrach lag benachté le Paddy Rooney bucht agus súbna siúí gribh aige. Tomat chun leanach leis geol an sa ródaí, tomat a chréile bio ó scolsairí Willie Clancy an sa isráid na cahrach agus tá an fear is gnóthaí sa bhaile tá sé dúirt fes búla steachling sin é Seamus ó Róchán gandáit agus tá cluisin sibh an fí bilin á chúiseacht an sonige agus tá banrí na fadóige bríd a donathú an sa hana dánta chumá sé go hálan tú eiscint mar scanach a bhríd bhí mé géisteach le vinéh sé bhuas an airacht an chlár agus thug sé bhanna anna cheolúin agus beas tuile ceol ón mer go bheith a chlos. Bit go bit an ceol de sachbar chu a haine sibh héimeis?
1: Ag bhí chúpla trí jigs an céad ceol ná the Greeks of Kildare agus chéad an dara ceol chéad leag an gá fórtach den lecan na mar an capim bhí sé agus an ceol dara ceol hinsís.
0: So, bhí trí lás. Gáil ar fad.

0: Gáil na trad, cúpla pearrth álann an sin ó Hamas a Rochán ar bíb, agus bríd ar donahú ar an bhadog stáin, bhí sé sin gahíving ar fad. Tús úntach cair le scúl sára de blíana seo, Hamas, agus tucum fín ar a gach blíana gomín sif sem ar chuiste, bín sif lúfer gomás a tlíos gomín acharha bioga a dhéanamh ó blíana go blíana, agus cantast rádi hugam fín ar a brannu sias na sráid, aná gúl níos mó spáis ag dhéna bheith siúl hárt a buga hárt.
1: Tá, a sach hannig an public héle tóris an fín si chachi fi comór sin, agus rindar fi an chorla cundé agus reint was, reint a dini áitúl a chor cwysta biogla chéle chun carúlin in an inch in jo hefn trocht agus brúsgr agus rúdi mar sin agus tá unad parchal a nua chumach hús an bór an inch in mlina. So rindar anna eich tóris an mlina, an sprochid is a cúpla rúdi in av gach blín chun a fiosu chun a in bianí seiska. Agus fecimi mlina cain cibru in sema
0: Kinte tá sin níos fosa siúil sios an tráidin éis brath.
1: Tá, ia, sin sucha sin sprucha, agus nach mégdaine ag stoppa hart ag lor a gaitla parcá, agus mar sin de...
0: Ia, mar sin mat tú tach a sua na gairach na cuinig ar bheith parcá le lor an valia, ní hárla sé im líana. Cad dair fala leis an atmosfér im líana a bhríd, tá si go hálan na haigan a cén eiscint agus is nach atna chur a chéine nua chomá na cha?
2: Yes, is des fyrir búla leik gaktin et agan gakk bín agus tann á rangan a dól gom að frisn tamig múra te fyrdum að hjak on bín sjó agus ta slú múrugum og Nórug og Germán Inish.
0: Did you rather find out?
2: Yeah. No, need you to find out them. Tell she a fresh in the wrong one.
0: Oh yeah. Yeah. Tagan siad ó gachas dar ír na cha. Mú leinur dair leig, gultu a súl gamorlis ar chlór na blíana seo hemus, mú leinur dair a leimin amach?
1: Úl vi chólcha bara wa, vi si fhén buntil isu ar an keilur a chiol agus io vi vi anna ag súl gamorvan sin, so tá... Tá leithre siúl fi lárna bheith simúl marta bert fyrir hóra Yorkshire agus Lancashire sa si dhe chaint fín ciol hóna sén an ciol sóca sasanach tradisiúnta ach an tionacar vín ar éirni gai chói chart sa sénar siúl fi lárna agus sa si dhe chénam chumáha márach so gine hei biog difrúma sén sa leith ma ar an chéling fi Tommy Potts tá Sean is hortan leith fi fin da vargar hóna ng laura mach an meina so anna chuid an sén
0: agus beidr nar vala de gónia a advalach ta ciol na hérna agus ciol hasna anna chasúla chéle
1: Oh, like you know, when a Celtic on a sock a solar even a Roman, I got credit so in the lane. I guess the Gunners be chunk on like Aaron Gary and Colson or father or have him or the Emerald come out.
0: Come out. Well, fair Tuscan good to Bert and the Noah Harfad, but Gears Mueller of Bashiga Holland better row one Ella Kola Klus.
1: I didn't me couple reels talk and the couple kind of Henry Clancy the boy in the hilltop

0: agus farewell to Connacht.
1: A couple of real machine.

0: In Ishna Shkelt Nashunta, Noyat Nashunta, the Sager Nashunta Lemarini, Hulwan.
1: Gamani Dirib. Kentiv on Tir Hochali Snava, George Gibney, Shapnina Digagus Trifi his Guish, Sibrif Hurt Hedul Tronona, as on Tihi Gneshi and that Hyar Kalini, Agasazirach Dinawana Kaba Eknu, Snanideg Shachtudi, Agasnanideg Ochtudi, Kushiva and Ligin Digagus Trifi his Gahush and the Yudusamshire, Fledal Chek Kentuch as Hug. Kinakub, nir a hossa ishiel erin triu la fichid govion vehev, ach vi se a pleidal niav hiantach i dri kinteg agus tri fichid gachosioni a wainle ansich a mi janasacha agus kushuan a wainle irach deignige a gas carur kalini snanideg shachtudi ag snanideg achtudi. Tugu tror gan yure, gibni al niav hiantach i dri kinteg agus fugan a kushioni a wainle bert gan a kalini. Cwyrw gibni sir fi chynial agus gyrhyr piano sed erin liw la fichad gan fisa. Garu Aimblin Dig, Priestun Tibrif Hurt Hurl Nyov, Erar, Huglan a Dig, Agus Fugish, Fugan Yarnisha, Antiche Gnesh, Agus Goregnisha, and Yacht, Demlian a Gish, Nurivisha Nanus Vebran on the Dia, Kintiva, a Drill Sagur to Meltene, as Digin Gahushni Samplacha, a Wanla Antiche Gnesh, Agus as Kushuan, a Wanla Kursi Gnesh, Oscoid, Gasur, the Gufinishi Sagurt, Gran Kalimbug, Idir De, Agus Aimblin Dig Gish, Nur a Harlan Hansiche, in the Tech Kunim La Clea, Idir Belton Raviligus and Lidig, Agus Ibran Raviligus of Fichihian, Neil Animinir, Rahurtka Pipely, La Cushions, Ihurtka Hert, the Privadachush, on Chalin. Tá na Gardaí fós i gcéirí an amach céard ba chúis leis nionsaí inar bhás a Mark Cullen, níam na déag agus fuguis go bhhar a chaite nún léir a gan dah lá clia, ar ascail na ciile i barc fáric a Mariova ag cartar lehuir se hocht ar maidir na né. Creidir na Gardaí gur bechar meluána le dheansaí agus gur chailte an nuirid fula agus gur cailiúa. Bhí olas ag na Gardaí iad faoi gur a baint ag le buíon cuirpach a bhíon te pléile mangarach drogaí neiscurt lá clia ach dúrú nach ra aon Wentz War Eggeson le cúrsaí cuirúlachta sin chéadana a maríomh am líana mar ealtar aines idir buíon ta cuirpach a bhíon sa nárcha chéile. Táralú trúr éirinach ar an bádra siad inte i mí le sra os cín 10 milliche de macho chósta na sicile mar ealtar gomáis de mór i dionúie i sterim. Dimi siad as an gréig ar an naiú lá fichiad gan bhí seo caite a chanig sterim nir a bhín teas mórán agus dionú dumáiste go inil agus go cheolta an bhád chomá le trela bheile i bhí ar bardara. Ba bhiniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Pífskelt na gaelta the nish tas nu lep pífskelt in deshkert. Dead and tacht the doll of Michael Cahill gwil che dine henish go gurg and tervish na shunt a or chorna or chor brescia ags shesher parvic nori or fall the hiri. Dead and tacht the chud in the fall go meg and thor chor no ik find mu if I craw or diag sala ke gur barthiach er duse a lanu gilorne. Deze geleidig enlis ibrichtul on tervish nasjunt aher chorna galai doog onnet a gil orglin na hamant a tashel er an en shachto. Ha dúlán de lí tucha ag an agriocht cair de cóhiad na héidan do flanna an sean frisún mílata i rá mór i gorcha ag a lagan. Han tervis prisún ag iarig an urgnif on neu hí siag a laga go talaf mar chud de flanna chan prisún chorcha i lahanú agus sos a tíchiad sa tucha áht nó frisún a chud ar fáil. Fi na flanna san fógra hana féin ag an réaltas an idig mar agar ar an ngirchim plóda hes na prisún agus iarvig an rhaen de lí agus kirsnís loheim léna gomachan sív áhús Sáid an Herbert Nó. Tid cólóir hin féin rabord o brosnachan gwyl se gsúl gynion fi ffyrbert ar unad cwtóri a gófartiach leis an tervish na siúnta fi a gúlra, parkana agus fi a gúlra, agus bílan agus tiktor na samis an ín se canhe ag cwrda cwnta hirí le dianí ag lartó ar an sélio iasnó fwy gan brosnachanach gwyl gyrhaal

0: close par call the Herbert, table a meilin, on a snob egg or tachic to mount cheese at a drawig. Agus socker is socker de nish, socker is socker de shows vini chanvi, shows vini chahans or boshi of locklia, agus o heel vika down the go ruchas, befra toad of in the tig fein, a malin temple, good in the shach the clog drahon the nov, lay for afrin the socker de ed a dech log mad na modach in aglish and leedava, a malin temple, as kerfin the yixon shows vini chanvi, a relic nakon venus, socker is socker de moda e hivon, o chashan rat and on, countra, beshi a toad of a dick toad of echon the hood on a kui, good in the shach the clog. A chauffeur curb goes up El Chatlina and Alden Afrin in a Hiniog, Mad Namorach, as Kerfern Yixon, Kerp Vada Ichivon, Irelic Chatlina. Ags Pinagoev, Priuskelt and Deschkert.
1: Priuskelt and Twishkert, Chalewi Damien O'Donnell. Dutchan Corlear Kondai, Albert Doherty, Gwotunis Omlan and a Gantar Arish, Nir Mario Arn Freel, a Jimpish Bohor, a Drehejay Mamachinayan Lee, Ihe Hahern. Harlan Chimpishti Crash Valla Chinnan Goob, Bolivar Chinni Timuida Wan Cranaha. Ta Bolle Ella Fuetche, a canter in a showing, a Durchin Collier Albert Doherty, or Werschel to New. Kalu Arthur Gajisho, Amlianne, or White as a Hyundai Shop. Agus Renew Sakri Tori, Aaron Freel, a Vienna Hutchvihiji, a Ogurch Trinona New. Corher Jardinia, and ye Afrin the Hinegalogger Majin, a Japobul Nimore, a Grok and Holly. Bhí leas uachtaran hing féin Michelle O'Neill ar cuairtir leis ar ceannan inniu nar bhfuil sí le hena dithe ó Ward Idehais agus Ile Nó Gonangal, Old School Technology Art in Atlanta, Cóirle Conda Gonangal an IDA agus Cumann Treadaile leis ar ceannan. Bhí béima chur ar an cheangal agus cuabrú i gceantar in iar chuisgeart agus an cheangal le Cumann Treadaile gire. Dúirt Michelle O'Neill gur féidirartaí móra i gceantar in iar chuisgeart agus ma chóa brian na condaithe le chile gur féidir na spricha na sinne a bhaintse má. Is féidir an éisteirí a bhealú, cuirlis an infrastructure agus na deisinne a bhur fáil de phobal an réigean na dúirtí. Bhí 8 nóthair is tríthe ag fanart ar leapaithe a nóthair na leis ar ceannain ar maidin inniu, an tríthiú línas urgeas a tír in é áthair na Limni agus Chárcaí. Idir áthairlann ar leis ar ceannain agus clígaí, bhí seachtó áthair ag fanart ar leapaithe sna áthairlainne sinne ar maidin inniu de réir an IMNO. Tá cuairle Conda Gonangála obair chóiríthe dhéanú ar fios a sé Chadagóid a bhfuil brítí láchtaithintú am an cranaithe. Tá conríthirí le ceapú den chóirle le tuairt faoin obair ar sé haithe sfiche i drí isteit tithíoachta am an cranaithe dún na ngearlaí, páirc mór agus slíó sneachta. Dir ar tuairisce ó VisionNet, CRIF, hanaic urdu da dóiag fan géad ar lín na ngrólartí nua hanscada anu na ngáló anar gamihiv imlianna a gompraid leis an tréfse cíarna a neri. Bhí conda go na ngál a masc art conda dhéag sa tír in a danaic urdu ar lín na ngrólartí nua hanscada ar húsichead sévi dan mlíang seo. Agus glacúl la tuairisc vientu ar ward idehais agus ila nuga na ngál ag crinú dan ward ar na mollev. Tug le fista tuairis go trí sa cear míle chuide sa áirt Delta na fólamar ag freastar ar scaltaithe nó inid an Ward. Dúirt príú éimeann an Ward an McCú go trí thar bh séstaris na hibhrithe agus gúil urdú ar lína Nelty a ag freastar ar scaltaithe an Ward chuid King Jig ar fad chomh maith le henad achtaríarta idehais Gartain agus cóhairtíart idehais Ceolian Ward. Sin bhfuil an tuairisceart faoi léir.
2: Tíf skeltan níirhéir chaléfag rianna níwainin. Dúirt mêf ní ghéra cahir le chustuíns in na háta i gárna na chul éan lach a cúla sin idir gáolí ngafsplach ta capi ag údras na gaeltachta fechans adrascan a yna le chiacht ad reitach ar a vaib ta edidiad hén custu pobl chárna agus ferbert chan na mara láir. Ta custuíns in na háta i gárna fóseg dúltu sui síis leis an adrascani idir mêf ní ghéra mar na chul custu pobl chárna ag dina ona diachta ad pobl chárna mar gur coiste féin hoffa iad agus éan idirvertiocht tar bon go mo cheart gomach se idir coisteúint in na háte i tá tofa ag a bobbal agus údras na gaeltachta. Bhua an bromacht teachmór clóide ar le páric ó cúlan as an teachmór an intervan an chédát a ránaigh na mroma óga ag seocha plíní an tíróte i bhí ar siúl in é. Zaidir leis an bromach an teachmór clóide seampín na mroma óga a thuirt leis ag seo an le ngé chomá agus ba capall Gerard Curran as McCullin an Glyn Carrick Rosie i bhua dúis ránaigh na gapil idir chuig agus demlíana agus a go capall céana se léthe seampín an tó. Bhua fehín agus Kerry

0: King as Balaconlila champion the Sherry Lisha Sherrach Bonon Castle Champ. Tá cead fáte ag coiste forbrathe Rosmuc ó Sport Éireann, bealaí siúlaide a reachtáil i Rosmuc faoi scéim na mealaí siúlaide de chuid na ringe tuaithe forbrathe pobail agus gaolteachta. Is a siléir agus a gladach o easa tá na bealaí agus bé an roa ag daoine siúlaid gearr nó siúlaid fada i hiúil. Tá súil ag coiste forbrathe Rosmuc go mbeadh na bealaí seo réitithe gan mór an achaid agus go dtarraingeodh na bealaí seo níos mó chuairteoirí go Rosmuc. Dúirt an teachta dála Sean Cain ar idir sinéir a maidin, gúil súla go mbeidh cinge dinta faoi scéim na scoil na boga roimh buiséid na bliana seo, tar éis don taire oideachais agus óige Hildregard Neachtain labhairt faoin scéim ag cruinniú de chuid an Pháirtí Parlaiminte an teachtain seo cáte. Dúirt sé gúil meastóireacht a dhéanamh ina scéim pilótach a láthair na huaire agus gúil sé don tuairim gúil an seans go leana an rialtas a raghlaigh leis an scéim seo, leis an méid aisteolas dearfach atá fáilte acu ón na scoil na boga tá páirteach sa scéim pílóteach le blianta an nuas, agus buniad príomhscéalta ngíorthaid.
1: An am sinis ben chu deala an lá tirim den chuid is mú ach be se scamlach sníorthu agus níor thuúscuirt, be brad an báistí a chaige in sin for sin. Is idir sé chéim déag agus 8 céim is fi Celsius sa bheits an sóchta sarda, sé tuaí bhestra in níor neas, s ben chuí hiláidir sa thuúscuirt. Agus le sin sna bhfuil ona smaoinochtain seo ar airtíir an gaalteachta go mbeidh sean cúig chlog.
2: Nish Gaelta Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
3: Balearí. Tasamala cuairsaí rugby agus héisiú mua ar an astráil ar maidin de Saharan bé Andy Farrell gá ar sa Jeremy Lachman dá glufa a gunean na Siapáne a gruibh chomortas na náisiún de Saharan Johogain o an gortú cóhála gan frapa a glufa na astráile. Brennan se marsin go mé imdóid og chonacht bilí bóhan a gimmar sa chéad glufa idir náisiúnta an deir a seachta na Johogain. Níor imir Rab Balacún ar an Saharan agus sin fyr kinna an meis a siúd ar fáil níos dörnlí sa teachtan. Túra éirin ai ar idir na Siapáne Newcastle Castle na Hastrolle, da Saran Johogan eg dinomatish hinieg ar maidzin om the Tirisha, agus enimnoi Andy Farrell a fanel gon chlufishin ed unter dien. Cursi Sakir agus Liana in imertirai a corn on down a nocht imra for chlufele a mautin she ir in deag a nocht leshen derby I berach ar shul is stoids AT agus T a Texas tur un fortin gael ai ed un spawn ag a hochtachlog om the Tirisha. Tá sé rá ag FIFA go mbeidh Florian Balogun ar fáil gan na stáit aontaithe dá glufa cáilithe gunne na Belgia a Máireach, cé gur díobrach gan fáirce ar chárta díreach dearg in na glufa deire le Bosnia agus an Herzegovina. Go hondúil bíonn téarma finreachta aon chlufa bháin i gceist le seo, a tá sé rá ag FIFA go mbeidh seo chur go leataíh ar fáil bliana rud a chiallaíonn go mbeidh sé ar fáil. Tá sé tuairiscí gur dinú an cine seo mar gheall ar bhrú polaitiúil a tháinig ó rialtas na stáit aontaithe. Tá an cine cáinte go láidir ag UEFA an agra ta ganas ar chósí sacad san Órop. Agus tá se ráteag cumman sacar na Belge chomáúil in áhain leis an gine seo trí chúil atá aimsí ag Balagan sa gomórtas go dí seo. Brennan se nach méid Jordan Henderson ar fáil go hásanna dá glufa ceú ceannis a gunne na thuúa i chi a Saran se thugain ag choran an dain. Tá se tuairiscí go bhhain droch chortú rustaó a ní a mú ar Mexico ó réad. Níor imir Henderson sa glufa a chan níon chlufa a is bhí na himnúirí ag ceúra os cór an lech leanúna Brennan se gur hit Henderson agus a gal háris cheganna fógraí maragachta tíh hir gan chúil agus gan tháinig se nós go trom ar a láh. Cursi rohiachta agus tan triu stáid gan Tour de France ar siúl inyo agus nun rohia idzin a mealach as Grónolor go Les Angles achar go chéad nechal cúg kilometr. Ta sa rátse ag locht agrihe an rása nachhúl se da gera ein locht leanona ar a mohor inyo gan caracha kilometr dera gan stáid go war droch loske sléve ta neskart na Franke fwy lahir. Ta an gandzi bui an helif ag Jonas Vengago fwy lahir agus ta Ben Healy sa chéad agus a triu hát. Cursi leadogia agus ta nimmerta leanach dirai ag Wimbledon den inyo go mortis na man ta Marta Kostiuk na Ukraine agus Elise Mertens na Belgit stíd gudzi na bauti Caru Canis ta Yasmin Polini stíd chama fersin Canis far Alexander Alla dírach an chun la kopla numa den was agus agan Tamlin ishgarga me Madison Keys a turts ai ar Linda Naskova la hoitu an smach ins na bauti Caru Canis u go mortis na ver ta clifi Caru bauta ar shul inyo ta Flavio Cobolo stíd fersin Canis far Alex Diminor shachta kug shachta She she it three, agus intronona shop by Grigor Dimitrov, la Arthur Ferry, Taylor Fritz Tourshai at Alexander Bublik, agus by Yuri Lehecki, la Alexander Zverev, Nisterni Tronona Chama. Rossi Kapel Erzella, agus by Rossi Roscommon, in Yabe Och Ross at a Gartenchen, la Shigate.

0: an a tasú ag gánam bud is fi gon cúg agus leis sin sin na scéalta sport gon tráise.
1: Is fada le Sean tacht an hírig, mar be sé breachúnpórdach le tas na géimdíag ina thiomra si a gamaig. For Sean and Countess Far Erin Yida Le Linan Taurig, Le Kun of Yontas Fin of T SEAI. Ho Vila Yak Gulehefursha, the Has Hadale. Ho Ramesha Lahan Dontas are foil. Shan's Magavil Kaunig SEAI Ditcha Homa. Nofil Tachnis Kumpor Dee, Nis Efer Dee O Hef Finiv Agas Arigade, Tiltugut. Kurishtacher the Yontas Bain in Ov. Kurdik Us Roda Hef Finiv T SEAI. Le Takayacht Realtas Naheran. In Cholehocht Termi Agas Kanelacha Evine.
2: Tá efigi feinachán atá léfa sa ghaige an nárcú anois ag an rain ferbertha tuaithe agus pobal agus gaeltachta, agus ag efig an chumisinéire Tonga tá nefigi an gáilimh, sna ferbertha agus sa spidéil. Is ról ag leibhéil na bainistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feinachán. Tá sunraí ile an fust le na nóirítear sunraí faoin gcuí ar féidir iarratas a chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarat is isteach, bhí trí a chlog, déir dín, an trí a lás fithe de bhí úl.
3: Tá sé seach na mé dé gan is sé sé cead a chlog agus filmúd ar a gláir Rilla Roldy agus ar Christian Rosenstock.
4: Sha Falter Hanash, Chig Rodi Ornagy, Tomato Crayle Bio, O Skull Sari Willie Clancy and Show, Swadne Karach, Gundain Chlord, Tan Slute Tacht, Tan Green Tachtamach, Agaz Ta Gachania in our humor, Ta Bert Hiltori Untre in our Downton Ish, Shinny Podio Connor, Xifani Chiv, and Tomatron Rand County and Erbal Bilgach, Bidjuk the Stoch, which let the Rand Kill, Katahine Shift doing party.
5: Well, Tommy de Kalura Sail Hiol, and Agus Nicky McCall of Amarok, so Shiny Meat and Dras, Vega Hinnim against Sahala Amarok. I suppose to say an offer kind is more Vini Goni ig Nicky na Imachti Paddy Cronin agus Shaw Ra Forte Vieja hinamige the streams of Killinaspig and the Pilgrimage.
4: Gallner Fad.

0: Gheimhin ar fad bhí mar géisteach le pádí ó Conor agus Aoife ní Chaoimhin san bhí sé sin gheimhin ar fad agus beag pádí agus Aoife glacapárta san sa tráthnóna ómós a bheith ar siúl tráthnóna marach ar trí chlog a halla an phobal in sa thrád na carach agus ómós a thuairt agan do Nicky agus Anne McAuliffe.
1: Gur maith go trúsan.
0: Gur míle míle maith go bheith. Gur maith go inseo fadhm cuid is na scéalta sin faoi Paddy Cronin ní stéilí an ocht ar stóil ort beidh ar pádí. Díla gur míle míle maith agus mar luigh Aoife san si Aoife si drifor Aoife mar ócí a bheith ina banatí agus a bheith a chur san na láthairt agus déile sé sin anna ócáid go deo ar trí chlog tráthnóna marach an sa ag scoil Sarah Willie Clancy aithantas atá tuilte go riamha ag Nicky agus Anne McAuliffe ar san na hibrigiléir atá déanta go agus iad a tagasc iad a brú ceol libh luachra chun cín ceol Paddy Cronin chun cín agus gan trácht ar an gúnamh agus ar an gáile a thugann siad do scata ceoltóirí a thagann chucha ó chianas ó chónmhar ó chóngar lurig animnacha faoin agus eolas feis na ceoltóirí agus faoi chúlra na bhann agus scéal le kick na péid an bhirt chéad a cabé rá ní bháin chu fada sa bhuiinn sé le ceol líomh rúchra ach le leis i gceol gaileach trí chéile mar sin duine sé sin anna ócáid go deo ómós de Nicky agus Anne McAuliffe. Well, tá ahergs ní na teachta staachúm in is sa ródaí, tá muidir creála bio ó scoil Sarah Willie Clancy in sa hasráid na cahrach, seo an caig a cahrú scoil Sarah atá tréis se bheith ar siúl in sa hasráid na cahrach an éile, nó an scoil Sarah am leisgil a dul ó neart gan neart chuile bliain na slúite tacha agus na slúite balathe taibh muid an ródaí. Hello, hello, gí! Agus a hile teacht chomá idir seogus a cúig a chlog. Cuinig chomá go mbeidh Nancy in sa idir seacht agus a naoch chlog an ocht agus beidh plúr na geoltóirí ina cuideachta siúd ar riail ar go bhleisgil ceolbín ó na bealla. So bíg géisteach ling ní stéanaí tráthnóna ach tá na píbilin á hocrún san ag Níli Mulligan tá inín cuíbh ní bhfuilagán in ar Downton. So de chéad fáilte chuíbh.
2: Gur mhíon bhaith go tain agus creid an nachcred seo díoch mo dara scoil Sarah Willie Clancy.
0: Cad?
2: Ia, bhí mar díolais do drum seamba ar fan na blinta so tá mé ar nós páistí bhg a siúil thart an seo tá sceti winir
0: am just bheith Harbha nua
2: Tá cholarad nuagus nuair déar an daoine gfuil ahrú tach ar an bhéile ní creide mé mar tá nach ra méon seo ach bhí dad an seo fadómh dó sul ar hánachhuilí sul ar sul ar bhuaineoch ia scoil sé ar Willie Clancy so tá an aithna aige ar sead na cahrú
3: an seo bhí anna gwein ar Willie nuair mi seo a móchal óg

0: So tos am mhaid beidh le gá Perth. Agus chum dad an gá Perth an cé cheann ná de sin tínairí chum sé nervi a fhor athair leis bás nervi sé ógalór 68 bliain díis a chum sé seo ar don calóra don cédí brethla. Dá meach sé inseo bhí mar a déna calóra ar agus an dara cheann ná Paki McPartlands drathar le Mary McPartland chun dé lítrimas a bhí sé anbuintach leis an bhéle ceil sin John McKenna i Drum Kieran. So chum dad an gá dig seo ina ónar.
1: Fúrsia bás nuair bhíon ceolcúrma le bheithán an centenary concert agus thárla sé cúpla bhí in íu sin ach fairbog
2: fúrsia. Bíon bíag a húrt níos don lacht éisteach da cata thárlú tefa mwe bete gúl sifanán.
1: Sion le dínia tá rohéacht o blá clia ba?
2: Sio dínia tá rohéacht céad seasca dínia tá rohéacht agus a sinamair in manjo agus tá si dáin a seo.
1: Níl Willy Canty lo, na?
2: No, I gwiine ar Paddy Rooney, lad cairblian a dheag dís a cailu mín lúnas a shakata mar sinta si da balu argert laig fachtas taida alse agus wheels and jigs a hugan siad ar an mwain son agus I da fáil Budabus Ulvor agus fáil to Ulvor agur rompa nach mahiad. Right, couple of perts mar sin a chum nili mulligan a hinam ag nili hain agus cuivani vailagan.

0: Kinte, kinte, kasta ma kopla kiaru gon sagratin.
1: Gahalin.

0: Gáil nár fad, bhí mar géisteach le Dennis Smirn agus Dermh le Liddy ar na Bhailíní agus Elvi Miller á dúnachan ar an Meirchlár. Is sin go híomhann ar fad. Dennis, ilis na beganin faoin upar úntach a bhí ar siúl agus héin agus ag Elvi le tic na cuile.
1: Yeah, we're delighted to be involved with Tigna Cuile and agus Leid. So, we were in Atlanta, let's be fain, agus the lads, agus it all on Lenny, agus Pashti, Shant Kill, Tashi Galeir and Shaw. I saw in the car, I guess.
0: Slew of Ulvor, like, huh?
1: Oh, yeah. On a verbal, yeah. I guess, Tana Kalini, I thought she there, Aaron, the Christian, I guess, Lahid. So,
0: yeah. Uber Untuch, I end of Griff, Tosh, the Shinamic level on order, Fad.
1: Me, I guess.
0: I guess, I end of Gloon Untuch, Kilter, Tachin Keen, and Silgun in Chlor. Tosh, if Han Pisa won Ella, Hurtun, Han Klauser, Hurlish Glor, Acheb, Wanam Bwech's Roy, Lefern in Chlor, Le Shemus Amorta, Cullum Healy, Gus Marty, Kernavian, Unfuma, and so, Sradin Karach, Agashana Flarta, Gosla, Nessa, Nikon. Agus Colm Gillaspig a bhí mun leanúnachas ar na meánthó Síltan. So sa ródaí bhí Éadín na Gilechóil agus Catlíní Chúlán a Léirí Clár na neamh Rúni í láthata a bhí mun Rúníochta. Beg Nancy in bhargadach daríist idir 6 a 9 Tránóna agus beg Scotan Cheolacha díomh ar Ciolbín ó na Banna. Ach Wemse Tristan Rosenstock agus ó Winter Liddy agus ó an Bhuirdin Galéir an Suath an Ornaidí a sráid na Cathrach. Fágmid slán a gubhainis le blast rial na sílam ó Dennis Liddy agus a chlán.

0: geistech le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Falteach go thúsáite, lumse, agus solachlann.

0: Siftu ag olivu cor lechoin amask na mil te baul fi valod stalke agus idig muiv gwylen realtas ag tarantin na gus ar vargan lua pae than Arnold Pae Blian. Marian ansi air rúsach ochtar deag a gíf agus quinu molig NATO le tosnú sa Turk an tachtan seo an dukig an orat a gawr ar an Ukraine o hef cosant air. Teach an chayna gair díl ar chordan stáite chinach agus onad aliantóri a yenavas agus mír nua deag eisht playin mid kestina mora an taíl leis an astor Cary Crowley. Tá sin ar fad agus tuile ag teach níag na nuachta, Joomid i cín línta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús a táfir air ag Marian ní Húlaváin.
1: Gemenni dir rib. Kin thief on Tirho Chalice Nava George Gibney, Sharpnian a dig a strife his guish, se brief.

0: chedul trúna a sonsché gnéisi an net chearar Kalíní agus a sécht denhána go ba éagnú s na 1960 agus na 1980. Gearú éimléon déag príún sa bríomh chuút chedulinemh ar air, chuglanna dé agus fugaíis faoi gonearrne se ansaiche gnééis agus go réagne se a necht, déimlíanana gaiis na a bhí se nenim sa bheith breanú na dia. Tá cuatú ar bonnig na séirhí sí tarrála amach chu chósta thuhuiO go látaíoscaide chuiríra ag cean únfáric mach maidin nané. Tá na gardaí fósa geiríon amach céir bochúis leis ionsaí inar bhása Mark Cullen, nímle na dé agus fugaíis go bhhar a chaite in nún léire go déh le clia ar maidin nané. Tá collacht Microsoft a go le scuile le thart ar cheirhíle ochgéad aibríá goid ar fud a dain. Nílas fós cé bhéad gon séhíle duine tá fostaíach a banéirin a bheits builte gá bhhar. Tarálú trúr éirinach ran bádar a sé dinta imi le sra os cín demílichid amach ó chósta na sicile mar ealt ar gomáiste mór i dionúie i sterim. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Píbhscéalt na gaialtata in isteas nó le cínlíntan deisgirt. Dead an teachtadála Michael Cahill gohfuil sé daine in is go gcuirigh an tuirbhís náisiúnta áthair chárna áthair chár breise agus sé siúr pear bheicnóirí ar fáil de chéirí. Dead an teachtadála de chud íon na fáil go mbeidh an tuir chár nó ag faimú ar feadh dhá uair diag sa lá cé gur beartaíoch ar dús éile nó Gilárne deir sé gur léidigh an líos i bríochtúil ón tuirbhís náisiúnta áthair chárna go laghad dóch bán i gcíl orglan na hamanta taistil ar an ina seachtó. Tá séirbhís ag an dála nó do dhaoine a gcíonn taim croí trom ar fáil in óspil oscail Fort Lauderdale ón lá i nómh ar aghaidh. Tá gan na leathanú ar an tuirbhís in ag inistíochta i saoráidí nó snóispril agus airchéocht de nua breise chomá. Tá dúfáin dlí tucha ag an agraíocht cair de chóhiúil na héidir do phlanna an sean fiúsún mílata i rámúr i gCorcaigh go leagan. Tá an tuirbhís fiúsún i gcéirigh an éiricneamh ón naú híistíag a leaga go talamh mar chud de phlananna chun fiúsún chorcaí i leathanú agus sa tíchead sa tucha áit nó fiúsún a chud ar fáil. Agus Beg fórna sin sé cad a ban thiúí agus blachlia ag tuairt aige a chéile i gluthe lechean is chréomh na héidir is stad simple dúlas éile seachtain ón tharan. Creil fron cluthe beo at RT Radio na Gaelsta as cur fuair tús leis ag a ceirú sé se cúig trahóna agus bina gaibh cínlínt an deisgirt.
2: Príiscéalt an tuiscirt, tá ordu tocaid breithef ardhúrte gan far ar an miú sid gréis ar a bhirt dhéire fars na seachtódí a animiú mórnar o se hen a hana dhéagar nar a hárlí na honsíche. Rinnún far seas gus ár blíang de íses du na ngála chintu a srí chúis éagníche agus srí chúis dhéagale na omlanie ar a bhirt dhéire far a dar dhéru fóvar níjéag seachtó sa chín agus sáuinn níjéag seachtó sa trí. Ba tjallifá seo ar nóiach de sé. Dúirt an cóilear condaí Albert Doherty gúil tiúnias omlan ina gceantar a ríis nar a maríú Arn Friel i Jumpis de Bóthair a drithe déma mu tinné an ní i dhe thahairn. Harlan Jumpis de Crashfala chin an ggóa bala bheith cinní tí muid a bhain cranaha. Renew Sacri Tóri Arn Friel a bhíonna chuid fihi dí a ógurt trenóna nú. Cotthair Jordínia in é afran na chiné go chlog i dde pobl ní mure a groc an chalí. Bhí leas uachtar an hing féin Michelle O'Neill ar cuairte le sé ceannan inniu nar a bhfuil sí le henadíche ó bhhard idethais agus ile nuga na ngáil, Ollscoil Technology ar an Atlantaí, cóirla conda go na ngáil an IDA agus Common Treadaile le tuair ceannan. Bhí béma chur ar an ceangal agus cóabrú i gceantar an íor thuiscirt agus an ceangal le Common Treadaile go raibh. Bhí áirt na thoras tríheag fanartar leapatha a nárlana tú ceannan ar maidin inniu. An tríú línas urgus a tír in é áhorlana limní agus charcaí. Tá cóla condé go na ngáil chun ibratha cóiríthe dhéanúir fís a sé chadagóid úl brítí láchtaithe an tú a món cranaha. Tá conríthirí le ceapú an chóirla le tuairt faoin obair ar hé hahas fiche a drí isteit tíhiíachta a món cranaha dúna nearlaí, puirt mór agus sléamh sneachta. Agus de réir tuairisce ó Vision Net hanic urdu a dóhéag fan géad ar lín an ngrólartaí nua hanscada in na ngáil ó anar go bhéthe mlíana a gompraid leis an tréh sé cíarna in neri. Bhí condé go na ngáil a measc áirt gonda dhéag sa tír ina danic urdu ar lín na ngrólartaí nua hanscada a thrú sa chead sé bhí den bliain. Sin bhfuil ón tuiscirt go dín sé.
3: Príomh scéalting iarthir, Dúirt méimh ní rire caiir le chuiste bhaointe na háite i gcárna na chuil aon lách acu leis an idirghálaí neamhsplach atá ceapaí ag údaras na gaaltachta, féchan

is kinsi go leirinte a rísht eile gun chéadúr, níos an céméadúr, gwyl FIFA chobdréan le níl sam. Ach, tá siad godona. Ach, dwi'n

0: an bhfuil creds a bhám. Níl mé cinnta faoi, but níl mé in éad nach éirid. Agus, like, is brálam bheith is sépéil, cún, just gan fiú bheith smuíne bhar éin rád áirithe, just bheith ám. Mm. Agus fiú, agus muid óg, like, bhí me sa chór, like, of course, bhí me sa chór ar scoil, agus chór sépéil, agus, like, bhí arctanacht I gwi egan a bwant leis, you know, leis an sépéil agus lenna kind of na ceremony. So, yeah, ta bwant am fós leis, but nil me nana rog a kinsa gwyl credif am, is dochad.
1: Anna hem var fad. Kan du ställa frågan till honom då? Vad är det med att några rosig brandin? Ni don grafiskt sett inte gör tävse I det här maskin. Och av kursi amade är bättre att jag misstänker att kan chans komma med dig. Du har en mål av jag att det hela.
0: Okay, ta sig kinnolin granar. Med henne kommer ett kyn. Ta mig törnach. Ta mig ufas att törnach. Margonja. So, sin anrod parsant är stocka. But, Oh, hey, Ruddy, like, Duthlon, Nis Monoshin, Kormach a oil se say, like, Bimagoni, Brano Hartag, Zagiri, Moro de Yena, Mosfader, Anseli Yena Niseska, and Xnimagiri, the Kosula freaking, Nave Carrion, so Nishin and Taigesham, just Tashe Ufasak Jacker se sail, the Kosham. Oh, hey, oh. Gachrod sa sail, níl se féralta, níl an sail féralta in Inchli, like ta dina am nachwil einrod acob. Agus mas rodi gurau an daun hart ar maidin agus mwyd a tosnú rís, a hosnú. Like, inyig siachtan sa sail nua, by millionaires agus by paupers an a rís, mar sin an chwi a wilmwyd. Agus ta si sin ufos, ta si sin lofa, you know? So sin dúthlán múr agus an dúthlán like parsantach tras mé héna chumad nís cúine mas féidir.
1: Béidir gúta sa chárami cárat a gúta na nachol harfa cúin. Cad fí mar sin rúdéig an tabbáin tamach agus gúta bróda las? Was sé dacar cana bháin a fiúca?
0: Ní mise a yen ach tám íntach bróduil gwaal gwaal bwánsam leis an galin cúin. Sin rúd chómúr sin Se sail agus fós tagan like strán sé rí sús thugam a géirí bheith caiint faoi. So like tá mé chóbrodúil go raibh páirt am ann sa scanáin speisialta sin. So ní brod like ó haibh mé héin ann ach ó haibh a bheith páirt a chán.
1: An mehel?
0: Yeah, yeah. Díreach é.
1: Kan vi instum fyrir henne hugga vein gemurat. Vi bjørg sit bjørn og marv the hel parsent the hel pibli.
0: My hel parsent August pibli gwegen far all in nachmaren Sean Melody Anya Tagestak the Bortlarige. Werk Sean Anna Akob Air Freshen Sagert of Jan. August Vishmar Chaplin I Delasal and Holoste I Bortlarige. August Vishmar Sturhor Kjoldrami. Na scoile sin, agus búchalí amháin a bhí a ghlach a pórt na ám, agus like Mary Magdalene, búchal, gach pórt, búchalí. Ach an sin é nédig ochtó héin chosa siad a kind of a gúsáid a bwant úsáid as Caliní. Agus dúrt sé lom, listen, tamad a gula gúsáid Caliní im líana, cúr dana mistachar éistacht, so rinna mé, agus fuair mé pórt Nancy in Oliver, agus fi mé chós, Oh, the lesh. Agus a gwee egin sin tuus vi me agoni ag ashtarach ar skol school dramas agus lehet, but sio rod difrul, agus vi si specialta. Agus eshin a hug an funyaf sin dom beidr agus an nila sam. Hug si rod agint dom, agus fiu vi anna
1: hana. Ar ahan si rod egin olet?
0: Yeah, oh absolutely. Agus in yig chul rod a yen an sin vi mishe ag obar in orti egin am, agus vi me dain of clor telefisha, nor hahan lom e brano ar asher, agus Vul meles hiasa bortlarga agus dyrsiarm kunnus arav, you know, kunnus ar hahan an tlorlum agus dyrt mei, nín mei kynsa fwein eichar agus dyrt good, mar ní ahan ním an vansin. Agus misha a vi á lotru, but ní misha vi aon. In orira vi me just a glocku port, you know, ar all hello and welcome. Agus rodi mar sin. So ní, agus vias aga nach misha a vi aon. agus nach ramis an oitz kert, nach ramis dien van rod kert.

0: Tá efigi feimeachán atá léafas a ghaige an narcú anois ag an rinn forbartha tuaithe agus pobal agus gaeltachta, agus ag efig an chumasinéir atanga tá efigi an gáilimh, sna forbartha agus sa spidéil. Is ról ag leibhéil na bainistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feimeachán. Tá sunraí ile an fust le na n-áirítear sunraí faoin gcaoi ar féidir iarratas sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarratas isteach, bhí trí a chlog, déir dhín, an trí a lás fiche de bhí úl.
1: Dúirtear nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íhe liom nach gosnín sé a cairg a cair sens láarm tú a chuineol sásta, nach orm atá an tá.
2: An cadúnas telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach, sin éant lí, fáidh a cheansa ar tvlicense.ie nó an éanafi go fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Scéalta Sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: Bala Iori. Pell na maan na dosach báir agus tá na socrithe dzefnihe anis go na bautí leachchana sú gríf hínsú na maan. Imno fór an dáchlufe ar an saharan an tochtúlá dia gúl. A cearawaisa trí túra gaile ai ar ardwacha a bark an fiersi a Longford agus a cearawaisa cúig bei cíori le blaclia a stáid simpel an Núrlas. Imno fór clifi canis na maan ar an dúnach an daralaga lúnasa. Rog bí agus héisio mua ar an astral ar maidzin da saharan bei Andy Farrell gair a Sir Jeremy Lachman da glyfa gwynion na Siapane y grif chomortus na náisiún da saharan jo hogan. Oan gortu coholaga gon frapa y glyfa na astralia. Brandon Chamarsin gwmai imriwr og chonacht Billy Bohan ag imart i chied glyfa idr náisiún ta yn dera sraachta na jo hogan. Nír imr Rab Balacoon ar an saharan agus din fyr cynna an meisio siúd ar fal ní stern lisa techtan. Tura eirin ai ar irin na Siapane in Newcastle na astralia da saharan jo hogan ag Denomatation Hinieg Maidzin Om the Tirisha, agus enim noi Andy Farrell a Fennel gun chlifishin Edon Dyrdin. Cursi Sakir agus Liana in Nimmertidai a Corrin on Down a Nacht im Ruffer Cliff Ella a Mountain Shea ir in Deag Leshun Derby I Berach ar Shul is Stoid AT agus T at Texas Turin Fortingale ai Edon Spawn ag a Hochtachlog Om the Tirisha. Tá sé ráteig FIFA go mé Florian Balagun ar fáil gon na stát aontaithe a glufa cáilithe gunne na Belge amáireach, cé gur díbrech gon fáce ar charta díireach dearg ina glufa deire le Bosnia agus Herzegovina a bhéin. Go hondúil bín téarma filmriocht éon chlufa bháin i gceist leis seo a tá sé ráteig FIFA go mé seo chur go leatíomh ar feh bliana rud a chiaalaint go mé sé ar fáil. Thug uachtarán Verica Donald Trump le fisinne go riocha sé ar uachtarán FIFA Gianni Infantino breanú ríist ar an gine carta dearg a bhrunna ar Balagun. Tá cinna FIFA cáinte gláidir ag UEFA a nágracht atá ganas ar chósaí sacr san Órop. Agus tá seo ráte cumman sacr na Belgia gúil ionarú leis an gine seo chomá. Trí chúl a taimsí ag Balagun sa gomórtas go dí seo.

0: Brannig an nach méid Jordan Henderson ar fáil go hasanna do glufa cearú ceannais a gcoinne na hruaí i chéad a saran se thugann ag corann an domhan. Tá sé tuairiscí go bhhain drochuir túrasta go in na mua ar Mexico i ní a mua ar Mexico a réid. Níor imir Henderson sa glufa a chan níon glufa adas a bhí na himreoirí a ceiliúra os cór an locht leanúna Brannig se gur hit Henderson agus a gal thairis cean go na fógraí margaíochta tíhíor gan chúl agus gur tháinig se nuas go trom ar a láimh. A fanach la cúrsaí sacid agus tá sé deimhní ag Nottingham Forest gur beidh Oliver Glasner an príomh chóteálaí nú atá an glub. Roimh seo cha Glasner trí héasúr i gceannas ar Crystal Palace áit a ghrúsa corna na fé, shrá na cóghála agus scia an phobal leis an glub. Roimh sin ghrúsa shrá Európa le Eintracht Frankfurt na Gearmáine. Sé Oliver Glasner an cúgú príomh chóteálaí a bheis ag Nottingham Forest le bliain an nuas héis go Vítor Pereira, Sean Dyche, Ange Postecoglou agus Nuno Espirito Santos fad tréfhsí a chaha sa ról. Fek mullin ceach in jairola Oliver Glasner inis ag on City Ground. Tá sé deimhní ag Tottenham Hotspur gur Conra Sheehy ag Sandro Tonali leis an glub. Tá sé tuairiscí gur 100 milliún punt i dtíoch Spurs le Newcastle go n-imreoir Lord Parke. Tá fud an húsgairt London thar bh graithach le seachtain an nuas an teachtain seo caite dhéamh na siad go mbeidh Matthew Fernandez agus Jan Paul Van Heike i gcimirt leis an glub an séasúr seo thugann chomá. Ciallann sé sin inis gúil suas le 35 milliún punt caite ag Spurs a d'imreoirí an saoire seo go dtí seo. Cúrsaí Omana agus Tassar éirin Omana na seachtaine enimní ag an gomandó Glasgow. Sé fear na gaiilimh dar a chó fahí tá sa gúl, sa lí na lán chúl tá dar ó Lochan as Condé an Chláid agus Burt na gaiilimh cilín ó Treabhair agus Darren ó Maurice. Tiomar Dorian as Condé an Chláid liam ó Donachú as Limerick agus Ronan ó Glenan na gaiilimh atá enimní sa lína le chúl. Lárna Páirce tá Adam English as Limerick agus Gavin ó Lai as Gaile. Sa lína leathasach tá Burt Limni Gearúd a Hegartí agus Cahal O'Neill chomá le himreoir an Chláid Pedro Dugan agus tíbhiste Rob Siúd tá Tony O'Kella as Condé an Chláir Jason O'Cunin na Gaileve agus Brian O'Hé as Corca. Agus tá trúrheis enim núchána áil gomaní na seachtaine Pedro Dugan as Condé an Chláir Gadro Hegartí as Limerick agus Ronan ó Glenan as Gaile agus is féidir vótacha a ghosin ar le hannach Instagram an chumann lúch leis gael sos go dín teachlog ar maidin a maireach. Rossi Capel Zera agus tá Rossi a Ross Cumann inne agus seo na torraí ón na chéad Rossi tá rutan sin an Ross Bhearsúil ag gánamad is fucan cúig rúteig bhí trí Rockies Howie ag cúteig na hocht ráil na nútar agus an Ross an dar a Ross an sin trí na mé déag éisio cúig rúteig bhí hinéag take the free ag dó an naí hian. Sna bhfuim sé go lánne beach trúnú na maithagaí.
1: Gemeni diarib ta shen sheikhlag agus anam gnuyacht nashunta agus idr nashunta galevek Mary ni huluan. Ken Thieven tír chóchali snava George Gibney shachmni an adzig agus trífi his guish sa bríf chúrt chadul trunúna es onsi hi gneishi yon leid chiarur kalini agus es eirach dinu wanaka ba eignu sna nideg shachtudi agus sna nideg ochtudi. Friu kentacha in ní gín dig agus fuga chúsinni u wain le onsi hi mi yanazacha agus es kúsi wán u wain le eirach kalini eignu. Eis eachad dú as Merica áttir a sean na chúnaí ar feb blianta fada le cor ar is síal in seo. Cúdú gibní siar fí chanel agus gearur pianósir ar an níú lá fichiad gan bhí seo. Gearú ein blian dig príosún sa bríf chúrt chairúlin jo ver ar chúglan a dig agus fuguís fúi gynjarna se ansihe gnéis agus gar éigna se a nyacht demlian a guís nur a bhí se nánim sa feb brennú na dia. Cinti yw e y dreol sy'n gwrdd sy'n meltyn ys degi'n gychwys neu samplach y wain le ond sy'n gneis agos ys cwys ele y wain le cwrsi gneis os coed gasur. Dygw ffynis i sy'n gwrdd gyrwng Calin Byg ydy'r dy agos eimlion dy gwys nyr y harlon y hwns yn y tech cwn i mla clia ydy'r beltyn gofilig sy'n nidig agos aibran gofilig sy'n ffichu hian. Níl anna mynir gha hiwrt go paibli le cosint i hiwrt go chiart y prifadwchus yn chalín. Mariv Bert agus fi ar y lai dda nionsichi ar rynio fforsi na rwysia ar vloc arasan y brif chaher na hwcrani cif agus natach iela sy'r regiwn hart ar y gahed. Rynio uachdran na hwcrani o Vladimir Zelenski ach ni ar y chogwlichi cwrs chosynta ar onsichi o neir ychyr ar falgan na hwcrani ar crynio molo gala NATO a hosos y brif chaher na Thyrcia Ankara y Marach. Dwrt ar orsan na hwcrani na rysia dynan

0: ein chan gan a trí cínichiad go Eurocan a scoil fórsí na Rúsia leis an bríomchathair Kyiv a runa hiche a chur go ghrím seol, mar go bhfuil siad gán ar an trealamh a heastach le hé sin na dhéana. Dúirt uachtarán Mheiriceá Donald Trump sa teachbán tráthnóna go réir sé ar uachtarán FIFA Gianni Infantino, ábhra nua dhéana ar an gcine a dúnú cárta dearg a thuairt go dhuine gaimreoirí sacair ar an Mheiriceá fáil Ran Balagan, ach dúirt sé ná réir sé ar an cine a chaad drapaisí. Dógur FIFA inné nach mbeadh an chál go Balagan a bheith finraí óna éireann, rud a chéalaíns go bhfeita sé bheith gimirt le hub in aghaidh na Belge ina glufa a gcuireann na domhan atá le nimirt ag a shaoineadh chlog maidir na mórach am na héireann. Dúirt Cumann Sacair na Belge go stán go baint aistib ag cine FIFA, cead imire i thuairt go Balagan agus go ndearna siad achoirc ina aghaidh. Dúirt UEFA gur thar a FIFA na rialachaí nuair a chur an tuachtarán Trump a láidir sa scéal. Tá cuairtú ar bunig na séirbhí sí tarall amach ó chósta thua WIO go chlátaí iascaire a tuairiscíomh a chuiríre ar maidir na né. Tá siad do cuairtú gar go cheán ghún fáric tá thart ar 5 kilometr ó thua go bhaile an chaisil. Tá an cólacht Microsoft a gola scuile le thart ar 2008 aibríra goid ar fud a dhomhan. Níl is fós cén chuí i ngáilíon fógra sin ar thart ar 2000 duine tá fostaí ach a bainéirin. Dúirt Arlary ó Microsoft Ireland nach medí sé Jordan Eolas faoin réigiún ina bhfuil na postaní le caile. Dear na Gardaí gúil siad fós i gcéirí an amach céard ba chúis leis an ionsaí inar bhása Mark Cullen níam na déag agus fuaghaois go bhhar a chaite in nún léire gan déobh lá clia. Bas ailte Han Gani i sean chilim lá clia agus caithua sa gois ar ascail na cille i barc fárach in nún léire ag cheart ar leabhair sé hocht ar maidir na né agus bhása sé ar an láthair. Creid na Gardaí gur becha ar meáhána le hi ionsaí. Bhí óolalas ag na Gardaíir faoi gur a baintsa go le buon cuirpach a bhíon sa pléile mangurach drugaí i neisceart lá clia, ach dúrú nach ra aon Weint War Eggeson le cuasaí carúlaachta. Sin chéad duine marí bh mlíana mar altar aines idir buointa cuirpach a bhíon san áracha chéile agus an chéad duine marí bh gáhílagus a fichi céir mar ialt ar chaúlacht agraí. Tá fear os cín zemlíon agus trífíos guis fós gá cheisnimic na Gardaí gan dé líise faoi ansaí inar bhása bán os cín an leichéad, ba bhinní a díine Castentin ar fríú básaí í i deach ar Fráidin Temple gar gan frí fráid a bort líise ag cheart ar leabhair is a dóhéag trúnú na né, creidtar gra sin na cúnaí i nnéirin le roint blianta. Tarralú trúr éirenach a rá an badra se dinte i mí le sra os cín 10 lichid amach chun chósta na sicile, mar ialtar gomáis de mór i dúnúie i sterim. Dimi siad as in réig ar an níú lá fichid gan bhí seo caite, a chanig sterim nir a bhín teas mórán agus dúnú damáiste, guinyal agus go hiúltan wád, chumá le trela vele i bhí ar bárdara. Dér met éirin gúil teas mór ar a mealacha ríist agus go mbeidh tucht os cín 5 céimeagas fu agus béidir os cín 10 céimeagas fu Celsius faoin líne. Dér siad go mbeidh sé marbhaanta san oiche agus rinne siad achainí ar a bobal a bheith ardalach faoi hábhailteach d'uisce agus faoi hinte forríise i d'éitigh bháin. Tá tinte an tórte last a gúnaí nátachaí sa Spáin, sa Frank, sa Bortingéil agus in Ghréig agus é tucaí síos go nádóin tucht go dtí Áscór céim Celsius a náitichaí ar fud na Eorpa. Agus leis sin, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine gan lániumh.
1: Príomh scéalt na gaialta san is tasúla nocht an deisceart. Tá dúsáin de lí tucha gin agraíocht cairde chóhiúil na héidir de phlanna an seanna fiúsún mílata a rá mór i gcorcha go leagan. Tá an tuirbhís fiúsún a ghéirig an airgnamh ón naohí siag a leaga go talamh mar chud de phlanna chun fiúsún chorcaí a leanú agus sus le tíchiad sa tucha áit nó fiúsún a chud ar fáil. Bhí na plana san fógra hanahéine ag an réaltas an idir mar agra ar an ngéirchéim plódhes na piúsún agus dhearbhaigh an Ryan Lee agus cuirt níos luaim léana go mbeadh an suíomh a úsáid don Herbert Nó. Leis seach ní beag an nuas tá muointe na háiste agus grúpaí áireachta tíos dul i gcuine na planana agus tá ag muíomh go bhfuil an tógra roiinte ina chodanna agsúla chun na rialacha pleanála agus cóhéile thachaint agus gurbh deacrochtaí ag an bobal techt éad na cópéisí cóirdúcháin. Inisteid cóirde cóhéil na héidir go bhéatach Gaelic an Tógrad Lithe Planála agus Cóhíle Háru muna niantar an Masúnú Ceart Rivré tá ag iarraig ag an tairbhís fi zún stop a chur leis na planna go dí go gcolaíonn fir na Ceanglais Cliúla. Deid an teachta dála Michael Cahill go sé dainithe níos go gur ag an tairbhís náisiúnta áthchairna áthchair breise agus seisir páirbheic nódaí ar fáil de chiaraí seo tuairisc ó Joe Omerhertig.
2: Deir an teachta de chuid ina fáil Michael Cahill go mbeidh an tuairchair nua ag faimú ar feadh dhá uair déag sa lá. Cé gur beartaíodh ar dús é a lonú i Gilárne, deir sé gur léirig Annalís Ibrachtúil ón tuirbhís náisiúntar Uthchairne go laghdóch bonn i Gilorglan na habanta thaistil ar an N-seachtó, agus go gurach sé fheabhsar amanna freagartha i lár Shaoirí, agus ar leithinis i bhráthaigh, go háirithe nuair ná bíonn an tuairchair i gcathair Saidhbhín ar fáil. Deir an teachta go bhfuil roinnt roghanna á scrúdú do bhonn nua. Ina measc áiseanna de chuid feidhmeannach na seirbhísí sláinte, stáisiún dóiteáin Chiloraglan agus láthair de chuid na fórsaí cosanta. Dar leis dheanaigh an tara cosanta go bhfuil na fórsaí cosanta ag féicint ar an bhéidiracht, foirgnimh módúlach a chur ar fáil ag cúil a láthair i Chiloraglan chun freastal ar an tuirbhís. Chintigh an teachta Cahill go bhfuil muoinú don Uthchair agus do na puist nua ceadaithe anois, agus gur bé an chéad céim eile ná bonn nua a aimsiú chun an tuirbhís a chur i bhfeidhm.
1: Joe Omerhertig. Tá seirbhís ag an dála nó do dhaoine a gcíonn taimcraí traum ar fáil in óispeal Oscail Fort Láirge ón lá nó bhar aghaidh. Tá gan an leathanú ar an tuirbhís inéag ina stíochta saoráidí nó san óispeal agus airchéach denúir breise chomá. Tá feachta sóirí ag éileamh le blianta go leathanófaí seirbhísí cardiachas na ar dheiscirt. Deid an aimeanach go bhfuil óispeal Oscail Fort Láirge inis ar chean de hacht nonad speisialta sa tíd a chuidann an tuirbhís seo ar fáil de ló saothe. Tá fáilte chur ag an seanadóir Laura Harmon roimh achtú bile i dhéanamh chur de lóistí na thairscint mar chuútamh ar chaidimh cholaí. Tá bile sé stáil siad an seanad agus tá sé le fille ar an áil ar an cúigeláidíoach d'úil don díospóireacht chéadaigh. De seanadóir Bhaile Bhuarna gur céim thoachta chun cín is seo chun daoine thá i maol aspadídna agus le tnóntaí lochalacha a chosint chomá. Han taide úmpid Dara O'Brien in Geary inoff chun rain togri no úmpid taistil gníveg agus sa vóltach de bóre a roskalt ag hefgiúl. Bi seng laun behe maid nin nov agus an chied chud ele da valachglas i vróhig a roskalt ag hefgiúl. Ag laart o'r nov vwig se greif an togra kassa o hef na hilan tódach da de agus gwyl súlig e nish galan Lanfur leis an nolchan cín á dianta. Ag láirte ag an siúl ifigiúil an óvthog an cólóid Norma Moriarty le fís, go mbeidh ghá tíon de bhealach glasí bhreoigh oscailte fé ghávíras fé seacht. Seamar Lárasí.
3: Tá sé go hinta don go cuasaí mear sláanta, cuasaí sláanta, go dtí cuasaí ach na bhíochtta chumá agus an torasóireacht. Anna áthas scoil an písa seo oscailte níos ach. Tá méid ag obair go dín chun an méid eile a dul chuir chur cín. Tá daoine ag chaint níos agus tar éis an cruinniú a bhíonn san fáil mór tá a lán obair má déanta gan inis. Béig níos mó ná fehe kilometer creeknehe in blian fechacht agus tam andogasat go meg gachrod creeknehe on glambehe gudi garsevin fehne agus tareshe shin gudi fehe trocha be meid on pisa creeknehe on garsevin gudi on renard
1: colod norma moriarty des Cóilod hin féin rebord o brosnachán gul teag súl gunean fi ferbert ed onad cuitóri gófartiacht leis an tervish porcan a náisiúnta agus fi a rúlra agus bílan agus tigtár na samis in ínse canhe cúrla cúnta chiríla dianaí ag láirtó an sélo jasanov víg an brosnachánach gul gírhá clós parcála a urbert taibla se mílan onas ná beg curtacha ag tamán síis ar a draig. Seamar Lárasí.
4: Níl dí mion sunrí sun scapa hea go fóil níl siad roint a stóch gúil siad fe celt ach a stóch a gmeig onad cúrtóri a gist gan áras. Con é ian a bheg ópárt le párt náisiúnta na mara bedar gur sinin an spruch atá áun agus bheg níos mó dish an sun coma chun párká a chur te fhir de maha siad sásta chó i brú lena céile agus stólam gwyl. Ní carcumeach ean gáil a chartach a dul siad ar an draig agus anachid brach a bwintle sin gach blian Tashed unto the Tamlin is sugars been a ill of Noskaloshid and art con Ruddy Bonosuka around, few one better coffee, Agus Tegas, couple Capri around, Agus. Now Leherish at Stigs not Oskil Coma, Agus Leherish, you know, a her Tefir.

0: an áit agus carclós rud bonósacha chur ann anas nach mé daine tomáin sios ar an dráid.
1: Colour board the brass nachan. I learned to sell all yes enough. There dimmed old dolly. We need to take alternate on oak lodge. We going to fall to remish the multi. Aha, on after new hikwa. Go hard there. It's so the hard detail. Hintu go make. We need to figure. Go home long. A service to fall to. Agusirun go chair fall. There check home. We going to fall to remish the bartha. Aha, multi. Chantilla all the chair fall. Does not go on the hardy. Agus can eastern is far. Hurt to fein. Agus damn wheel tie leg. Person to us a lot all like will an Arnold Oscalte then that for new as go chess sauce the Gurlach na Hadi or a fein toward fin of its son. Tedler Khan o Canadia Gmore and Hadred the Unad and Vlasgaid and Nunchin, a Bruntinus Cope Hiat Agron, the year Vahoshnesh Halul Fexairs, a Fadchich Nochably no Hin Visa, a Glautla Hovad and Dirt Banishdod, Unad of Vlasgaid, Gwil Tocht, Erle, Igbintlesh and Lauer, a Brunach la Cupla Lawnuas, Agus Galagan Chebame, Reached Ed and Roll, Canrodich, a V Ig Petsairs, Illichich Nagelene, Shamar Laursha.
2: Fuair mar an leabhar sa mar frontanas ó chatlí na cáilig tá si ina cóna inis míle a seannig dír chonel. An cóp áirithe seo is léad go raibh sé eisithe ag is na fáil seóirí féin mar réamh eisiúint ar an leabhar. Tá sé anna himiúil mar ábhar stairiúil is léad gur bhrun na fáil seóirí ar an Canada a bhí an uair sin ar chúrsaí radio an éireann Tom McKernan bhí sé go Kathleen agus heastaigh buathe go raibh sé thar neascadaí an áit as ar siúlraíoch an leabhar.
1: Lorcán ó Cnéide. Beg fórna sin sir caide ban hiirí agus bloc liag tuairt aigar chéle gluthe leithean is chréamh na héidean is dad simple dúrlas éile seachtain ón tharan cuirl fór an cluthe beo id RTÉ Regional Gaeltachta as gur fir tús leis ar a ceirú tééis a cúig trathóna bhain ciirí áitimach sa leithean is tééis dóbh an ceannas fearrghált id chun féin na mí an déir seachtaine agus bhuaig bloc lia id chorcaig. Agus soccer soccer de nish, soccer soccer de vada I hivan o chasan ra anan countra, besia thodiv idig thodiv I chanachuid in nov on a cui gudina shach de chlog, a chauffeur kerp gus apel Kathleen an am de nafren ed a henia de chlog mad na madach, as kerfren the action kerp vada I hivan relic Kathleen an. Socker is socker de shows vini chan vi, shows vini chahans ar boshi o vlaclia, ag so chilvig daunig o ruchas, befer a thodiv in a dig fein in Malan Temple, gudi na shach de chlog trahon in ov, leifer afrin a socker de ed a de chlog mad na modach in aglish na ida va in Malan Temple, as kerfin the yixen shows vini chan vi, a relic na con Venus, ag spinnigiv pit nocht an deskert.
3: Noyacht an twishkert, chalewig de min o'Donnell. Tá ardú ordú tucha ag breithh ardchúirte gan fear rinn míúsid gréisiir a bharirt dearafars na seaachtadí a aimimniu mar na roisa hen ana dhégar nar a hálaí na honsaiche. Rinneú an fear seas go áir blion de ísiste na ngála chiantú is trí chúis éagnithe agus trí chúis dhéagaile in na omlaine ar a bharirt dearafar idir dearú fómhar 1961 agus samhain 1963. Bhí na dearafratha tríba na déag agus éon bliain déag nar a Tashiu ar an bhíú saj. Dúru gur an ar cirbí na déag agus sébí na déag nar a rinú na honsaiche. Dúirt an blachtre Jean MacDonald gur ó tógáil chruaíigh na poistí mar gheallar dheacrartaí a bhí ag a dúismathairí. Bhí na poistí faoi chuirm an stáit thomaid ó am go chéile le linn a nóide. Tógú tuirme seart mbliana príosnachta da near. Bhí leas uachtar an hing féin Michelle O'Neill ar cuairte leis i ceannan inniu nar a bhfuil sí le henadaithe award idethe agus eile nó go na ngáil Ollscoil Technolaíochta an Atlantaí chóir le conda go na ngáil an IDA agus Cumann Treadaile leis ar ceannan. Bhí béimeachar ar an ceangal agus cóabrú a deantar in iar thuisteart agus ceangal a Cumann Treadaile gire. Dúirt Michelle O'Neill gól féidirartaí móra i gceantar in iar thuisteart agus mo chóabríon na conda hiile chiile gur féidir na spricana sinne a bhaint amá. Is féidir a neistear a bhealú, chuir leis an infrastructúr agus na deisianna a bhór fáil de phobal an réigean. Dúirt an cóilear condaí Albert Doherty gól tiúnias omlan ina gceantar arís nar a maríú Aran Friel i dimpiste bóthair i drithe déim amuid sinné an lí ithe thathairn. Harlan chimpiste crashfala chin an goa bala bha cinní tí bhu mí dáhain cranaha. Tá bolla le foiáte ceantar ina seáin idir sin cóilear condaí Albert Doherty ar mhairscialta níos lo hiniu. Cailiú ártar go dtí seo mlíana ar mhaithe na condaí seo.
4: Chain, she, Gursmer.

0: Sanacho, Nurisogam Kinfa, Enishona Gonea. Well, Major Tashman or Champishwasta and our Gundahain, but Gomor Nishon, Nurisogam August Gomor War Agony, heart, big dull free sort of Ehe Mike no Roddy Mershin. Just unifragri the file o gumgo foil.
1: An cúlar condé Albert Doherty mon cante ar huairscil a níos le hiniú. Agus rinneú socraí atóirí Arn Friel a bhí na chuid fihidí a ógairt tráthnóna niu. Cuirtear Arn Friel gur daoine in é afra na chiné go chlog i de pobal ní mure a groch an cholaí. Bhí áit na thuras tríthe ag fanart ar leapatha a na hornanna tú ceannan ar maid i niu an tríthú línas urge sa tír in é áthlanna limní agus Chárcaí. Idir áthlanna litir ceannan agus slíigi bhí seaachú áthraig fanart ar leapatha sna háthlanne sinna ar maidin inniu de na figurí a chur an IMNO ar foiil. Glacú le tuairis bblion túir Ward a deis agus eile nugan na ngáil le cruniú don Ward ar na mollibh. Tá go le festa tuairis ggóil trí sa cear míle chuige sa áir Delta na fólamar ag freistar ar scaaltaithe nó inid an Ward. Dúirt príú éman an Ward an McCú go sí thar a bheith séstaris na hebrethe agus ghil ardú ar lína Nealtaí teag freastar ar scalta an Ward chuig cin dégur fad chum mai le henad achtaríarta idetheis gartain agus cóhairtíart idetheis ceolan Ward. Dúirt sí gur an taobh smó ar chuirsaí breis idetheis fet.
2: Sna cursi fet bíon éilef ar an is go mór mór ar cursi gara, you know, sais cursi ínta gar beidir cúpla bhí nó na cursi a bhíon ag gola reis umhranóna agus roti mar sin tá an spéis ag déine an is i cursi mar sin agus bíon déine atá ag obar a genu cursus aginia fásta skills to advance an clár sin skills to advance so tá déine ag Ober and Tomer Fod, August, I genuinely cursing us. So, Torodi ag Aru Sudroshin.
1: Tá cúla condé go na ngáil le ó bre choiríthe dhéanamhar fios a sé teada go de bhfuil brítí láchtathe an tú a món cranaithe. Tá conraíthairí le ceapú gin chúla condé le tuairt faoin obair ar théthachas fiche i drí isteit tithíoachta a món cranaithe dún na ngéirlaí páirc mór agus sliabh sneachta. Deir an chúla condé gur minna brethe don chuid a smó a tar a dhéanamhar na tithe seo. Glacaíonn chúla condé le tairiscintí ó chonraíthairí go dtín le deirna den mhí seo. Dar éir tuairisce ó Vision Net, hanig ardú a dóhéag fan géad ar líon na ngrólartaí nua hanscada inú na ngáil ó anar go mithe mlíana a gompraid le sin tréimhse ama chiarna in Éirí. Bhí condé go na ngáil a measc áit condé dhéag sa tír ina danach ardú ar líon na ngrólartaí nua hanscada athrú sa chid sé mhí den mlíon. Chuir tús le ceirbhí le dhéag ceiritheag gró uair sa tír agus an chuid a smó acu díirí ar theicnolaíart, mótar agus grólartaí déantasaíarta ina measc grólartaí uair sa tionscoil tógála. Bhí condé go na ngáil ar níthú condé is smó sa tír in ró ardú ar líon na ngrólartaí nua hanscada idir anar agus mithibh de réir Vision Net. Dúirt sin cóilar condé Donald Coyle bál de bhhaird idetheis agus eile nuga na ngáil ghil sé tábhachta go mú seomraí réamhthóca breise chur ar foil ag cáiste nearacaile le tar ceannain sa ra mhaasclaithear na scaaltaithe ag deireadh na mísa siúgan. Dúirt sin cóilar Coyle go mbeadh na scaaltaithe ag athascailte gin seart seartainí agus gur brú mór spáis sa scáil agus fiú leis an dé thamara breise.
3: Lúna fa dúide ag an cruinniú déanana den mór de Ajahas agus alana agus dirtma na roashin a shak na faka lakisha tamal bag na prefabs a chora lahar kaisha dwe in shak na monomein na in dirsum kudi yanama jaya as mohin rade go wall amarajan makgein na tasha ta sikid vienna college jan eriga takid da hed sa tri makgein urit a tasha da mi man forward Sen så kände vi lagt den rätt prefabla vid lahar på kunna an Oscar Dyr den vi
1: Cora tús la cúrsa gailtarta chomalúch leas gail chuidealú cúrsa chamnehan heimúste fuiche sna dúnaf aniu. Seohan tártú bíana dhéga agus fíhid da cúrsa chamnehan heimúste fuiche a bhar siúl sna dúnaf agus marisa gajín íne. Sákri a tári áisín ó múilí a san charigú bala clia. Yenar áisín a ára ún cúidea chlóg gajín seart a chlóg trinóna mwaira a dja tóru kernídís a mála na mána a mála clia. Carter Oshinyo Mili, Relic Rechni, Hilwantan, and Ye Afran Tori, a Jayahlog, a Japobal Niwan Bashje, and Harigu, Majin Jikidanye. Marana Weher Norin, I guess a Yerher Kian, Homaila Gilta Ale. Togu Maher Oshin, Norin, Niruni, Rafosadihe, Alohanur. Via Ehermor, Paddy Rooney, and the Erd Weister, a Jarlska Lohanur, a Deus and the Hiji, or for Rinch Blianti, a guess in the Yation, Vishamonebre, a Marlin Winangal, Sinech, a Horshed Fuhu, in the Yation. I guess Urgeru, Trenoran Ute, a Corle Conde Winangal, a Tortla Fisk, a May Bala Vina Chladi, and Orado Kuja Sharting Edor, Drichaku, a Rish, a Muera. Drejun Bala New, I guess Ben Bala Dritche Arisha Mwera, Morgame Drumpla Ur, a Horan Vala, Gajin Skull Neshanta, and Shin Amina Chladi. Bay and Trek, the Hor, or Waller Chli. I guess a Shin, Shinawal on Twishkert, Gamajin Yamwera.
4: No Yachting Yerhir Haleva Grian the Niwanin, Hanik Ba Tarala Aran Eli in the Galive, a gaur at Wad, a Macho Host in the Galive, Heshihin the Clog, Armadin. Hushed a gaur at Wad, via Montaida, a Macho Host in the Galive at Dossach, Margra Kor Leish, a Tastal Ogunigun Shu. Heshin, Food, an Aran Eli, Gleach, Fi Wad Show, Livy Capi Hirt the Deed, a Ream Veal, an Oran Moor, Agus Lady Clon and Shu, Emni, Marnach Rushed Taki a Deed, Agus Nachrain Scale of Fata Akuahu, Lapis. Demse an Aran Eli an Bad Seolcha am acha chósta chun den chlád, agus bhín crú tau a chaháin nach rosiad an antagwa le dhéanna mar ealad an ngrach amsir. Thug bád tarala na gailive an ferrivi tín ad mod taide, isteach ag tala tirim agus an vírta bhí ag seoltoracht am acha chósta chun den chlád chu fada leis a rím bhíl. Tá dearmad glanzinta ag cuirla chun den na gailive ar chulaghune i tána gúnaí ó chrosmhóthair gaidiné siar a d'ad bechla beag ó phlathairta ó choiste pobl chamois. D'is sé go mór an áire an chuma tá focaí ar móthair agus ar thiomhnaí na móra i gamas agus gúlann féarag fás thar chlaíochaí i rilic chanahuilín agus buicnach a dá hála. Zed bechla beag ó phlathairta go gcaithan chuirla chun dé rud a cinnta dhéana faoin bhásach atá thiomhnaí na móra i gamas uachtar soladarló timpiste. Zed a flahertach gwyl tivni na moda o tawr chamus siir ga chamus iachtar i mihe i viantus i lwg ag atsan agus gwyl yn chosw lachdaid gwyl yn corle conde na galive ag tŵrt tŵs ate gwyl nadur her hafaltach na nina. Sio cwyds gwyl chaint i ringa siad a glor awadyn inyo.
5: Ta tŵ siw siir bo chamus uachtar agus maraic yn tŵ on dromchla fed ar y mohor smwchwyr a gosolwch le bohor parta nis mwna bohor i mi'n trocht môr gwyl siiran Mae'r rhaid yn dod yn leti yn y môr. Mae'n rhaid yn dod yn ffalsach o fe leti fwyr. Ac tan y crin ti ifyn yn mach leti yn y môr. Agus ni ffeidyd, wel siar na ni ran, mae'n rhaid roch yn thortwch ar y gweisio. Agus caffar oedd gyd yn y ffri. Ni lan wag o chwliwr i condi fe canter ni tresio hon, ni tresio dan. Caffar oedd gyd yn y ffri yn bys y môr da siar y gamas wachter. Bawr am gwael, agus dyn y cynt, no cwliwr, gwael agus roedd gyd yn y ffri. Siachos, Shachas e agal er gwytosha, mar nilan ach fanacht gudawa timpisht agus sa watan ywan ta karni sahtun le kuihar arab idda chunyag un awr ba shachas e rushdeach a gwrinti le hi yn kare le waidal le tiwel ta sha dyrkriti ta sha aray tig muntir wale ta klachtan ywegol shirt niran stoi taasad na tunag ach waisha ma gudi men sabra kate Bei Torosori, agus níl muntir wale na nífin un bohra hiúfi lohar. Agus sein leis vi eil na asgeili sír na tractors na gairun sís main road vi hi gol sír baile sa chulibliain gudim leona stopua an alter dohi nachrán erige daan ach cech eich gudi sied voch erige de gwni cint gortor sír a tífsa.
4: Bechle bag o flaherta o chwishtu pobl chamus in chen. Dúirt an $80 Sean Cain a dhéadh sníor a maidin gúil súlaigh go mbeidh cinn a dhéanta faoin scéim na scoileann na beaga roimh bhuiséad na bliana seo tar éis don taire oideachais agus óige Hildegard Ngeachtain labhairt faoin scéim ag cruinniú de chuid an Pháirtí Parlaiminte an $80 seo caite. Dúirte gúil meastóireacht a dhéanamh ina scéim pilótach a láthid na huaire, agus gúirte gúil túirim gúil an seans go leana an rialtas a raí leis an scéim seo, leis a méid aisiolas dearfach atá fáta acu ó na scoileanna beaga atá páirteach san scéim pilótach le blianta a nuas. Tá scoileanna as a rasáineach páirteach sa scéim seo, agus dúirt an teachta dála go mbeidh

0: och du fungeid in a tihi in ean urbert tihiachta a gantar chosharige a chur ar fáil da chantorí gaelge agus dirair na multi a ta dinta sa dreach rátas planala ta an figur sin laidi hint in nish gu cuigusach fungeid. Sio mar a laud, colum o cinsula, cahir loch an orum ar an glár awadin inyo.
1: Tagans an dreachta an rhaim tihiachta agus is fuin a gorm i bhí sé agus stoibro pleach a blivin a gweltata agus is cosul ginyarn a blivin a gweltata fali hwn seo gwasharga gwr lig si le seo gwal trid sa chopi seo ta seachtam lehan a chan agus fi mwta sŵl le gwmeoch tŵrish cunyol oil adam gdi fuin gweltat agus nilach sé na seachtgin gwn lehan agus na seachtam lehan a chan plei le seo gweltat so ta cunyol dhima ar ing fwy sin agus ni wog yn unig ar yn oed al na gwyl ffyr haf o'r bwynt le siap mae'r sy'n yn bibl y plan ffyr lohyr yn siw gwndi yn y gael i fe mae'r dyn cwrs i plan ala na o'n plan ffyrb yn chwndi so ys cynnydd tro'r nŵs o'n mor o'n nŵs o'n gawst leis o'n polisi nŵs o'n drefft polisi nŵs agus beth yna ffyr ege ei fan ffyrb yn y gael i fe agus chwilio chwndi elen yn gael fan ddang ta mwyd i gyrra cynnydd gymau tiorn cosant egin ar y tiorn y hyd Tóran na gaitata in seo ngáile. Gawar an blú sanúil at áringa o chahar na gáile. Tá sé sinna feskan dina sé bjárna na tóta chui eile. Is fithi fuin gaitata tá gaist sna LPT in eile agus ofta fuin gaitata tainga. Zéfta rágul buntarsta an gona LPT in eile ma bíg ardu sa gaitata an atá akabhain. So a chuhíf tamishan seo a chaint fi kosharga na gaitata.
0: Colomó kinsula, cahilach orm kosharga un flannel tanga in chen. Tá cead fáte ag coiste forbar Rosmuc ó Sport Éireann bealaí siúlaide reachdála Rosmuc faoi scéim na mealaí siúlaide de chud na ringe tuaiche forbartha pobail agus gaolteachta. Is sa siúlair agus sa glada chó easa tá na bealaí seo agus béon rogha ag daoine siúlaid gearr nó fada i siúil. Tá súil ag coiste forbar Rosmuc go mbeadh na bealaí seo réitithe gá mór an achar agus go daingneol na bealaí seo tuilleadh cuairteoirí go Rosmuc. Ua an brumach teach mór clóide ar le páraiceo cúlain as an teach mór in Instagram, an chédát a rannóig na mruma óga ag seo chaplíní an tíróta a bhí ar siúl in é. Zaidi leis an brumach céana, champion na mruma óga a hirt leis ag seo an le in é chumá. Ba capal Gearóid Curran as Macaulain an Glen Carrick Rosie a bhua dúis rannóig na gapail idir chuig agus demlíana agus ag an capal céana seo léthe champion an tó. Fuid Tommy agus Ashing Sweeney an dar na hát sa gas gorsin leis an gapal Silverhill las. Hua Fehin agus Kerry King as baile canéala, champion na Sherry leis an searach bon own Castle Champ. There's Maeve Rira cahil a chustaf wint in a hát a gárna, nach bhul éan ghlaca acu leis an idir gáulí ngafsbrach a ta capi ag údras na gaeltachta, fechans adras gan inyana le hiacht ar reitach ar an vibe a ta idiriad hain chustaf pobl chárna agus ferbert chan amar a láid. Ta chustaf wint in a hát a gárna fósig dziltu sí síis leis an adras ganni idir Maeve Rira, mar nach bhul chustaf pobl chárna ag dina unadíachta ar phobl chárna, mar gur chustaf féin hoffa iad agus Ean idir vertiach a tair bon go mo cheart gomach sa idir costu wint in a hátse a ta toffa ag a bobl agus ag údaras na gaeltachta. Agus scéal a báis. Tareish Wash in ospidan na hálsgal a gale ta prudisioní lahirta nú pát mar a bear an éra a spalin na creige inis mór. Mar an a dahir agus gaelta eile. Bish ia hóra a dachtóri lahirta a rascan na mwinach a gale on séag dín seacht sanúna a mádach. Tuir ar a cyrp a stachag sépan ní vrónan in linnish mór ar wad leo sa sé trnúna da cédín as leifar aftan na sacrida ag a dó iag dyr dín agus cwrar in na iasni i rilig chéléine. Agus tari chrancher cuiga cuiga eile na strabane wach cúna túhil gá vile ní gaid fich euro agus buiad an poitín stil wach dúis an zéltara. Agus bein agi nuiach da ngirhid gan trása.
2: An am sirin is, I is gamlach da gyalt in nacht a gúge ala gus chanacht agus bai pasi cobran a chaige in sin. Bai sa terim moran chalatele edir ein cien dig agus chú cien dig Celsius a bai sin saocht a sise agus sé tigui wag na gui vasra in ir gui nir in as. Bai an gui chaladir ar a gósta. Tá sa marach amach gamlach s cobranach sa nirhur agus tuisgirt. Bai sa terim moran chalatele agus bai trefsi maha green lefekal fersin. Is sidir 6 géim déag agus chóir céim Celsius a bheith san sócht ar a gós tamarach, agus is sidir 6 géim is fi Celsius agus 8 géim is fi Celsius a bheith san sócht sa go deileg an tíir. Séit gaí bhag nó gaí vestra in níir. Agus leis sin sin bhfuil ó na siomraí nóchtain seo,

Deoghi, bugs were gaid fáilte seach ag larnaval grílumps at nias ní canrí, as seagas ín seach dinis bai fógrín iarhid fógrín túsgirt agus fógrín d'eisgirtain. Chantos chlis glármars ondul tirma ivrachín chlárghi inis ládach, sveidio glechar ní chug asla on ligas ín cúg, o lung vahína ag an ivr náidzan lí hían. Cúgin áde sé, sé is seacht seacht. Nusan darí baga ag an ivr náid seacht cáis, náid cúg trí, hían a dó, cáis i cáis. Nú mal na ngál ag an ivr náid sé sé. Ní hín a cúg, cúg a hían a cahis. Agus is féidir rífost a cheolach agon chama ag an rífost RNG ag RTE.ie. Well, cúrim a tús mar sinas na fógrí agus tásamóid mar son dúl a fógrí in iarthu agus mar chóla sibin sin ag réana ag nuacht in iarthu níos dlóchise. Tára cúig a cúig a féilin tra bána agus sé cúan ó túhil. Bóid tír na seachtain na seo. Fór sé sin chá bhíle na igead fi híro agus sé an potín stil a fór dúsin dealtúra in sin an teachtain seo. Bei cuarsa deire seachtaine sa bhrú tanga ar bun an áras na ngáil an ngáile idir an ceabhar lá fichead agus an séol lá fichead gan bhí seo. Is go haoine a bhfuil ar an laid leibhéil a dó bí a dó. Acu sa ngáilge an na cuarsa seo agus is féidir chlárú ar an síomh a bhaint breit. Is féidir chula ólas ar amach fi seo ag an nuair 986-822-9262. Bei cairdan óraníochta le Pírs ó Lurcan ar bun sa saharin an tochtulóid zégan bhí seo, agus is ag gawsa dó dhéig a hosó sa sin in ar cúnchá sa arge, sveidir na ticid áll ar chúig euro ag pírscairdlan.eventbrite.ie. Sin pírscairdlan.eventbrite.ie. Bei cuiníthe eile ag tarlú dóbh siúd atá na gúnaí le cáiliúns cuimhne agus tá gúramóirí ar bun ar an tochtúlaid déag an bhí seo agus freisin ar naolaid déag a bhí lúnasa. Idir haine agus i haon chuan lá agus tuile óla sna fáil faoi seo náid na haon, cúig a náid a cúig, cúig a ceithir a náid. Beis sa sún scéalaíochta go hailaí le gasúis idir ghabhlíon agus chuigbhlíon agus ís ar bun de saharan se thugann ag leabhaisteó dhéag i leabharlann inis mór. Tá de óla sé fáilmhaith Éirinn ag tuismórí.ie. Tarras 1960 le gaoltacht an Achraí tá fáil trúbh ag tarras saora a bheith ar bun an saharan se thugann ar an saharan an tochtúla déag leis an tróirí Jim Ward. Bein tarras an aisce agus mar is sé lea lá ach beis bás na tóranta i d'irtar. Tá na tuiche le fáil roimhraí ar an suíomh Eventbrite. Agus tuile óolas le fáil a chálaisteach ar gaoltacht achraí.ie. Tá cólach lúnaithe ag an amara atá ag chur seirbhís ar fáil go bhaintseachaí Rossí Báid agus go leor laihintí sport freisin in seo go amara nó ar fud na héireann i d'irtar. Siad na seirbhísí tá ar fáil acu ná bhean creps, bhean caffi, rinnt spáinní ceol freisin. Is féidir chula óolasáil ach léchrú 986-686-993. Tá coláiste í chaan atálamaíthe na mine in Indroán sa tóis ar bhean nó Ferentí. I bheith ar fála hí cuasa sí a thosos ar an dúnach an naolaid déag an bhí seo so agus hí tíochnos ar an tíochnó an cuasa sin an sin ar an dúnach an naolá go bhí lúnasa. Tá chula ólas le fáilmhathú ach raí fos teolach acu ólas ag coláiste í chaan .ie nó féidir go léchar sin na bhir gohanna tá acu sin 986-2 seacht

Hochtschacht. Fógur in seahan fao Hirvíslán tuchán agus ar fáil go bhirt áirlar agus go éiste siomra, tá Hirvíslán tuchán fuinneog agus cairne ar fáil bhain té seo freisin, chula ólas 986, 286, 85, 986. Tá the Beauty Boss lena hé trasta ón tiúp blahannaí ar a gearr rua agus is sin sin in dhéanann siad Mali, Smidú agus go leor eile. Tuile ólas tá fáil bhóp 986, 98, 103, 86. Sveidir cunni dhéanar óp ag an iversin freisin. Rhaen sgan a falantais postinis ta sian so talinni hi as spidal a cwrtu aibri generalta pas bon at a gesta sio til a oldis la fall sfeidio gulia charin efe ginsin ag naid nai hian cwg a cwg i tri do a se nai nw sfeidio ri fos i chiolchig info ag sian so pankai i Ta gha fos ag mwyntris fwy lohyr ta sias a tore ar wanistur go aibri oge agus go chwar di hwyr eluna agus tá agaí go dtín deú lá an bhí seo le choristeach a rú sin. Tá pas mar riorthir efige á thairis cin ag tuismarí na gaaltoachta bhí leis, chuann tuismarí na gaaltoachta cúna agus tacaíocht ar fáil go chaillaí, atá ag tógáil a gláin le gaeilge san gaaltoacht nuair mínób leithe díana. Bei an riorthir efige, freagrach a seirbhísí rúnaíochta agus fáiltathais na heagraíochta agus has tacaíocht riorthán a chuir ar fáil. Bein rear hoi run loníhe ar gear rua, ta til a oldish da fall ar an sív tishmahori pankai i, agus daga gud dízer dín an seo laid zeig an vísa ag i hian ach log le curisteach ar a bos sin. Ta cafe cúnia ra smoke ag os skuld skulua is irtar agus ta siad ag lorog ram fortihe ar an sgeim fostiach da pobl, ram fortihe ele ar an sgeim tús agus ram fortihe ar an sgeim social ta tuiche agus aibrihe zónacha ar spéislo cauru sin gafe. Tid a olis da fall wai FCL to ag Connemara Lodge .ie. Agus sa cordi ar edachus agus Elena a laro go cafe Elena pobl rasmuc da sile olis da fall fwy sio a rifos di siolachig FCL to ag Connemara Lodge .ie. Rhaen ari le díl in is agus salian tóir behi le díl atá zedra le chúgra agus ar turlin gúl se coní gwa ach le hí til ola salamach fwy nian tóir seo sfeidig lech chwyr ar 986, 62 hian, 66, hian y 3. Tá car gondi na Opel Corsa le díl hian pwnc 3 diesel i seo gom lian chawl sa hocht dyr turlin gúl taas is bohyr ar gydi mi maan fúver seo hogan Nw mi dyr y fwyfr ysgyr trwmra, agos da chwyl o olus da ffol ac leach ar y nifer 986, 69, 89, 92. Ta Peugeot, partner, da bon ta ar sio le ddil, gom bri yn chafile agos ys hi'n pwnc cwg diesel i sio, le til olus sio le mach fwy sio, byg leach ar 989, 88, hi'n, hi'n y cahys, 93. Tá díalat a bheith fel anach go chapal nó asa le díal agus tá cuneog anwyd le díal freisin. Tile ólis da fáil ag 989, 988, 962 a cúg. Agus tá báts nó hín glunna le díal chamá le liantúis agus inia le díal freisin agus ag an teisio freisin tá chá asal bodin le díal. Tile ólis da fáil fúb siarfad 987, 699, 48, 36. Agus leis sin lech d'éis seachta sin rám go ó gúíor hiidir nach da chééis tú mu duine le jambe go phlárta agus órán in dhiúteir.

gannat óige chuí dóis agus bei siad i gobar le chéile be sin talú fi an trí ag nóad na mar sin agus seaachlog in nónad óige chuí dóis agus bei si be gobar le chéile. Buála coiste agus foiran anad níomh Páric go chuideachta ag ceara fichi blion ag fás ag anad níomh Páric de híine seo an deú lá ag leisidó dhéag a ra. Bí gin léine leisdó dhéag oscailt a fiúil an fáric sugra agus tuair faoi dear go mé caiint dunacha i bhil an sin ar siúil ag hion agus tá fáilte chuúil rúb ar fad an sin. Bei imocht ag líon réir cean go hálaí go bhí úl rud beg ba chola agus máisiú cupcake sa deirtar de sathrann sehain tean ládéag ón dóag meis an hían, Bei se sinirbon a gan scoil annáin, chlára inis sé an nasc líonra Pcaí í. Bei cuiú generalta blion túl coiste ferbre an alcarach ar siúil de mórts ón tean lás fichiid go bhí se nó ní finan ar an alcarach agus be se sinirbun ón hocht be fáil trim bobbal a log. Tá IMF Property Maintenance aráchtal ag órán Macfádín in bhí dóis agus sa cheantar Magwards is fear óg á túl é tá ag solar servicí garí doireachta, níochan brú agus peintireachta las mó le trí haura an mhos. Más mi an leatsan le duine ar be a bhfuil anacut arú chuidú le haon obais Cahuala, muine an saoir seo din teanguala órán, sin a bhir teag órán 983, Chian náid ní, cear a náid, sé i ceahis. Campi sáru chalf chumáin a chuí dóis sa campi chalf go fóstí idir 6 agus 3 blana dzig. Trí champ a tá gist ón 6 lá fichid go dín 3 a hin lá an bhísa, ón 3 lá go dín 6 lá go lúnasa, agus ón 10 lá go lúnasa so s dín 4 lá dzig go lúnasa. Bé sér bon ón 10 go dín 3 chen lá a cúsin, cear chúgiro an aí fóstí bháin, 62 euro ar vörts, nú 9 euro ar siúr. Le átt chóra náiríthe is féidir gléach ar bhaid cilin sin, 983, 906, 42, 4 i cahir. Nú is féidir gléach freisin ar dilin, 983, 44 náid, 26 a náid a náí. Agus leisin sin bhuaileam go ógraí an tuiscirtanach tá hééis sem duine leisin grúpa éireach agus Barry Desmond, Bill Solvins agus John Ryan's Polka.

Shav, you must give Shachtin Shinla Bally Desmonds, Bill Sullivan's, and John Ryan's Le Eirich. Achanish, Tafo Green Zeshkers, Osmachod, Machin Baltisha, Show Boher Ada Antihe, Zesh Gongailge, Agus Gongailtoch, Le Murad Ihonel, Roshini Cleum, John Prindigas, Douglas Mari Ihihi, by Sharbon Zerdin Shaw, on Leo Law, Egashi, Tiganya, on Roy, Egunde, Hiri, Xmemin Falstrup, Lupin Shin. Cláran Taura Bingo Loco Bé sér bún Tabrúhine tá seo e agrú Bé sér bún zahíne seo an zahúla Aga hocht chlog Tí a chóhane bé sér sér bún Malinar Terry Kjol Craig Ivrucha agus dúsna íntacha Bés in sin Félilis Pól Fifi sé rinke sitte Bé sér bún Zé dúna An dárn laga ví lúnasa An ségadín hocht Hála John El, agus costas go €1 a bheith ar a doras agus ceol in sin le the slideways. Bei ceol rám anua, sríf ag seanóg o dunín agus a léirú ag chomanéirí hefeal an ghéirí, bei sér bón sa Town Hall Theatre an ngáile in seo, de sa hirin an léola fichid galúnasa. Te céisir fálin is ar an sív tht.ie. Bítish mwyn ddegol dacht zangwalin fwy rinke agus rancos e rúnach a hailí le liani os cyn stiblian agus fwy seiblian aga ís. En nŵn chlifon y mal nair teri. Has a se a nyof ag lew se tri gus beth ar bon yr ís ter yn stiwla dig, fichula, gus yn siachtala fichyd gynfisio. Clarw le ffol o'i mwri ag dishmwri pwncai i. Nw ag nai dacht a cwg, do hyn yn ni, hocht a siacht, cahed y do. Bian o'n caffi oge bon Oscail te chula chédín ó leo si cair go mín se an seacht a hála na mascura ar fráid war dangan é chúis a gunda chéirí gus bíon ríle fáltrú bulog in sin. Bei yoga pobl bun ag trá véal bán, chula sa saharin ó leo si hach go mé se leo si nlí, tá so se sin de saharin seagain an tenla dig an bhí se. Léidid spéis is féidir teiks nú glíoch ar bharí le hí de spéis leirú, 986-366 Nuikug, 3-8. Ta foluntas ag áisina na hóge sa dangan le hi aibri taak iachta tsaili, pas bárt amsida a seo, dea uirinta da gist, chum ferim iartis agus tuiris pwysta al, siol rifas chuig, caihirlach, ag áisina na hóge, pankai i. Ta agi go dí zahína, an chachtula dega vi úl, le kuristeach ar sin, agus agi go dín kúgiach lag trinóna chó sin. Éiscí hóir múntúr do rámíocht óge pórt amsra seo frisin tá sé ag lorg éiscí hóir fuinúil ús bregúil chun cairdana drámíocht ag seoró go dhégurí idir tríbanna dégus ochmanna dég. Conas iirta sa dhéana seolda sí bhí agus neota chlúdaí garid chuig ólas ag anad cultúra.ie. Sin spriag tátata le coristeach ar seo 9 lag a bhí lúmasa. Breis ólas de fáil ar rífos i seola chuig ólas ag anad cultúra.ie. Mar chuid go achtas archeochta tar bon in ospedal pobl chur cochine sa dangan ag gondé hiri tá trí fos fógiaach hún sin fwy lohid. Post mar wanaistur clinicúl alternus nú CNM, post mar rast lígrin generalta nú MTA, agus post mar chuntur cúrum slainta nú HCA. Tid a ólis fáil ag cartur gondé ver seo 986-367-3-7-2-hían. Nú an ibhar eile náid sé sé, ní hiil a cúg, náid a trí a cúg náid. Agus leis sin nach éisiota sin ólam go ógraí an tuisgurt nacht a nacht ar TG Cahir ag a hocht a chlog GA FFA sé reis le fechalir át mé bóchfuintí CLG pell amán agus pell na man s náirh. Ag an chlog an sin Tour de France reis le fechalir súl siar a seo bóchfuintí ó chéim srí go Tour de France FFA sé. Agus ag dzéin sin nach sconan reis le fechalir bórat an tanim reis ar sconan reis le fechal ón dze nacht ar TG Cahir. Agus leis sin sin bhfuil amsa go ógraí an na hínacht a fanna gélingin seo ar RT Radio na Gaeltachta, mar inis seo an seach mé seanlaí sin antíine chuistla bheitsnar goideachta leis

0: Tá efigi feimeachán atá léfas a ghaige an narcú anois ag an rinn forbartha tuaithe agus pobal agus gaeltachta, agus ag efig an chumisinéire atanga tá efigi an gáilimh, sa forbartha agus sa spidéal. Is ról ag leibhéil na bainistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigi feimeachán. Tá sunraí ile an fust lena n-áirítear sunraí faoin gcaoi ar féidir iarratas sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarratas isteach, bhí trí a chlog, déir dhín an trí a lás fiche de bhí uail.
1: An seo in éirin, tá gairí go maiilín maidir le cuasaí a chuairsála agus le drabhia. Ach, tá riint pápair, plaisteach agus bia fós ag dul isteach in ar mosci drabhia le ginearálta is féidir leis tarlú. Mar sin, smaoine go fan nóméad agus téigeadí myways.ie ar bhaithe le cabhair agus multi ar conasteach a drabhia le ascara i gcaoithe tá píosabeach níos éascaidit. Sin mywaste.ie ar na hortrót ag rialtas na héireann.
2: Tá sé an seaach lochlach éisteach agus tuairmidir an in is ar chrád na carach áit bhfuil scoilsáir bhfuil cleansaí ar siúl gon chláir ceolbíine na bána a chuir láthair ag nancy ní chuistela.
3: Gur míle maith den neasa agus bhfuir géad fáilte in seo go dtíos rád na carracha go déon chláir agus scoilsáir Willie Clancy an chéad tean go na chláirichaí ceolbíine na bána líbhann seo agus be mai líomh go mbeidh sé an de a chlog agus neart ceoltairí neartdóir an ílainn idir seo agus an nuaidh. Nis sem hífann seo tan fearbhín te linn chola bblion balaíiad agus an obair ar siúla go le ceoltairí ógan seo a go déon chláir sinna Colm Nestor cechu bhfuil tú tróna na chelam.
4: Tam gumáin nancy, is jesse ver a reis rís imlína.
3: Agus tú látan am sibhra, agus vi tú guver fanna seachtana, agus an statiú mú fuin skáchad, ará?
4: Se, tam an seo, tam er mú léhint a thíra ar seo de cárab an seo.
3: Is má látan ókaid seo chalib léna agus un seachna kjóltar yoga ein, agus tá grúpa brá an seo lát, inis gúin fuin grúpa seo?
4: An grúpa seo atá gwin in new or tronona is a group of coal a doyog agus couple coun fui a coultog fresh and a visa I flack all and coig me the shocky flack all and conde me imdina near Ireland reach
3: Os come of fish nach of a glack a party chalm nach in road
4: party sit down road is talk to her fad and gas be a chin and a cool gas in it in a defrul casule in tronona tommy and shaw er have and shrady shrad the garrock ek chin him er and do din er foot and down
3: Sinné, agus a daine an ócáid sean is leis na páistí. Bíon sé mí sé dorá leat na dhí agus daine gur hain sé lob nó?
4: Hain sé lob, tán cuidacó ag caint le mí nú mar sin faoin an ócáid seo. Agus tá cúpla ceann as na ceoltóirí an leit, sin an tríú úr atá si dáin.
3: Mae sy'n ta sydd â'n sosta efe yn siolyn agos na tiasa sy'n.
4: Ta sydd o'ch oedyn y di ffrwyl ar ffwrdd yn cwnd e ffresion ta cion as clara hyd o coro agos fel ie agos cwbl y cyn as un sdi ma'n yn ffresion.
3: Bi'n an job ydy dy lwg a harn lle chael am un?
4: Ti'n an job ydy harn lle chael am un. Pan sim as an cioel, tas e, o hwnta cioel cyn nŵrwg.
3: Agus beth, ta grwp ni eisiau nedfa sy'n stachlu ni'r bol, ffresyn na, hwyl. Ach, ta mwyd i gael, ta sila sy'n jam oog, tŵs ma le sy'n jam oog, agus mol o'n oog, gyda'r sy'n dwi'n stwc eisiau?
4: Mwyl o'n oog, agus rhan tal cart o got. Mwyl o'n oog, agus rhan tal cart o got. Mwyl o'n oog, agus rhan tal
3: Nish cyta sydd gael eich asag o'n trwy'n nhw?
4: Ta cwple an port as an grŵp y cywle ta gwein cwple cywn as an ban y ceili cywnwyr an Little Catholic the Minstrel Boy sy'n marshal ta gwein an gwein es an cwrfa sy'n port ag an sy'n ban y ceili cywnwyr port as dŵn an awl Johnny Doherty cywn as ben y bu London le ffadon blin Lucifer agus as galve or gúcus cap yn gwyl balna cil agus and ag dera leis an gawa eirach di it's cion o wain agus an balna cil cil nôr o'ch freshen
3: And yes, so smali cioch yn ddech loir eich yn ialig ymwch dy gwni, na ma?
4: Cioch yn ddech loir agus cioch yn ddech loir ac ar bar.
3: Sinné. Well, Mashib, agus Cunigi ori Mashin Rasud, agus Stasha Bavelin.
5: A hey, a doe.

An Desca Jo, Jerry O'Connor, agus Éilíis O'Connor. Míle buíoch slí bez hát a stáchlin in seo, agus Desca Becal, agus bema de cantarí se gona dé. Ní hén chéad dweud, betu reisirí se blíon seo hóg in Éilíis. Bé, la gona dé. Nis tá colum Nestor tífa mó in seo, agus banna céilí sínsid in na henta, go me maach a cantleisina se gán nú médín, ach ta se da gala casa písa ceol gún in seo, dús.

0: An dascadó, banna chéile in sin faoi stiúid chalam nestar agus tá guimúid chola áirí ag fleiciúil na mún lis mór agus lecúna dé feicimúid ag fleiciúil na héirin sib.
1: Lecúnamh dé bimid sin kind of smíneamh atá a gcuin chun béthaigh sinam ag fleiciúil na héirin. Bus mar a bhí ann ag an ócáid mór sin.
0: Agus nuair a bhíonn si ber stáitte bíon dehannaí bit dehannaí chun déon chláir a bheith sorry?
1: Níl dehannaí chun an chláir dá gorm agus báin.
0: Gorm agus
1: báin.
0: Agus si bagáil síos go lis mór.
1: Tá bhí dúr síos go lis mór chun dé pórt áriga. Gorm agus báin.
0: Well, gwn mwyd chalo ar ei reynos agos lacuna di, pan eisiau sprias ar ei reynos agos be mwyd i cantli bryd eich flecio yn y hyn lacuna di.
1: Lacuna di.
0: Gas eisiau cwpl rŵl yn y sgwyn i gasa?
1: Cwpl rŵl yn eis... Coed a sen? Down the broom. Down the broom agos yn triw rŵl cilydorach.
0: Real
1: killing the calico. the real killing Uruk, where Jerry Lynch the Kayla is master Quagity.
0: And Gatehouse made catch a drap, she will.
1: Well, no, Nilchin, real killing Uruk now.
0: All right, Marshin, Milboy asleep, Agus Norilla Ninja, Akub in Charun, Bill, Southern Carroch, a gun down floor.

Intrafad na rila ni in chinen bio tiva mo isroad na caracha gondain hlaid agus muid ag skull saur Willie Clancy fiche sé arno agus an áit plodi le kiltari agus ele agus an trunona gabrao agus is teaskar a muid anan an banna keili a ve a lár na sroide in chahain tiva mo gon rodi. Be mis leib gomais an nuichlog agus nyarta le kiltari a nichweib eidr seo agus sin. Ach inyuv lár le in seo, bhí ócáid speisialta tíba mo gan ródaí in seo na a tháinig na rothithe a bhí héise hecht an bellach ar fad as Innes Kellen go sráid na carach agus siad héis bheith a rothiocht an bellach ar fad. Tháinig siad chafada le cínhara an tiédiche agus dág siad cínhara ar maidin inniu agus rinne siad an mellach istechan seo go sráid na carach agus bhí loch na menjos bhí siad bailithe le chéile tíba mo in seo bhí céad seasca duna a casa ar menjo ar fad. Éidir sculóirí agus múntirí agus bhí ceoltarí busca agus fedaig agus eile ina deanta freisin agus iad le fáilte a chuid roimh na rothithe agus anu bhí an rothiocht a siúl an gaoibhne ar fear menjo Paddy Rooney as Lietram agus bhí an siad a bailú airigid le hí agraíochtaí carannachta in sin agus was maithiad agus cluisimid a ceolaid ar báil agus a caint le duine go na rothithe a thar dús éistimid le locht a bhainjo a casa cúpla ríl.

Go hála níar fad, míle buícha slí bheits a heachtaisteach linn tróna, deir a cicín seo a meas na mán, balaíir ar a mosca ceol agus Liz Coleman agus Jackie Martin ar na fidil agus Lorraine Sweeney, ban chundé liatrama ar an bhlú, agus What Seldom is Wonderful an dlúis ganó. Tá se le fólagaí ar Bandcamp in isle Íslódal agus Spígi a gualisteach. Sinné agus tá tíle ceoltarí fannach le heachtaisteachain, ach tá muidi galagéisteach le písín sa dlúis ganó Nótaig Ifa agus Deirdre Granville, ceodríochta an tainamatáir agus na Marshallachín Jacob, The Green Flag agus Poor Distressed Soldier.

0: Gáil nir fad in sin, Gillian O'Malley, Lynn Bowen, Seas Rodi agus Aidan Quigney na tianta in sin Ed an Meirchlár. Agus es mú yóhú arnú, a tatu da chónaí gondéchlár nis fi lochaid a bhfuil?
1: Tá chónaí arm a gondéchlár in inistímon, le trí blíana nuas, mar sin tam ebrá sacrí is deach mú nám seo agus... Ir an drochúr ní bheith mé a gwylir as go mwy o.
0: Bina chwi. Da tu cwynín seo gondeach lawr y wyl.
1: Tome. Sia.

0: Dúir tú cuairtear a mear na bháin choúidir hirstú sos go clún cearbhán.
1: Cín sa bíma gul go tí an bhear na bháin na gónaí ar cheandas na háitina is fearlam sa maile.
0: Tre go hálinn cean mar rá. Bhí mar rá ní gur siú tú cosú le an poster girl go the West the Wild Atlantic Queen sin agus na pectúrí álne atá éad an Luisca. Agus bhí duna cín rálam gur a sesiún an ghaolge agaí in seo hithuain agus cupa cultúr eile.
1: Se, bíon mahín in Uair Deirdre Hurley agus Liam O'Brien agus bíon cean agan cean in aina mísa agus bíon muid a bug a hart bíon cean in inis dímon is ráid na cacharach bhí cean eile agan in inis agus nuair bhíon cuairtúr i hart bhí sinéad mecena bhúil si isteach i hia cain ta bhí si bhí si in sír i chiúán agus bhúil si isteach go dí an sesiún in inis so nuair bhíon dína hart nó bhúil is agat tofáltra bhúil dína si isteach lín ní bhíon siad ar siúl cinál just go randomach fhíon siad aganach úrs mí.
0: Sinna, andes. Agus ar fad an gael gan córa.
1: Go díirach, yeah. Sinna.
0: Andes. Nis castu pí sin eile gán sal ní mátu?
1: Casi. Casi muid the Primrose Lass, Paddy Joe Tiggs agus Mickey and Healy, sri linni.
0: Andes.

0: Nar fada Gillian, míle buíochas líb, Gillian O'Malley, in Sinlín agus Aidan Quigney, agus an Lúiasca, an Bhearna Bháin le fála gínis le Íslódal ar Bandcamp agus coláart leis an tafad nó i Gillian.
1: Gúr, míle mága bánsí.
0: Nis bein ma líb an tioga me se an néchlog, tá rínd kulturéle teacht a stachlín in seo in is, agus scéile muid agéad ar lúsa bheith siad festi in seo hans a ródaí, agus muid a creol a beo in seo i dís de mórach bei Tristan Rosenstock líb in seo a lára lé le réil a ródaí an trí gadín cúig, agus in sin bheith mi siad aislí bei dís trónúna mórach in seo, agus muid a gael a cas tíla ceol in seo ar chiolbín ó na bána, agus bei near splóðar en rúna seachtina mar sin ar na creolí beo, agus bei si banana bheith brannu orab ar an Facebook Book and chin egg.

0: RTÉ Radio na Gaeltachta agus édín a gopar go crua in seo éid na meán hóisialta agus is féidirlí brannú éid an srathú bheo in sin. Is tá tíla ceoltarí teachtaisteach in sealam tá Síofra McHugh in seo éid an bhidil, tá Alan Finn leis an mosca ceol, tá Maeve Buckley leis an manjo agus tá Louis Murphy éid an gitár agus tá siad a gal a chasa cúpla písa ceol chuin. Cé tá gal a ghinseachtam cé tá siad a gal a chasa? Will Síofra, will tú gal a ghinseachtam cé na tún sa tá? No, Maeve, tús tá gal a cantlú ma Maeve?
1: Tús nó níd le dress pertana. Níl am cinta fúin na hennam ducta agus dress rílana. Tereishin.
0: And yes, well, squealing with lobes. Come and find the ham and the queen finish, just squealing with little girl.

Warren ye gave such a shivarshin a goalin, Sammy Kershaw, all my dinchin, blues man. Tá bastíar an óráin sin ceáil na scríomh Hank Williams Jr. Tá leagan deas ag George Jones agus Dolly Parton sin chum mai céanna agus roimh a chula muidir an na scríomh Hank Williams in lead a chuig a dó Your Cheating Heart agus bhí sé le cluis selvaí Freddie Fender agus bhí sé go héin siar in lead a seasca céad agus d'éis muide in sin leis an leagan tá ag Leanne Rimes sin tá sé go hálainn agus a chamuid seal a go mé Longford leis a bhearrúsa le héin Mick Flavin.

0: RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le RTE Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

agus fáilte go dtí ihe deúin ar ATT ar dúsfuinte an nocht agus an tachtain se rá agan an grúpa Shrinx ón na seachtadaí luaithe cholís Hollywood Dream Trip chuirsa aine ar an gansan sí bhailiúcháin dágad ceol i d'eisigh le pead Revenge International d'imlíon áhain Tumblers from the Vault teitl ón bhailiúcháin. Se fáilte isteach sulgan go minic soltas d'éir seachtaine ATT farat go dtí na hen ar maidin an sár RT Radio na Gaeltachta agus se Bei mí a hógant brealbhóg idir seagus ceannscríbe. Chun inis an Tara Clerken Trio ón na nádam Uair Somer go dtíreach é sé ar le pead World of Echo, turmi clúst an rian Ups and Downs.

0: the honor.
1: I don't know.
0: Because you guys are honoring me.

0: agéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Begéisioach le sco an lún gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu denis se an glár idir sinnéir. Chréú an chlár se hána. Ní féidir teanghilí anna leis an glár frio leáid chuide se costaart agus níléfar de heachtaracht.
2: Tá seanna nó mé éice sin staú géisteach le idir sinnéir.
3: Braling plustel web. Nooit een hart, de hien een hart, shay shay, koege koege dodo. No show takes a koege hien a koege koege tree. Augustin kinte RNIG a churub de hachtericht. Sled de letter reposter hoede gidishinier agarti punkai. Augustin shay hande, show takes eg achter karanoe, hart de hart. Augustin RNIG rub de hachtericht.
2: Bhí géad chruinniú cíblianna ag coiste bhainte na háit gárdna trúna déhíine se chaite agus bhíos cin scórdana láthaid ag gruniú agus é se chruinnithe láibh se le cairlach an choiste méh ní ghair agus dearmada sachia ar sí sásta leis gruniú agus leis an blian tá chaite.
4: Bhí mu sásta bhí hall sóhí trúna déhíine mí úl se dachar daoine bhe amach bhí os cin scórán agus Tomoid sasa gur atau on koshise a vi faimu o hus on her agun mus faimu le blian agus tomoid tofinish edfa blian ach honik